lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Det blir svårt med detsamma att vara ensam med Gustav. Anderpigan Sofia finns ju, men hon är ett barn. Hon har fullt få med det lilla hon begriper. Fullt få att släta över och prata bort. Kärlek, säger Sofia och tindrar med ögonen. Bröllop! Tänk att få gifta sig med en stilig och rik bonde, du Johanna. Föda en rad med bondungar och vara husmor på egen gård. Skitprat, säger Johanna och går undan till sitt. Hon släpar ner en av de långa gångmattorna från köket till stranden. Den ska skuras och sköljas. Det är ett drygt jobb. Mattan blir tung och ohanterlig i vattnet. Men den blir vacker i färgerna. Inslag av rött och gult kommer fram i det gråa och svarta när hon skurar den. När hon retar på ryggen för att få de verkande musklerna att mjukna lite, ge efter, ser hon ett vitt svandun komma glidande över vattnet. Så lätt att det nästan svävar över ytan mer än flyter på den. När det når stranden fastnar det bland annat som flutit i land, små alkvistar, vassblad och snäckskal. Och så fort det har fastnat blir det översköljt av en liten skvalpning, inte så stor att man kan kalla den vågens. Översköljt och sjunker. Dunet blir spretigt och fult. Johanna böjer sig ner igen och för handflatan under dunet, lyfter det med en kupad hand så att lite vatten följer med. När hon spretar med fingrarna rinner vattnet ut mellan dem och dunet blir kvar i handflatan. Om man tänker att svanar har löss och äter as, då kan man se det svanlika i det tilltuffsade dunet, fulheten. Det är när man ser svanar på håll som det är lysande vita och har elegant krökta halsar. Hon sköljer dunet ur handen. Handen är tom, som om dunet aldrig funnits där. Ta en så enkel sak som en vitgrå ullsocka. Nog skulle man frysa fötterna av sig utan ullsockorna. Men till ullsockor ska man ha ullgarn. Till ullgarn ska man ha ull. Och för att få ull måste man ha en tacka. Som man har löpt fast och slagits med och klippt ullen av. Före det har man fodrat den där tackan över vintern och det fodret har man hämtat ur lövskogen. När man precis har gjort sig klar med slottern ska man ut i björkskogen och repa löv och kvistar. Allt ska torkas och bäras hem till ladan och man har haft lövkärvarna i händerna på flera varv när man kommer så långt att man kastar in dem en efter en i fårkätten i vinterfäxet. Man skenar fast den där tackan och tänker inte mycket på sockstickningen och varma fötter i vinterkängorna. Mera på att man skulle ha en stor sten och fälla henne till marken med. Inte stickar man ju av den toviga och bossiga råullen heller. Man kardar den först, kardar och kardar tills ullen är ren och rullar ihop sig till en fin liten ullkorv i kardan. Ullkorven spinner man till tråd som man härvlar och nystar. Sedan kan man sticka de där ullsockorna. Om allt det man rör vid så många gånger, bearbetar och förfinar, gör bruk av, samlar på sig värmen ur ens händer. Som när man tar tag i ett handtag som är blanknött av 100 års greppande händer och plötsligt känner att värmen från de händerna finns kvar i handtaget. Att man är en av många just här. Att det inte är ullen utan mera tiden den hållits i händer som berätten till garn och ullsocka som värmer fötterna när man sticker ner dem i sockorna. Att tiden är något annat än det som löper förbi och samlar sig till en almanacka på slutet. Att ingen tid finns utan värme och värmen stiger ur människorna när de lever sina liv. Ingen början och inget slut, utan stråk av värme som gör det möjligt att leva på jorden. Att den där tackan må löpa över stenar och stubbar när hon ska klippas, och man löper efter som en toka och blir argare och argare för varje varv som loppet går, men kan inte sluta löpa efter i alla fall. För det gäller inte bara ullen till sockorna, det gäller att fullfölja en tanke man har om vad det är att vara människa. Just här, och som den man är satt att vara. Man löper till stackarna fast och sedan håller man i henne utan nåd i händerna när man klipper henne. Kniper fast henne mellan knäna så man tror att man ska klämma andan ur henne för att man har löpt snällheten ur kroppen när hon skulle tas fast. Hon har en ko. Hon äger den inte förstås, men den är hennes på alla andra vis. Den är nästan helt brun till färgen, bara några små stänka vitt på nosryggen. Ögon som brunnar, eller som något av träskblänken i skogarna här. Nästan svarta, bottenlösa och ytblanka på samma gång. Gladan heter hon, kon. Hon är lätt att känna igen på långt håll i flocken, för det där med färgen. Ättrig och egen är hon, snarare än glad. Men hederlig ändå. Mjölkar som hon ska, utan att vara skättrig. Varje vår kalvar hon, och hon är aldrig trånsjuk heller. Hon är född på gården och har aldrig sett annat i sitt koliv än det egna fäxet och hembackarna. När Johanna bökar sig ner på den låga mjölkpallen vid gladans bakben för att mjölka henne, tycker hon att gladan tar särskild hänsyn till henne, makar sig undan alldeles lagom för att Johanna ska få plats och nästan lyfter på bakbenet för att hon ska komma åt djuret ordentligt. De varma, mjuka spenarna i hennes händer. Hon måste tänka efter så hon inte tar i för hårt när hon är arg. Inte arg på gladan, utan på Gustav, eller Sofia, eller Emanuel. På alla eller ingen, på att saker och ting är som de är. Ingenting är ju gladans fel, och hon förtjänar att bli mjölkad vackert och fint. Man ska krama ur mjölken, inte riva och slita. Det är självklart. Men Johanna får luta huvudet mot gladans sträva mage, och medan mjölken strilar ner i ämbaret får hon säga vad som helst. Vilka jävligheter som helst kan hon häva ur sig. Gladan svarar inte emot och blir aldrig förskräckt över vad Johanna måste sätta ord på för att inte gå sönder. Den där sprickan i henne som blir ett slukande gap när ilskan överröstar vettet. Gladan står kvar och står stilla och låter Johanna mjölka färdigt, vad hon än säger. Johanna försöker trösta sig emellanåt med att hon alltid kan buda efter Matilda om hon blir alldeles hjälplös. Nu vet hon att mor och far behöver Matilda i Tranvik, men ändå. För några dagar kan hon alltid göra sig fri och komma till Lövvik när Johanna bättre behöver henne. Allt det ofarliga med Matilda. Att hon vet så mycket om hur man gör saker och ting. Att hon har farfars lätta och skickliga handlag. Vilket verktyg hon än tar i händerna. Mor brukade säga om Matilda att hon kan sticka sockor av två vädträn och en bit vitmossa. Det är ju inte sant förstås, men inte långt ifrån i alla fall. Matilda skrattar åt mors ord och säger att ja, kanske hon kan, om det är så att hon skulle få för sig att prova någon gång. Men det blir nog inte av i rappet, och det går ju så mycket lättare med stickor och riktigt ullgarn. Allt det ofarliga med Matilda, att hon inte pratar om saker man inte vill prata om. Hon behöver aldrig fråga för sin egen skull. Vill veta bara det man berättar av egen kraft, vad det än gäller. Lyssnar och förstår det hon behöver förstå ändå. Hennes öron sitter liksom direkt på hjärtat. Hon har fullt upp med allt det goda hon ser runt omkring sig.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Måndagen den 1 juni är det idag du lyssnar på Ålands Radio. Det här är veckans första Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget ska det bli tydligare vad pengarna till kommunerna egentligen är till för. Systemet ska vara enklare men också mer förutsägbart enligt landskapsregeringen. Redan idag finns både finansiering från landskapet och utjämning mellan kommuner i systemet, men de är mer sammanvävda i varandra. Nu vill landskapsregeringen sortera upp det i klarare delar. En del ska handla om kommunernas skatteinkomster. En annan del ska handla om kostnader som kommunerna har svårt att påverka själva. Och en tredje del ska vara ett finansiellt stöd som betalas ut i euro per invånare. Projektledaren Robert Lönnqvist vid landskapsregeringens finansavdelning säger att just den uppdelningen är viktig.
1: Att vi nu skiljer på utjämning och finansiering, det ska jag säga att det är det absolut bästa med det nya systemet då.
2: I praktiken handlar kostnadsutjämningen om sådan service som kommunerna måste ordna. Ett daghem kan bli dyrt per barn om barnen är få. En skola kan bli dyr per elev om elevgruppen är liten. Och äldreomsorgen kan kosta mycket i en kommun där andelen äldre är stor. Inkomstutjämningen handlar i sin tur om skillnader i skattekraft. Där föreslås både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan få avdrag.
1: Kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
2: Men det är ännu inte avgjort hur långt utjämningen ska gå. En känslig fråga är hur mycket småkommuner ska kompenseras för att service ofta blir dyrare när invånarna är få.
1: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga hur mycket ska småkommuner erhålla utjämning då eller inte.
0: Robert Lönnqvist, projektledare på finansavdelningen, intervjuades av Heidi Grandell-Sonck. Det relativa arbetslöshetstalet på Åland var 5,4% i april jämfört med 5,0% samma månad i fjol. Det visar nya siffror från Åsub. Samtidigt sjönk arbetslösheten något jämfört med mars då arbetslöshetstalet låg på 5,8%. För män låg arbetslöshetstalet på 5,8% jämfört med 5,1% för kvinnor. Högst var arbetslösheten fortsatt bland unga under 25 år, där arbetslöshetstalet uppgick till 7,6%. System som inte fungerar ihop mellan Åland och riket bedöms vara den mest sannolika risken i ett nytt utkast till regional riskbedömning för Åland. Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, har sammanställt rapporten för statens ämbetsverk på Åland.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland. Och när man gör lagstiftningen, ofta att man glömmer helt och hållet bort det. Att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
0: Heidi Grandell-Sonck hade intervjuat tidigare beredskapsdirektör Janne Koivukoski. Nu vädret. Idag på dagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 17 grader. Det blåser svagt från syd-sydväst. Senare i eftermiddag mulet väder, men mot kvällen sol. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar under dagen, mest från syd till sydost 2-6 meter per sekund. På Ålandshav och i södra Bottenhavet tilltar vinden under eftermiddagen och kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 11-10 meter per sekund. I natt avtar vinden. Det råder ingen varning för terrängbrand just nu. Du har hört Ålands nytt måndag. I studion Martina Eriksson. Nu blir det riksnyheter.
4: Finland har vunnit VM-hockeyguld. Finländare har firat på torgen runt om i landet. Nu behöver arbetsgivare inte längre motivera visstidsanställningar. Bland studerande råder oro för det. Äldre människor har svårt att bestämma om vården inför döden. Dagens system med vårdvilja möter kritik på läkarhåll. 1 juni har rätt varmt väder och växlande molnighet. Här är nyheterna 7:00. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Finland tog VM-guld i ishockey vid midnatt. I finalen

0: folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingfors natten.
1: Det rådde länge en nervös stämning bland skaran av ishockeysupportrar som samlats vid Salutorget i Helsingfors. Nervositeten förvandlades snabbt till obeskrivbar glädje efter Konsta Helenius förlösande fullträff i förlängningen. Det dröjde inte länge innan festen var i full gång. Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
2: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
3: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
4: Ja, alltså tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
1: Vad betyder det för er?
4: Ja, sådär helt semi-mycket. Jag menar dig.
2: Det är nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se. Ja,
3: det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
2: Ja,
5: det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
1: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
0: Och hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag. Och hockeyförbundet arrangerar en folkfest in vid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Så morgonens övriga nyheter. Från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. Den nya lag träder nämligen i kraft som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering. Bland studerande finns oro inför förändringen, säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
6: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
7: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårarnas förbund är nöjd med lagändringen. Den slår enligt henne mot de svagaste i samhället.
8: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
7: Företagarna i Finland välkomnar däremot det att företagare framöver inte behöver motivera varför de anställer en person bara för en viss tid. Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig vid företagarna i Finland, säger att förändringen är till fördel, speciellt för små företag som vill testa på att anställa.
9: Niin se voi madaltaa sitä työllistämisen kynnystä, että kyllä se on meidän mielestä oikein tervetullut uudistus.
7: Han tycker inte att lagförändringen leder till större osäkerhet på arbetsmarknaden för de unga eftersom lagen bara ger möjlighet till ett tidsbundet kontrakt, inte flera i rad. Han håller inte heller med kritikerna om att den nya lagen är diskriminerande mot kvinnor. Däremot kan den enligt honom göra det lättare för vissa svårsysselsatta grupper att hitta ett jobb.
9: Niin se voi helpottaa just tämän tyyppisten ryhmien työllistymistä, millä sitten voi olla haasteita siinä muuten, mutta ei sillä niin kuin mun mielestä sukupuolikysymystä saa.
0: Reporter här var Carmela Valder. En av 10 unga som studerar inom en yrkesutbildning är i behov av mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen, visar en utredning från Kommunförbundet. Enligt rapporten berörs 10 000 unga i hela landet som skulle behöva mera stöd under sina studier. Det finns brister i finländarnas möjligheter att uttrycka en vårdvilja, det vill säga möjligheten att på förhand meddela hurdan vård man vill ha i livets slutskede då man inte längre kan uttrycka sin vilja. Dagens dokument om vårdvilja är otillräckliga, säger Tuomo Hari som är specialistläkare i anestesi och intensivvård.
10: Innan man dör, det är ganska ofta att man kan inte längre uttrycka sin

0: vilja. Och det är inte bara patienter som berörs med det här. Jag skulle säga att alla vuxna finländare som jag talat med, de har någon anhörig att de har tänkt att har det gått så verkligen som hen skulle ha velat.
1: Tuomo Harri har sett vilket stort lidande det förorsakar när det är oklart hurdan vård en människa hade velat ha i livets slutskede. Anhöriga kan våndas i många år efter en sån händelse. Den här situationen försöker många undvika genom att upprätta en vårdvilja, medan man fortfarande har förmågan att dokumentera den. Det saknas statistik kring hur många finländare som har lagt till en vårdvilja i webbtjänsten Mitt Kanta. Men dessvärre spelar det i dagsläget nästan ingen roll om man har ett sånt dokument eller inte, säger Tuomo Harri.
0: Det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut.
1: De flesta allmänna vårdtestamenten tar endast ställning till frågor som återupplivning och intensivvård. Men oftast behövs ett vårdtestamente snarare situationer som uppstår efter att man har passerat gränsen för när intensivvård och återupplivning kan komma på fråga. Nu vill Harri täppa till den här luckan i vårt vårdsystem. Han har utvecklat webbverktyget hoitotahto.fi, en tjänst där var och en kan gå in och ta ställning till en rad olika scenarier. Efter att samtliga val är gjorda formulerar verktyget ett vårdtestamente som kan förstås av alla på samma sätt.
0: För att veta vad den här personen skulle ha velat måste vi få liksom bättre information av vad hen tänker.
2: Och den här webbtjänsten hoitotahto.fi ska lanseras i höst också i svenskspråkig version. Reporter här var Moa Mattfolk. Idag återvänder Folkpensionsanstaltens generaldirektör Lasse Lehtonen till arbetet efter en längre sjukledighet. Den 64-åriga Lehtonen blev akut sjuk på flygplatsen i Bryssel och har varit sjukskriven det senaste halvåret. Han har själv uppgett att det handlade om förhöjt tryck i hjärnan. Finlands klimatpanel har publicerat rekommendationer för hur man kunde minska utsläppen från jordbruket. Klimatpanelen talar för att skära ner på jordbruksstöden och istället använda en del av pengarna till att minska utsläppen. Vi behöver också äta mindre kött och mer växtbaserat, anser klimatpanelen. Men sådana förändringar är långsamma. Betydligt effektivare och snabbare skulle det vara att få ner utsläppen från torvtäkterna. De har tidigare dikats ut, men om man istället höjer grundvattennivån i dem så bromsas nedbrytningen av kolförrådet, säger klimatpanelen. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll i landet förekommer regnskurar. Temperaturen ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. I norr är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster.

Då är det morgon igen, en ny vecka och en alldeles ny månad också. 1 juni har vi idag. Rabbe har namnsdag. Peter Grönholm, det är jag det som är med dig denna måndag morgon då i programmet som heter God morgon. Och det är ju måndag så vi ska få helgens sportnyheter sammanfattade. Kommer efter våra lokala nyhetssändningar. 8:45, då ska vi också få lyssna på lite sport. För då ska det handla mer om Sara Wiss framfart i den nordiska mästerskapen i helgen. Hon har ju också blivit uppkallad till landslaget vid mogen ålder. 7:45, då ska det handla om åländsk krisberedskap. Vilka är egentligen de största riskerna för Ålands säkerhet? Det får vi reda på denna morgon. I fokus efter 10, då hör vi bland annat en debatt mellan ministrarna Arsim Sekai och Annika Hambrud om hur landskapsregeringen egentligen ska hantera de frågor som tycks splittra Socialdemokraterna och Centern. Vi ska börja i en annan ända med ormar. Om du är rädd för dem så kanske du ska lyssna lite extra nu, för vi ska få tips om hur du kan få ormarna att backa undan ifall du är trött på vad den då som själv alltid lägger benen på ryggen. Hur man ska gå tillväga och vad tipset är, det får vi reda på efter Nick Cave and the Bad Seeds.

0: Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seed. Det blir varmare och varmare och då börjar också huggormen att titta fram. Men hur ska man agera när man stöter på en oväntad orm? Johan Nylander är herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet i Sverige och han har gett ett tips att man kan skrämma bort huggormar genom att vifta och flaxa med armarna likt en rovfågel. Vår reporter Johan Ågren träffade den tidigare naturintendenten Jörgen Eriksson på Lilla Holmen en blåsig dag.
1: Det var för mig en nyhet. Jag är inte speciellt ormrädd av mig och när jag är ute med folk så brukar alla andra se ormar, alla utom jag. Så jag har inte behövt testa det där, men tanken kanske inte är så tokig, för jag har också lärt mig det när man vill ha reda på om det finns, vad det finns för art här på en utskärsklack, ett litet skär och sådär. Så då ställer man sig fören på båten när man närmar sig och så sträcker man ut armarna och ser ut som en örn. Och då flyger vitfåglarna upp, och flyger vitfåglarna upp så flyger resten upp. Och då kan man kolla upp vad det finns för art här där, och då behöver man inte gå i land heller för att störa mera.
2: Men är det bara en ormvåk som gäller i så fall, eller finns det också andra rovfåglar?
1: Jag kan mycket väl tänka mig att både duvhök och sparvhök, om det ger sig att det passar för dem, så då kan de säkert tänka sig att ge sig på en orm. Speciellt duvhöken är ju en stor, ganska stor rovfågel.
2: Har de något särskilt sätt att röra sina vingar på som man ska härma? Eller är det liksom små, försiktiga rörelser som man ska göra? Eller är det verkligen så här stora?
1: Oh, det är stora, böljande rörelser. Man ska tänka då att man är en örn eller kanske en ormvråk. Kanske det är till och med så att hökarna i det fallet är lite fel ute, för de har ganska snabba vingslag. Vråken har lugnare vingslag, det stämmer nog det.
2: Varför tror du att det kan finnas något för den här teorin?
1: Ormar uppfattar ju nog rörelse. De är inte så rysligt duktiga på detaljer på håll, men rörelse uppfattar de. Och det där är ju frågan om en rörelse.
2: Ett annat vanligt tips som man ofta får höra, det är att man liksom ska vara bullrig. Man ska stampa och klampa så mycket som man kan.
1: Jo.
2: Då så är ju resonemanget här att det inte funkar lika bra, för att då ormen tänker att mitt kamouflage, det räddar mig.
1: De är ju vibrationskänsliga. De jagar ju genom att bland annat känna lukt, och så känner de vibrationer i marken av ganska små djur. Och det kan ju hända då att de kryper in i grönskan och gömmer sig istället för att dra iväg långa vägar. Men då har man ju uppnått kanske sitt syfte om man är lite orolig för dem.
2: Men om inte flaxande fungerar, så du har ju inte själv testat det, så jag förstod det.
1: Nej.
2: På just ormar.
1: Nej, jag blev intresserad av det där, så om jag råkar få se en orm, vilket kan dröja tydligen, så ska jag nog pröva det där, för det verkar lite spännande att testa.
2: Men om inte flaxandet fungerar, vad har du för andra tips för att man ska få bort en orm?
1: Ja, det är ju det att stampa då. Stampar man framför ormen, så då antingen så går den upp i anfallsställning eller också ringlar den iväg, och oftast det senare.
2: Men om stampande är då, jag tänker så här, om en orm kommer inomhus, det kan ju vara svårt att stampa utan.
1: Ja, det är väl ingen idé att försöka skrämma ut den, för den söker sig ut i den mörkaste vrån som kan upptäcka den och försöka gömma sig. Den försöker inte fly och liksom gå ut genom dörren om man är ute efter det, utan de har det där beteendet att fort in i någonting mörkt. Och då kan man ju lämpligen ha kanske en hink som ligger på sidan, täckt över med en filt eller någonting, så att det bildar en mörk grotta. Då drar nog ormen dit i första hand. Sen får man bära ut den.
2: Hur långt behöver man ta den?
1: Kanske man bär den nog lite längre än över till granntomten. Speciellt för grannsämjans skull.
2: Men för jag har ju hört att den ska bort liksom flera kilometer för att inte hitta tillbaks.
1: Ja, men visst är det ju så. De är ju väldigt, om man sitter i en orms revir, Så då hittar den nog tillbaka säkert på en halv kilometers håll.
2: Men då vill man ju absolut undvika att man blir en huggormsrevir. Hur kan man göra det mindre intressant för en orm att liksom bygga och få den till sig?
1: Ja, moderna trädgårdar, välstädade trädgårdar är väl ganska typiska miljöer som ormar inte trivs speciellt bra i. Är det lagom råddigt så att igelkottar trivs, så då brukar också ormar kunna trivas. Så där har vi ju faktiskt ett antagonistpar, för igelkottar brukar ju kunna också ta ormar.
2: Men jag tänker på stugan, så kan det ju vara lite mer bröte som ligger.
1: Jo, där är det ju upplagt för att ormar trivs. Vi har ofta ju stugan vid en strand, och vid stranden är jaktmarken. Är man en snok så heter man på finska strandorm dessutom. Och snokar och huggormar kan fiska, båda två arterna. Det är ju ett bra ställe. Grodor kan hålla till där det är fuktigt vid stränderna. Så att det är jaktmarker för dem. Och sen vill de ha varmt och torrt annars runt sig. Och gärna då ris och grejer som de kan krypa under och söka skydd i. För just den där ormvråkens skull då.
2: Du nämnde ju att den är lite doftkänslig. Finns det dofter som den inte tycker om, som man liksom skulle kunna placera runt trädgården?
1: Ja, vet du. Något avskräckningsmedel i den kategorin, det har jag nog faktiskt läst om att marknadsförs, men jag vet inte hur pass effektiva de är. Man kan väl tänka sig det. Kanske ett lagom så här skrikigt rakvatten skulle, av farfars modell skulle gå. Det vet jag inte. Men någonting som förstör deras doftbild av omgivningen, det kan nog göra att de makar på sig.
2: Men något tips på vad det skulle kunna vara? Ättika eller snus?
1: Ja, snus kanske. Brännolja har jag hört att ska vara väldigt effektivt. Men det är ju det att brännolja är giftigt för det mesta grönskan. Så det är väl kanske inte att rekommendera. Och snus är ju också giftigt, så det är en annan femma.
2: Att huggormen är förvidlöst i Finland men inte på Åland. Vad har det egentligen för effekt här? Bör man behandla huggormen på ett annorlunda sätt då?
1: Nå, jag var själv med den gången när det kom på tal det där, och min kollega som föredrog ärendet här på landskapsregeringen, så berättade att man drog tillbaka förslaget, citat, för att en massa oroliga äldre tanter ringde och var förtvivlade, och det ville inte politikerna göra sig ovän med. Hur sant det är? Ja, det är ganska sant faktiskt. För jag var med.
2: Men bör man hantera ormen på något annorlunda sätt när den då inte är fridlyst här på Åland?
1: Nej, man ska hantera huggormen som om den vore fridlyst. För det är ett väldigt fint nytt hojur som verkligen, visserligen tycker vi lite långsam, men väldigt effektiv råttfälla, musfälla och sork. Fångare.
0: Det sa den tidigare naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson med anledning av ett nytt tips då, som kommit från herpetologen Johan Nylander vid Naturhistoriska riksmuseet, om att man ska vifta och flaxa med armarna för att skrämma bort huggormar. Reporter, det var Johan Ågren. Och det föranleder ju förstås den gamla gåtan. Vad heter kökars största djur? En orm.

0: Whatever you want var det där Status Quo heter artisten. Nyheter är på gång efter det, lite sportnytt, och sen ska det handla om de största riskerna för Ålands säkerhet, min sann. Så ser det ut framåt, men nu är klockan 7:30 och då får vi de lokala nyheterna.
1: Landskapsregeringen vill skilja på utjämning och finansiellt stöd till kommunerna i nytt förslag till landskapsandelssystem.
2: De som, kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
1: Nu finns färre lediga jobb och det råder högre arbetslöshet än i fjol. Och ny rapport visar de största riskerna för Ålands säkerhet.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget ska det bli tydligare vad pengarna till kommunerna egentligen är till för. Systemet ska vara enklare men också mer förutsägbart enligt landskapsregeringen. Redan idag finns både finansiering från landskapet och utjämning mellan kommuner i systemet, men det är mer sammanvävda i varandra. Nu vill landskapsregeringen sortera upp det i klarare delar. En del ska handla om kommunernas skatteinkomster. En annan del ska handla om kostnader som kommunerna har svårt att påverka själva. Och en tredje del ska vara ett finansiellt stöd som betalas ut i euro per invånare. Projektledaren Robert Lönnqvist vid landskapsregeringens finansavdelning säger att just den uppdelningen är viktig.
2: Att vi nu skiljer på utjämning och finansiering, det ska jag säga att det är det absolut bästa med det nya systemet då.
4: I praktiken handlar kostnadsutjämningen om sådan service som kommunerna måste ordna. Ett daghem kan bli dyrt per barn om barnen är få. En skola kan bli dyr per elev om elevgruppen är liten. Och äldreomsorgen kan kosta mycket i en kommun där andelen äldre är stor. Inkomstutjämningen handlar i sin tur om skillnader i skattekraft. Där föreslås både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan få avdrag.
2: De som, kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
4: Men det är ännu inte avgjort hur långt utjämningen ska gå. En känslig fråga är hur mycket småkommuner ska kompenseras för att service ofta blir dyrare när invånarna är få.
2: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga hur mycket ska småkommuner erhålla utjämning då eller inte.
1: Robert Lönnqvist, projektledare på finansavdelningen, intervjuades av Heidi Grandell-Sonck. Det relativa arbetslöshetstalet på Åland var 5,4% i april jämfört med 5,0% samma månad i fjol. Det visar nya siffror från Åsub. Samtidigt sjönk arbetslösheten något jämfört med mars, då arbetslöshetstalet låg på 5,8%. För män låg arbetslöshetstalet på 5,8% jämfört med 5,1% för kvinnor. Högst var arbetslösheten fortsatt bland unga under 25 år, där arbetslöshetstalet uppgick till 7,6%. Regionalt var arbetslösheten högst i Mariehamn med 7,5%. På landsbygden låg arbetslösheten på 4,1% och i skärgården på 4,4%. Antalet lediga jobb fortsatte samtidigt att minska. I slutet av april fanns 147 lediga platser, vilket är 111 färre än samma tid i fjol. Borde man bygga om korsningen vid Jysk till en rondell? Det är en fråga som Jomala ska fundera på när man tar fram en ny vägplan för affärsområdet, där bland annat Maxinge, Jysk och Rusta finns. Vi förstår ju att trafiken ökar när Biltema öppnar, så vi ska titta på hur vi löser det, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Tidigare har boende på Fågelberget önskat en sänkning av hastigheten på Blomstringevägen för att förbättra säkerheten för skolbarn. Kommunstyrelsen ber fullmäktige om 20 000 euro i tilläggsanslag för att ta fram en vägplan och kostnadskalkyl för affärsområdet. System som inte fungerar ihop mellan Åland och riket bedöms vara den mest sannolika risken i ett nytt utkast till regional riskbedömning för Åland. Det handlar om att rikets system, lagstiftning och myndighetsstrukturer inte alltid är anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och egna förvaltning. Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, har sammanställt rapporten för statens ämbetsverk på Åland.
3: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
4: I det här avseendet skiljer sig riskbedömningen för Ålands del, som alltså fortfarande bara är ett utkast från de övriga regionernas riskbedömningar som alla finns publicerade på nätet. Förutom systeminkomptabilitet handlar det om problem med svenskan i kontakterna med riket, om störningar i informations- och kommunikationsnät, om el- och vattenförsörjning samt risken för regional isolering. Enligt Koivukoski brister kunskapen om Åland i riket.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland. Och när man gör lagstiftningen, ofta att man glömmer helt och hållet bort det. Att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
4: En annan risk som sticker ut i rapporten är användningen av militärt våld. Rapporten gör gällande att risken är medelhög, det vill säga militärt våld kan komma att användas med 100-500 års intervall.
3: Det betyder att det är möjligt att någon använder det.
4: Hur man har kommit fram till den bedömningen är hur som helst sekretessbelagt enligt Koivukoski. Nu väntar han på utlåtanden från ett flertal instanser i det åländska samhället och sedan kommer rapporten att ligga till grund för fortsatt beredskapsplanering på Åland.
1: Sa Heidi Grandell Sonck som hade intervjuat tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, Janne Koivukoski. Nu har vi kommit fram till vädret. Idag på dagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 17 grader. Det blåser svagt från syd-sydväst. Senare i eftermiddag mulet väder men mot kvällen sol. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar under dagen, mest från syd till sydost, 2-6 meter per sekund. På Ålands hav och i södra Bottenhavet tilltar vinden under eftermiddagen och kvällen till 5-9 meter per sekund. Lokalt upp till 10-11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Sikten är överlag god i samtliga områden, men på södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma i eftermiddag. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar på låga halter av björk, gräs, ek, sälj och videpollen. Så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydostlig vind, 2 meter per sekund och en temperatur på 10 grader. Gustavsenskär, sydlig vind, 5 meter per sekund, 10 grader. Nyhamn, Sydvästlig vind 4 meter per sekund, 11 grader. Märket, västlig vind 1 meter per sekund, 8 grader. Här i Mariehamn är det just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 3 centimeter enligt N2000-systemet, det vill säga 7 centimeter under medelvattenståndet. Du har hört Ålands nytt med Martina Eriksson. Här i Ålands radio blir det nu Sportnytt med Dan Sjöblom Svensson.
5: Det här är måndagens sportnyheter. Vi börjar med friidrott och 39-åriga Sara Wiss som i helgen gjorde seniorlandslagsdebut för Sverige när hon ställde upp i 100 meter i nordiska mästerskapen som avgjordes i Köpenhamn. Sara Wiss tangerade sitt personbästa på distansen 11,75 sekunder, men det räckte tyvärr inte till en finalplats. Den missade hon med 12 hundradelar. Men Sara Wiss tyckte det var kul att göra seniorlandslagsdebut för Sverige.
6: Ja, men det kändes jätteroligt. Det är roligt att få den, alltså, möjligheten att få uppleva det.
5: Och hur skiljer det sig då? Du har ju gjort veteranmästerskap för, på hög nivå och där det har blivit medaljer. Men nu var det ju de bästa i landet.
6: Jag är glad att jag ändå gjort de här veteranmästerskapen. För hela rutinen ser väldigt likadan ut med callroom och hur allting är lite mer runt omkring när det är de här internationella mästerskapen. Så det är skönt att man ändå gjort det, för det var ju väldigt likt. Men sen är det ju kul att man vet att oavsett vilket hit man är i så vet man att det kommer gå undan. Men det är också väldigt kul när det är den höga nivån på löpare.
5: Och det sa Sara Wiss. Och så över till fotboll och ligalagen. Åland United avgjorde i princip söndagens ligamatch på bortaplan mot IF Gnistan redan efter 42 minuter, för då hade laget gjort 3 mål. Slutsiffrorna skrevs till 4-1 och Åland United hänger med i medaljstriden. Vi hör tränare Daniel Normén.
7: Det var en väldigt, väldigt bra första halvlek. Vi spelade bra fotboll långa stunder också. Vi hade väl någon lite svagare period som vi alltid har, men och tillräckligt effektiva och har 3-0, så det är klart att matchen i princip är avgjord. Men man vet ju, får de 3-1 och det blir lite nervositet som det blev en kort period efter deras 3-1-mål där. Alltså då vill man liksom ändå få stopp på det så inte blir så nervös. Och jag tycker vi lyckades ändå. Det var en kort period, men annars så stabilt. Och förmodligen borde vi dödat matchen med det där 4-0-mål i början också. Så att i slutändan var det väldigt stabil seger. Ingen liksom superprestation, men en bra prestation och väldigt stabil.
5: Åland Uniteds mål gjordes av Monica Hagström som gjorde 2 stycken och Silja Jatinen och Viola Nambi gjorde 1 var. Och så över till IFK Mariehamns herrar som får fortsätta jaga sin första seger i årets ligaspel. Man stod upp bra mot HJK på bortaplan i Helsingfors, men förlorade med 1-0 efter ett straffmål i början av andra halvlek av Alexander Ring. Sportchefen och vdn och numera tränaren Jimmy Varg var ändå nöjd med prestationen.
8: Insatsen är väl, den är bra. Så är det. Det ska inte sticka under stolen med. Lite klint i sista tredjedel egentligen när vi är inne i straffområdet har tillräckligt många halvmålchanser och målchanser och borde, tycker jag, gjort 1 eller 2. Minst att utmana keepern lite mera. Lite tudelade är känslan efteråt att det känns som att vi borde ha fått någonting med oss med förin.
5: Och det sa IFKs Jimmy Varg. För IFK där väntar IF Gnistan på hemmaplan som nästa ligamatch. Och så lång löpning. Johanna Bäcklund slutade på 11:e plats i Stockholm Marathon som avgjordes i lördags. Tävlingen fungerar även som ett svenskt mästerskap och där sprang hon in på 3:e plats. Bäcklund sprang in på tiden 2:41.42 och var 10 minuter och 44 sekunder efter segraren i damklassen, kenianen Rebecca Chesir. Och styrkelyft, Kenneth Sandvik kom på andra plats i veteran-VM i utrustad bänkpress som avgjordes i Polen i förra veckan. Sandvik tävlade i plus 120 kilosklassen för veteraner över 50 år och klarade 270 kilo. Vann gjorde rumänen Tiberio Moresan som tog 272,5 kilo. Och Marcela Sandvik, hon fick inte till någon fullträff under söndagens VM-utrustad bänkpress. I 52 kilos klassen slutade hon femma eftersom hon endast klarade ingångsvikten på 112,5 kilo. Sedan bommade hon sina två övriga försök. Mer sportnyheter och längre intervjuer hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Det här var måndagens sportnyheter, i studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack för det, Dan, och mera sport, det blir det om en timme.

0: Fanny Avon, vad det där var, gör jag nu. Hur sårbart är Åland om något allvarligt händer? Ett nytt utkast till regional riskbedömning pekar ut flera risker. Elavbrott, problem med vattenförsörjningen, störning i kommunikationsnät, regional isolering och i värsta fall militärt våld. Men den risk som bedöms som allra mest sannolik handlar inte om en enskild olycka eller ett yttre angrepp. Det handlar om att Åland och riket inte alltid fungerar ihop.
1: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
2: Det säger Janne Koivukoski som har sammanställt utkastet till regional riskbedömning för Åland. I rapportens sammanfattande tabell får så kallad systeminkompatibilitet den högsta sannolikheten, 5 på en 5-gradig skala. Det betyder att risken inte beskrivs som hypotetisk utan som något som redan märks i vardagen. Det kan handla om datasystem, myndighetsrutiner, lagstiftning, varningssystem eller kriskommunikation som är gjorda för riket men inte fullt ut anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och mindre förvaltning.
1: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland, och när man gör lagstiftningen ofta att man glömmer helt och hållet bort det, att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
2: Enligt riskbedömningen kan sådana brister få särskilt stora följder i en kris. Till vardags kan ett systemfel eller en språkförbistring vara irriterande. Men i ett läge där myndigheter snabbt måste dela information, fatta beslut och nå ut till allmänheten kan det bli ett säkerhetsproblem. Det hänger också ihop med en annan risk i rapporten, svenskan. Åland är enspråkigt svenskt och rikets myndigheter ska använda svenska i kontakterna med Åland. Men enligt rapporten finns det sedan länge stora problem med det här i praktiken. Koivukoski säger att det finns få tjänstemän i riket som behärskar den svenska terminologin inom till exempel befolkningsskydd och beredskap.
1: Språket har varit ett stort problem.
2: I en kris kan språkproblemen alltså förstärka systemproblemen. Om informationen kommer för sent, på fel språk eller via system som inte fungerar på Åland blir följden att landskapets myndigheter inte får samma lägesbild som riket. Och just lägesbilden är ytterligare en risk i rapporten. Där konstateras att Åland och riket delvis använder olika system för ledning, kommunikation och situationsmedvetenhet. Systemen är enligt rapporten inte kompatibla eller interoperabla. Det betyder i praktiken att det kan bli svårt att dela samma bild av vad som händer, vilka resurser som finns och vem som ska göra vad. Sedan finns de mer konkreta riskerna som påverkar vardagen direkt. En stor störning i elförsörjningen bedöms som sannolik. Åland är starkt beroende av elimport, framförallt från Sverige, och rapporten beskriver hur ett längre elavbrott snabbt skulle få följder för nästan alla samhällsfunktioner. Värmen i bostäder påverkas, vatten och avlopp kan sluta fungera om reservkraften inte räcker, betalningar, butiker, trafikljus, bränslepumpar, vård och kommunikationer kan störas. Ett elproblem kan bli ett vattenproblem kan bli ett hälsoproblem och så vidare. Vattenförsörjningen lyfts också som en betydande risk. Rapporten pekar på klimatförändringar, längre torrperioder, extrem nederbörd, övergödning, algblomning, föroreningar, tekniska brister och ett splittrat ansvar mellan olika aktörer. Åland är litet och flera samhällsviktiga funktioner bygger på små organisationer. Det gör systemet effektivt i vardagen, men känsligt om flera saker händer samtidigt. En annan risk som är särskilt åländsk är regional isolering. Åland är beroende av fungerande sjö- och flygtrafik. Om sjötrafiken i Östersjön störs påverkas försörjningen snabbt. Rapporten nämner bränsle, livsmedel, kemikalier, reservdelar, läkemedel, men också personal, till exempel till sjukhuset. Det här är en risk som de flesta ålänningar kan föreställa sig. Om trafiken stannar räcker det inte med att myndigheterna fungerar. Varor, människor och samhällsviktiga leveranser måste också komma fram. Störningar i informations- och kommunikationsnätet är en annan risk med hög sannolikhet i rapporten. Nästan alla samhällsfunktioner är beroende av fungerande kommunikation. Social- och hälsovård, bank och finans, trafikstyrning, räddningsväsende, livsmedelsförsörjning och elförsörjning. På Åland förstärks sårbarheten av geografin. Skärgårdsläge gör att fungerande telekommunikation är särskilt viktigt för trafik och logistik. Något uppseendeväckande i rapporten är kanske att användningen av militärt våld bedöms som en medelhög risk. Enligt rapportens skala betyder medelhögt att ett scenario bedöms kunna inträffa med 100-150 års intervall.
1: Det är möjligt att någon använder det. Och Åland är militariserat, så också de som vill vålla några problem vet det att systemet att motstå dem är lite lägre där på, eller ganska mycket lägre där på Åland.
2: Koivukoski säger att den militära bedömningen har gjorts av militärsidan och att det finns delar han inte kan redogöra för eftersom de är sekretessbelagda. Men han pekar på Ålands läge och jämför med Gotland.
1: För ett par år sedan pratade man ganska mycket om Gotlands sak och risker på Gotland. Och vi kan tänka på att det är precis likadana risker där på Åland och på Gotland.
2: I rapporten konstateras att Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats i grunden sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Militära hot bedöms mest sannolikt vara kopplade till en bredare europeisk kris eller en konflikt i Finlands närområden. Rapporten beskriver också att militära maktmedel inte behöver handla om ett storskaligt angrepp. Det kan också handla om att störa ledning, beslutsfattande och vitala samhällsfunktioner. Eller att ta kontroll över ett begränsat område för att binda upp Finland i en konflikt. Samtidigt bedöms terrordåd eller andra våldsamma angrepp ha lägre sannolikhet än militärt våld i rapporten, även om konsekvenserna också där kan vara mycket allvarliga. Koivukoski säger att det delvis handlar om omfattningen.
1: Det är storleken, det är mindre område och mindre människor.
2: Den regionala riskbedömningen är ännu inte färdig. Koivukoski betonar att det handlar om ett utkast som ska vidarebehandlas efter utlåtanden. Men redan nu pekar rapporten ut en tydlig huvudfråga för Ålands beredskap. Det räcker inte att Åland förbereder sig på enskilda kriser. Åland och riket måste också se till att systemen, språket, ledningen och kontakterna fungerar innan krisen kommer.
0: Det rapporterade Heidi Grandell Sonck som hade intervjuat Janne Koivukoski, tidigare beredskapschef, numera pensionär, som tagit fram utkastet till den regionala riskbedömningen för Åland 2026.

0: Det blev VM-hockeyguld för Finland. Jag ber strax om en matchanalys. Men du hör också spelaren Anton Lundells reaktion. Och så träffar vi guldfirare i Helsingforsnatten. I åtta nyheterna också kubaner i USA som pressar president Trump att ge sig på deras hemland Kuba. De som dokumenterar sin vårdvilja inför ålderdomen gör det till ingen nytta. Ett sånt utspel hörs från läkarhåll idag. Vädret den 1 juni är rätt varmt med växlande molnighet. Dags för nyheter. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Och idag finns allt skäl att lyfta fram glädjen kring Finlands guld i ishockey-VM. I finalen som pågick över midnatt slog Finlands lejon Schweiz med 1-0. Det stod 0-0 efter ordinarie speltid och Konsta Helenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Världsmästerskapet är Finlands femte. Runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingforsnatten.
1: Bara minuter efter slutsignalen

0: Det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit, nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
1: Suomi! Suomi! Suomi!
2: Det blir mer firande ikväll. Hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag och de ställer sig framför publiken på en folkfest som hockeyförbundet ordnar vid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Och vi ska höra en reaktion från en av Finlands spelare strax efter guldmatchen, nämligen anfallsspelaren Anton Lundell, uppvuxen i Esbo.
3: Det känns ganska otroligt just nu att man har växt upp och kollat på 2011. 19 vann Finland också, men 2011 var något som man var rätt ung och följde med turneringen hemifrån och bara drömde om att man får vara i den situationen en dag. Och idag var vi på förlängning efter en sommar, så här tuff match, så känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
2: Och själva spelet i finalmatchen då. I den frågan vänder jag mig till Yle Sportens Niklas Henriksson. Niklas, hur skulle du beskriva finalmatchen?
4: Det säger sig självt att det här var ju en otroligt jämn match med små marginaler. Den kunde ha gått vilken väg som helst. Båda lagen spelar ju totalt riskfritt också under utvisningar, så att det blev rätt så målfattigt, eller mycket målfattigt också beroende på mycket goda målvakter. Men det var ju en infernalisk stämning. Schweiz jagade i sitt första guld någonsin i sin tredje raka VM-final och hemmapubliken törstade verkligen efter det här första schweiziska guldet, och det syntes stundvis lite nervöst spel av schweizarna, framförallt i deras fina chans då man fick spela powerplay i 2 minuter med 5-3, men Finland red ut den stormen. Finland var nog aningen bättre både i första perioden och tredje perioden, Schweiz kanske lite bättre i den andra, skotten till Finland, och när det riktigt gällde i förlängningen så var nog sen Finland det bättre laget, och kul dessutom att den nya unga kärnan Konsta Helenius fick avgöra.
2: Och det här matchens enda mål, det satt då hårt åt. Vad var avgörande för att det var Finland som sen till slut satt det här målet?
4: Det är ju så att VM-finaler avgörs ju inte nu längre på straffar, utan man spelar de här 3-3 förlängningarna fast hela natten om som skulle behövas. Nu behövdes det inte, segermålet kom i första förlängningsperioden, men det är så att med de skickligaste individuella spelarna i Lejonen så har väl många vart det var på väg. Det finns stora ytor att spela i 3-3 ishockeyn, och goda skridskoåkare som till exempel Konsta Helenius kan ju utnyttja det här. Han gjorde ju en briljant individuell prestation då han från kanten sökte sig till ett skottläge, skydda pucken med att hålla i klubban med bara ena handen, och efter det överraskade han med ett mycket noggrant skott som då gav Finland det här femte VM-guldet.
2: Finlands spel överlag i den här VM-turneringen, vad finns att säga om det?
4: Jag håller nog med om dem som säger att det här kanske är det bästa laget någonsin som Lejonen haft i en VM-turnering. Normalt brukar ju Finlands framgångar bygga på ett noggrant kollektivt spel snarare än på de stora kärnorna. Men nu fanns också de stora kärnorna med just i Lejonen. Framförallt första kedjan Alexander Barko som med allt han gör lyfter hela laget. Mikael Granlund och då nya kärnan Konsta Helenius. Vi hade en bra målvakt till Justus Annunen. Jesse Puljujärvi till exempel visar att i en sån här stor rink är han mästerlig, trots att han aldrig riktigt är slagit igenom i NHL-rinkarna. Och också träningsledningen ska hyllas, tränaren Antti Pennanen. Han har hittat sitt eget spelsätt, han har hittat sin egen roll i Lejonen, och han har dessutom skapat en riktigt bra stämning i laget, så att ett välförtjänt femte VM-guldet i Finland, låt vara att det satt omanligt hårt åt den här gången.
2: Niklas Henriksson, tack för den här rapporten. I nyheterna ska det ännu handla om svårigheter för äldre att uttrycka sin vårdvilja och oro bland unga då arbetsvillkor försämras idag. Nu först ska vi ändå till USA. Där har vår korrespondent Josefin Flemming nämligen träffat tidigare kubaner som nu lever i Miami i delstaten Florida. De vill nu att president Donald Trump står för sina ord då han har talat om att få till stånd ett regimskifte på Kuba. Men expertis varnar för faror ifall USA ger sig på Kuba och startar ett nytt krig. Här är Josefin Flemmings reportage.
5: Under Floridas heta sol har en gnista hopp tänts bland Miamis exilkubaner. Gilberto Hernandez kom till USA för 37 år sedan. Han säger att han och resten av den kubanska diasporan önskar att president Donald Trump ska fullfölja sina hot om att Kuba kan vara nästa på listan efter Venezuela och Iran.
6: Que a través de la dirección, a través de la supervisión de los Estados Unidos cambian muchas cosas allá, pero desgraciadamente hay veces una

0: Hernández säger att han önskar att USA inleder en intervention på ön. Krig hoppas han inte på. Men, säger han, om det måste ske för kubanernas välfärd och för Kubas framtid, ja, då accepterar han det. Problemet är bara att Kuba inte är Venezuela, förklarar Kuba-experten och den numera pensionerade professorn i Kuba-studier Andy Gomez. I Kuba är det militären som styr.
1: You gotta be very careful because a forced regime change can bring chaos 90 miles to ourself.
0: Gomez säger att man måste vara försiktig. Ett påtvingat regimskifte utan en tydlig plan kan leda till kaos bara cirka 145 kilometer söder om USA. Trots att exilkubanerna har önskat att se den kubanska regimen falla allt sedan Fidel Castros revolution år 1959 är det många som tror att det faktiskt kan hända nu i och med Trump. George Alvarez är född i USA. Hans föräldrar flydde undan Castro-regimen innan han fanns. Han tror att Trump har två motiv för en eventuell intervention.
2: And I just think at the end of the day he wants to free Cuba, but he also wants to go down as he did Iran, he did this, he did Cuba, he Venezuela, he wants to go down as the president did it all.
0: Alvarez säger att han tror att Trump dels faktiskt vill befria Kuba, dels att han vill gå till historien som den presidenten som gjorde det och allt annat. Men en intervention som i allmänhet strider mot internationell rätt kan bli politiskt dyr för Trump, varnar professor Andy Gomez.
1: Starting a second front without knowing how all the pieces are going to fall in place is a gamble. And that just might just do him in completely.
0: Gomez säger att det är en enorm politisk risk att öppna upp en andra front utan att veta hur alla bitar faller på plats. Ett till krig som amerikanerna ser som onödigt kan bli spiken i kistan för honom. För kriget i Iran är ju ännu inte avslutat. Josefin Flemmich i Miami, Florida.
3: I Colombia blir det en andra omgång i landets presidentval efter den första omgången igår. Ingen kandidat fick den majoritet av rösterna som krävs. Högerkandidaten Abelardo de la Espireia fick strax under 44% och vänsterkandidaten Ivan Cepeda fick omkring 41%. Minst 1000 människor har gripits i länderna kring Persiska viken sedan Irankriget började, rapporterar människorättsorganisationen Amnesty International. I flera fall har anledningen varit att de gripna ska ha spridit videor som hyllar Iran eller den dödade ayatollan Ali Khamenei. Länderna tillämpar stränga lagar om informationsspridning och har tagit i hårda tag mot sånt innehåll som inte uppfattas som lämpligt, uppger Amnesty. Klockan har blivit 8:10. Dags för nyheter här på hemmaplan. Av de unga som studerar inom en yrkesutbildning behöver en av 10 mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. Det visar en utredning från Kommunförbundet. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen. Enligt rapporten behöver 10 000 unga i landet mer stöd under sina studier. Det finns brister i finländarnas möjligheter att uttrycka en vårdvilja, det vill säga möjligheten att på förhand meddela hurdan vård man vill ha i livets slutskede, då man inte längre kan uttrycka sin vilja. Dagens dokument om vårdvilja är otillräckliga, säger Tuomo Hari, som är specialistläkare i anestesi och intensivvård.
4: Innan man dör, det är ganska ofta att man kan inte längre uttrycka sin vilja. Och det är inte bara patienter som berörs med det här. Jag skulle säga att alla vuxna finländare som jag talat med, de har någon anhörig att de har tänkt att har det gått så verkligen som hen skulle ha velat.
5: Tuomo Hari har sett vilket stort lidande det förorsakar när det är oklart hurdan vård en människa hade velat ha i livets slutskede. Anhöriga kan våndas i många år efter en sån händelse. Den här situationen försöker många undvika genom att upprätta en vårdvilja, medan man fortfarande har förmågan att dokumentera den. Det saknas statistik kring hur många finländare som har lagt till en vårdvilja i webbtjänsten Mittkanta, men dessvärre spelar det i dagsläget nästan ingen roll om man har ett sånt dokument eller inte, säger Tuomo Hari.
4: det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut.
5: De flesta allmänna vårdtestamenten tar endast ställning till frågor som återupplivning och intensivvård. Men oftast behövs ett vårdtestamente snarare situationer som uppstår efter att man har passerat gränsen för när intensivvård och återupplivning kan komma på fråga. Nu vill Harry täppa till den här luckan i vårt vårdsystem. Han har utvecklat webbverktyget hoitotahto.fi, en tjänst där var och en kan gå in och ta ställning till en rad olika scenarier. Efter att samtliga val är gjorda formulerar verktyget ett vårdtestamente som kan förstås av alla på samma sätt.
4: För att veta vad den här personen skulle ha velat måste vi få liksom bättre information av vad hen tänker.
3: Och webbtjänsten hoitotahto.fi ska lanseras i höst också i svenskspråkig version. Reporter här var Moa Mattfolk. Från och med idag skärps lagstiftningen kring terrorbrott. President Alexander Stubb stadfäste lagändringarna i fredags. De förtydligar lagstiftningen, tar med fler brott som kan begås i terrorsyfte och skärper straffen. Idag träder också den nya lag i kraft som försämrar anställningstryggheten för en del finländare. Regeringen har drivit igenom lagen som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan att de motiveras. Bland studerande finns oro för förändringen, säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
6: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
7: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen. Den slår enligt henne mot de svagaste i samhället.
8: Studerande och nyutexaminerade hör nog till dem som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
7: Företagarna i Finland välkomnar däremot det att företagare framöver inte behöver motivera varför de anställer en person bara för en viss tid. Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig vid Företagarna i Finland, säger att förändringen är till fördel, speciellt för små företag som vill testa på att anställa.
9: Niin se voi madaltaa sitä työllistämisen kynnystä, että kyllä se on meidän mielestä oikein tervetullut uudistus.
3: Reporter här var Carmela Valder. Om det är jubel för Finlands hockeylandslag idag så noterar Yle Sporten att Finlands fotbollslandslag var utan chanser i landskampen mot Tyskland i Mainz igår kväll. Tyskland som förbereder sig för fotbolls-VM tog en klar seger över Finland med 4-0. Finland spelar en till träningslandskamp på fredag då man möter Ungern i Budapest. Och dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll i landet förekommer regnskurar. Dagstemperaturen ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. I norr är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster.
10: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
11: Idag blir det halvklart väder och temperatur mellan 11 och 17 grader. Vinden är svag från syd-sydväst. Senare i eftermiddag mulet, men till kvällen sol. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar under dagen. Mest från syd till sydost, 2-6 meter per sekund. På Ålands hav och södra Bottenhavet tilltar vinden under eftermiddagen och kvällen till 5-9 meter per sekund. Lokalt upp till 11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden, men i södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under eftermiddagen. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen ger låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är måndag. Det är den 1 juni idag och Rabbe har namnsdag. Jag tycker att vi startar upp sommaren då med en gammal god sommarplåga från förr.
12: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Michel Teló heter artisten, I Silchipego heter låten. Idag klockan 11, då är det dags för Mästerverken här i Ålands Radio. Programmet är från Sveriges Radio P2 och det här är då en del av vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: När lyssnar du på Våroffer?
3: Ja, det är väl lite samma känsla som när man ibland längtar efter en blodig biff eller någonting, tror jag.
2: Du vill ha något ursprungligt, jag vill ha något primitivt, ursprungligt. Något som precis har dödats.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till podden Mästerverken, där vi lyssnar på den klassiska musikens största verk. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
3: Hej, hej!
2: Vi ska prata om Våroffer.
3: Ja, jag har sett fram emot det här. Det är ju underbart att få gå in i ett och samma mästerverk.
2: Kan man säga att det är ett av musikhistoriens mest älskade fiaskon?
3: Ja, det kan, alltså, det, på sätt och vis, men då måste man nog kanske snarare använda begreppet skandalsuccé.

Kissing in the Moonlight var det där, boppers. Vi ska snart få nyheter och så blir det lite sportnytt på det. Och sen blir det mera sport, för vi har nämligen pratat med Sara Wiss som landslagsdebuterade. I helgen innan nyheterna så lyssnar vi till Tones and I, Dance Monkey.

0: Dance Monkey heter låten. Tones and I var gruppen då som framförde den. Klockan, den har blivit 8:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Landskapsregeringen vill skilja på utjämning och finansiellt stöd till kommunerna i nytt förslag till landskapsandelssystem.
2: De som, kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
1: Nu finns färre lediga jobb och det råder högre arbetslöshet än i fjol. Och ny rapport visar de största riskerna för Ålands säkerhet.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget ska det bli tydligare vad pengarna till kommunerna egentligen är till för. Systemet ska vara enklare men också mer förutsägbart enligt landskapsregeringen. Redan idag finns både finansiering från landskapet och utjämning mellan kommuner i systemet, men de är mer sammanvävda i varandra. Nu vill landskapsregeringen sortera upp det i klarare delar. En del ska handla om kommunernas skatteinkomster. En annan del ska handla om kostnader som kommunerna har svårt att påverka själva. Och en tredje del ska vara ett finansiellt stöd som betalas ut i euro per invånare. Projektledaren Robert Lönnqvist vid landskapsregeringens finansavdelning säger att just den uppdelningen är viktig.
2: Att vi nu skiljer på utjämning och finansiering, det ska jag säga att det är det absolut bästa med det nya systemet då.
4: I praktiken handlar kostnadsutjämningen om sådan service som kommunerna måste ordna. Ett daghem kan bli dyrt per barn om barnen är få. En skola kan bli dyr per elev om elevgruppen är liten. Och äldreomsorgen kan kosta mycket i en kommun där andelen äldre är stor. Inkomstutjämningen handlar i sin tur om skillnader i skattekraft. Där föreslås både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan få avdrag.
2: Kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
4: Men det är ännu inte avgjort hur långt utjämningen ska gå. En känslig fråga är hur mycket små kommuner ska kompenseras för att service ofta blir dyrare när invånarna är få.
2: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga hur mycket ska små kommuner erhålla utjämning då eller inte.
1: Robert Lönnqvist, projektledare på finansavdelningen, intervjuades av Heidi Grandell Sonck. Det relativa arbetslöshetstalet på Åland var 5,4% i april jämfört med 5,0% samma månad i fjol. Det visar nya siffror från Åsub. Samtidigt sjönk arbetslösheten något jämfört med mars då arbetslöshetstalet låg på 5,8%. För män låg arbetslöshetstalet på 5,8% jämfört med 5,1% för kvinnor. Högst var arbetslösheten fortsatt bland unga under 25 år, där arbetslöshetstalet uppgick till 7,6%. Regionalt var arbetslösheten högst i Mariehamn med 7,5%. På landsbygden låg arbetslösheten på 4,1% och i skärgården på 4,4%. Antalet lediga jobb fortsatte samtidigt att minska. I slutet av april fanns 147 lediga platser, vilket är 111 färre än samma tid i fjol. Borde man bygga om korsningen vid Jysk till en rondell? Det är en fråga som Jomala ska fundera på när man tar fram en ny vägplan för affärsområdet, där bland annat Maxinge, Jysk och Rusta finns. Vi förstår ju att trafiken ökar när Biltema öppnar, så vi ska titta på hur vi löser det, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Tidigare har boende på Fågelberget önskat en sänkning av hastigheten på Blomstringevägen för att förbättra säkerheten för skolbarn. Kommunstyrelsen ber fullmäktige om 20 000 euro i tilläggsanslag för att ta fram en vägplan och kostnadskalkyl för affärsområdet. System som inte fungerar ihop mellan Åland och riket bedöms vara den mest sannolika risken i ett nytt utkast till regional riskbedömning för Åland. Det handlar om att rikets system, lagstiftning och myndighetsstruktur inte alltid är anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och egna förvaltning. Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, har sammanställt rapporten för statens ämbetsverk på Åland.
3: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
4: I det här avseendet skiljer sig riskbedömningen för Ålands del, som alltså fortfarande bara är ett utkast från de övriga regionernas riskbedömningar som alla finns publicerade på nätet. Förutom systeminkompatibilitet handlar det om problem med svenskan i kontakterna med riket, om störningar i informations- och kommunikationsnät, om el- och vattenförsörjning samt risken för regional isolering. Enligt Koivukoski brister kunskapen om Åland i riket.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland, och när man gör lagstiftningen ofta att man glömmer helt och hållet bort det, att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
4: En annan risk som sticker ut i rapporten är användningen av militärt våld. Rapporten gör gällande att risken är medelhög, det vill säga militärt våld kan komma att användas med 100-500 års intervall.
3: Det betyder att det är möjligt att någon använder det.
4: Hur man har kommit fram till den bedömningen är hur som helst sekretessbelagt enligt Koivukoski. Nu väntar han på utlåtanden från ett flertal instanser i det åländska samhället, och sedan kommer rapporten att ligga till grund för fortsatt beredskapsplanering på Åland.
1: Sa Heidi Grandell Sonck, som hade intervjuat tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, Janne Koivukoski. Nu vädret. Idag på dagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 17 grader. Det blåser svagt från syd-sydväst. Senare i eftermiddag mulet väder, men mot kvällen sol. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar under dagen. Mest från syd till sydost, 2-6 meter per sekund. På Ålands hav och på södra Bottenhavet tilltar vinden under eftermiddagen och kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 10-11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Sikten är överlag god i samtliga områden, men på södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under eftermiddagen. Nu råder varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar på låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydostlig vind, 1 meter per sekund, 11 grader. Gustavsenskär, sydlig vind, 5 meter per sekund, 10 grader. Nyhamn, sydlig vind, 3 meter per sekund, 11 grader. Märket, nordvästlig vind 2 meter per sekund och en temperatur på 7 grader. Här inne i Mariehamn är det just nu 12 grader. Så har vi havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö. Klockan 08:20 var det plus 4 cm enligt N2000-systemet, det vill säga 7 cm under medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt måndag i studion Martina Eriksson. Nu blir det Sportnytt med Dan Sjöblom Svensson.
5: Det här är måndagens sportnyheter. Vi börjar med friidrott och 39-åriga Sara Wiss som i helgen gjorde seniorlandslagsdebut för Sverige när hon ställde upp i 100 meter i nordiska mästerskapen som avgjordes i Köpenhamn. Sara Wiss tangerade sitt personbästa på distansen 11,75 sekunder, men det räckte tyvärr inte till en finalplats. Den missade hon med 12 hundradelar. Men Sara Wiss tyckte det var kul att göra seniorlandslagsdebut för Sverige.
6: Ja, men det kändes faktiskt jätteroligt. Det är roligt att få den, alltså, möjligheten att få uppleva det.
5: Och hur skilde det sig då? Du har ju gjort veteranmästerskap för, på hög nivå och där det har blivit medaljer. Men nu var det ju de bästa i landet.
6: Jag är glad att jag ändå gjort de här veteranmästerskapen. För hela rutinen ser väldigt likadan ut med callroom och hur allting är lite mer runt omkring när det är de här internationella mästerskapen. Så det är skönt att man ändå gjort det, för det var ju väldigt likt. Men sen är det ju kul att man vet att oavsett vilket hit man är i så vet man att det kommer gå undan. Men det är också väldigt kul när det är den höga nivån på löpare.
5: Och det sa Sara Wiss. Och så över till fotboll och ligalagen. Åland United avgjorde i princip söndagens ligamatch på bortaplan mot IF Gnistan redan efter 42 minuter. För då hade laget gjort 3 mål. Slutsiffrorna skrevs till 4-1 och Åland United hänger med i medaljstriden. Vi hör tränare Daniel Normén.
7: Det var en väldigt, väldigt bra första halvlek. Vi spelade bra fotboll långa stunder också. Vi hade väl någon lite svagare period som vi alltid har, men... Och tillräckligt effektiva och har 3-0, så det är klart att matchen i princip är avgjord. Men man vet ju, får de 3-1 och det blir lite nervositet som det blev en kort period efter deras 3-1-mål där. Alltså då vill man liksom ändå få stopp på det så inte blir så nervös. Och jag tycker vi lyckades ändå. Det var en kort period, men annars så stabilt. Och förmodligen borde vi ha dödat matchen med det där 4-0-mål i början också. Så att i slutändan var det... Väldigt stabil seger. Ingen liksom superprestation, men en bra prestation och väldigt stabil.
5: Åland Uniteds mål gjordes av Monica Hagström som gjorde 2 stycken och Silja Jatinen och Viola Nambi gjorde 1 var. Och så över till IF Kommerhems herrar som får fortsätta jaga sin första seger i årets ligaspel. Man stod upp bra mot HJK på bortaplan i Helsingfors, men förlorade med 1-0 efter ett straffmål i början av andra halvlek av Alexander Ring. Sportchefen och vdn och numera tränaren Jimmy Varg var ändå nöjd med prestationen.
8: Insatsen är bra. Så är det. Det ska inte sticka under stolen med. Lite klint i sista tredjedel egentligen när vi är inne i straffområdet har tillräckligt många halvmålchanser och målchanser och borde, tycker jag, gjort 1 eller 2. Minst att utmana keepern lite mera. Lite tudelade är känslan efteråt att det känns som att vi borde ha fått någonting med oss med förin.
5: Och det sa IFKs Jimmy Varg. För IFK där väntar IF Gnistan på hemmaplan som nästa ligamatch. Och så lång löpning. Johanna Bäcklund slutade på 11:e plats i Stockholm Marathon som avgjordes i lördags. Tävlingen fungerar även som ett svenskt mästerskap och där sprang hon in på 3:e plats. Bäcklund sprang in på tiden 2:41,42 och var 10 minuter och 44 sekunder efter segraren i damklassen, kenianen Rebecca Chesir. Och styrkelyft, Kenneth Sandvik kom på andra plats i veteran-VM i utrustad bänkpress som avgjordes i Polen i förra veckan. Sandvik tävlade i plus 120 kilosklassen för veteraner över 50 år och klarade 270 kilo. Vann gjorde rumänen Tiberio Moresan som tog 272,5 kilo. Och Marcela Sandvik, hon fick inte till någon fullträff under söndagens VM-utrustad bänkpress. I 52 kilos klassen slutade hon 5:a eftersom hon endast klarade ingångsvikten på 112,5 kilo. Sedan bommade hon sina 2 övriga försök. Mer sportnyheter och längre intervjuer hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Det här var måndagens sportnyheter i studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack ska du ha, Dan. Men sätt dig inte till rätta riktigt än, för vi vill höra mer från dig alldeles strax.

0: Jaså, var det där Don't Go. Nordiska mästerskapen i friidrott avgjordes i Köpenhamn i helgen och med bland deltagarna fanns Sara Wiss som fick göra seniorlandslagsdebut för Sverige vid 39 års ålder. Sara Wiss sprang 100 meter och var bara 12 hundradelar från en finalplats. Det grämde dock inte jättemycket för Sara som beskriver känslan av att göra landslagsdebut vid 39 års ålder så här.
1: Ja, men det kändes faktiskt jätteroligt. Det är roligt att få den, alltså, möjligheten att få uppleva det.
2: Och hur skiljer det sig då? Du har ju gjort veteranmästerskap för, på hög nivå och där det har blivit medaljer. Men nu var det ju de bästa i landet.
1: Ja, nej men jag är glad att jag ändå gjort de här veteranmästerskapen. För hela rutinen ser väldigt likadan ut med kolrum och hur allting är lite mer runt omkring när det är de här internationella mästerskapen. Så det är skönt att man ändå gjort det, för det var ju väldigt likt. Men sen är det ju kul att man vet att oavsett vilket hit man är i så vet man att det kommer gå undan. Men det är också väldigt kul när det är den höga nivån på löpare.
2: Ja, du visste ju att du behövde springa snabbt och det gjorde du också. Du tangerade ju ditt personliga rekord på 100 meter, 11.75. Berätta om ditt hit, ta oss igenom det.
1: Ja, men det var väldigt så här byiga vindar, så att man märkte att hitet innan oss hade plus 6. Men det liksom var lite byigt, så att vi hade väl lite mindre vind, men det kändes ändå liksom så här, det blåste lite från sidan. Så det var lite svårsprunget, tyckte jag, i upprätt läge på slutet. Jag kände mig liksom stark första 60 och det hänger väl ihop med att jag har kört mycket 60 i vinter och är stark. Och sen känner jag att jag tekniskt kan jobba mer på mina sista 30 meter, för det kändes lite så här orytmiskt och jag vet inte om det var av vinden eller om det var att jag inte riktigt är van ännu för säsongen att springa 100.
2: Så du känner att det finns utvecklingspotential trots 39 års ålder?
1: Ja, men exakt. Och det är det det alltid finns. Man blir ju aldrig tekniskt perfekt. Det är ju också kul med de utvecklingsmöjligheterna. Så jag kände att det var ett bra lopp och jag kände mig stark. Men tekniskt finns det, kan jag göra bättre. Mm.
2: Du var ju den första utanför finalen, så att säga. Hur mycket harmar det? Ja, som du beskriver, i det första heatet så hade de plus 0,6 i medvind, ni hade 1,9. Alla de som sprang där fick ju inte, så att säga, godkända rekordtider, men harmar det?
1: Alltså, både och. Det är alltid, jag är glad att jag fick en godkänd vind och ett bra säsongsbästa som är samma som ett PB. Så det får jag ju med mig härifrån. Det fick ju inte de andra från plus 6. Och sen vet jag inte, alltså, ibland det är klart att mer medvind ger mer fart, men ibland med det här orytmiska så jag kan inte garantera att jag skulle ha sprungit så mycket snabbare heller, för det beror på hur mycket störd jag hade blivit av den vinden i ryggen, för mig som springer mycket på styrka så kan den ibland tycka störa lite, så det harmar inte jättemycket, men det är nog framförallt också för att jag fick en bra tid med mig, så jag är liksom nöjd över min egen prestation. Jag gjorde vad jag kunde och det är jag jättenöjd med.
2: Du brukar ju, när man ser dig på tävlingar, när det är, när de presenterar löparna i bild eller video, ser väldigt avslappnad ut, glad, kunna njuta av stunden. Kunde du göra det nu också, även fast det var seniorlandslagsdebut?
1: Ja, men det gör jag. För jag är ändå så här väldigt glad av att få uppleva det och liksom att få stå där, att jag blivit bättre, tror jag, med åren på att ta in stunden och faktiskt se liksom privilegier i att få stå på den startlinjen. Jag njöt. Mm. Det gjorde jag.
2: Sen var du i stafett då under söndagen där du blev ju inte uttagen. Hur gick tankarna där och vad fick du för motivering till att du blev utanför laget?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt, utan jag fick veta från början att jag får springa individuellt och vara reserv på stafetten. Och sen så har de har nog kört en del växlingar och sånt lite innan, så att jag var mest iakttagande och var med och tränade och värmde upp och var mer liksom redo. Men jag kände mig liksom väldigt att jag hoppas att de är hela och springer. För att jag hade inte hunnit tränat med någon så som de hade tränat med varandra heller. Så att det liksom, hade jag fått chansen så hade jag absolut tagit den och tyckt att det var jättekul. Men jag hade gärna känt mig mer förberedd i en sån uttagning.
2: Där kanske också åldern lite och rutinen spelar in att ja, det blir inte så stor besvikelse.
1: Nej, eller jag vet inte om det eller om det. Jag var jätteglad att få springa. Jag tror så här, hade jag inte fått springa individuellt, då hade jag väl kanske vilja lite mer fått förklara till mig hur de tänker och alltså vara lite mer inkluderad i hela samtalet kring uttagningarna och så. Nu känns det som att jag har inte hört så mycket, utan jag har varit på plats när jag ska vara och värmt upp och inte, jag vet inte riktigt exakt hur de har tagit ut laget eller om det är så att de har tränat mycket innan. Och liksom fortsätta på en plan de har inför EM kanske. Mm.
2: Hur går tankarna för resten av utomhussäsongen nu? Du börjar högt, fortsätter du lika högt?
1: Ja, men nu så jag ska se, jag är anmäld nu till kommande helgers tävlingar, men nu jag ska se hur kroppen känns, för nu har jag tävlat 3 helger i rad. Så, men annars är det några Stockholmstävlingar och sen satsar jag på SFI förhoppningsvis är i mina planer och sen SM i slutet på juli.
2: Finnkampen, är det någonting som du känner att kan vara aktuellt i hösten?
1: Jag vet inte, men skulle den vara det så vill jag jättegärna göra det.
0: Det sa Sara Wiss och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. Vi har nyheter på inkommande. Klockan närmar sig 9. Efter det då tar vi en titt på historien om där har hänt något. Så ska vi väl säkert få reda på också vad som händer i Åland idag och programmet eftermiddag. Där jag tror vi har Rasmus Karlsson faktiskt som rattar eftermiddag. Det var, hör inte till vanligheterna men... Välkommen ändå. Men det blir kända innan nyheterna Pet Shop Boys.

0: Go West var det där. Pet Shop Boys, nu är det nyheter.
1: Milismän som stöttat Syriens före diktator bor nu i Sverige, avslöjar Kaliber. Skolverket larmar om att elever drabbas när många lektioner ställs in på gymnasiet.
2: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss. Alltså man missar ju saker och det gör ju att man kan ju bli stressad och betygen kan ju påverkas.
1: Och så är vi i Etiopien som går till val idag, men som många där tänker bojkotta. Här är Ekot måndag morgon. P1-programmet Kaliber har identifierat flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad och som senare fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem, en milisledare som av vittnen beskrivs som särskilt farlig, kom till Sverige 2015.
3: Skadade många.
4: Abu Ali står in till resterna av ett hus i den närmast totalförstörda stadsdelen Yarmouk i södra Damaskus och berättar om en av de milismän som höll befolkningen instängd samtidigt som bomberna föll och svälten var så stor att människor åt hundar och katter för att överleva.
5: Jag ska visa dem en bild.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Khaled berättar om hur han och hans vänner blev gripna av mannen. Själv blev han släppt efter att hans familj betalat en lön.

0: anklagelserna mot honom är falska. Nyligen dömdes en annan tidigare milisman från Yarmouk till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott av Solna tingsrätt. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
1: Det handlar om brott som är begångna i utlandet. Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart, utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande, men vi arbetar ju på.
2: Åklagare Rina Devgun, reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Och Kalibers serie hittar du i vår app Sveriges Radio. Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik över landet, enligt regionerna som tillsammans tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docent och överläkare Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
3: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
4: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
3: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade. Många patienter låter ju bli att söka sjukvård och då blir olika följdsjukdomar senare diagnostiserade, vilket ökar ohälsan.
4: Enligt kunskapsstödet ska sjukvården prioritera de som har ett BMI över 35 och de med ett lägre BMI men som också lider av följdsjukdomar. I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel, säger överläkaren Johanna Udén Hemmingsson.
3: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
4: Vården behöver även följa upp patienterna och det är något som Anna Ulfskog i Växjö också efterlyser. Hon är i övrigt nöjd med sin vårdcentral där hon fått hjälp med läkemedel för att gå ner i vikt.
5: Men jag tänker någon form av uppföljning med lite jämna mellanrum. För det dyker ju också upp frågor hela tiden som man skulle vilja ha lite svar på.
2: Reporter Kristin Odén. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i myndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Och bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet enligt Skolverket och det drabbar eleverna. Melina och Eliana i Karlstad märker av detta.
6: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
7: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
8: Melina och Eliana går vård och omsorg på Tingvalla gymnasiet i Karlstad. När lärare är sjuka blir det många gånger inställt.
6: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss. Alltså man missar ju saker och det gör ju att man kan ju bli stressad och betygen kan ju påverkas.
8: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
9: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
8: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
9: Ibland kan vi inte hjälpa när lärare blir sjuka och att de med ganska kort varsel kan vara svårt att hitta en vikarie. Vi försöker jobba och planera för att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så rör det Irankriget och ett eventuellt avtal mellan parterna.

0: USAs president Trump har nu skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
1: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet. Men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller. Inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Det kan verka som ett låst läge, men förhandlingarna fortsätter samtidigt som USAs militära blockad mot hamnar i Iran ligger kvar och flera fartyg har stoppats de senaste dagarna i området. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
0: Och i helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på plattformen X att attackerna var självförsvar med syfte att, vad man säger, är att skydda amerikanska tillgångar och intressen som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. Idag håller FNs säkerhetsråd ett extrainsatt möte om Israels offensiv i södra Libanon. Det är Frankrike som begärt att säkerhetsrådet ska diskutera bland annat den humanitära situationen i Libanon, där över 1 miljon människor har tvingats på flykt. 71-åriga Naima Bawab är en av dem.
2: Allt vi har byggt upp i livet, hela livets möda, försvann på ett ögonblick. Nu när vi är på äldre dagar, säger Naima Bawab. Hennes familjs hus i Tyr i södra Libanon bombades sönder i ett israeliskt flyganfall. Familjen började bygga huset på 1990-talet, men det stod klart först för 10 år sedan. Vi byggde huset sten för sten. När ett rum var klart bodde vi i det och fortsatte bygga, säger Naima. Hennes man Ahmed arbetade i många år på ett fryslager där han lastade och bar varor. När han blev äldre och inte orkade med det arbetet blev han egen företagare med eget litet lager som han byggde under sitt hus. Men lagret är nu förstört. Nu tvingas han i 70-årsåldern arbeta igen som anställd för någon annan i ett kyligt fryslager för att försörja sig och betala hyran för parets lägenhet i Beirut dit de nu har flytt. Naima beskriver hur smärtsamt det är att behöva börja om när de egentligen skulle ha vilat. Hon berättar också att trädgården är borta, liksom citronträdet där barnbarnen skulle ha fått en gunga. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: I Etiopien väntas runt 50 miljoner människor rösta i dagens parlamentsval. Men valets legitimitet är starkt ifrågasatt och många tänker bojkotta valet eftersom delar av oppositionen har förbjudits att delta.
3: Jag bojkottar valet, även om företrädare från regeringen försökt tvinga mig att rösta. Sen Abiy kom till makten har ekonomin rasat. Vi må ha flotta byggnader, men vi är fortfarande fattiga, säger mannen som vill vara anonym. Här i Addis Abeba syns knappt några politiska tal eller valaffischer. Det är svårt att få människor att prata om valet, då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Men de vittnar om en tuff vardag präglad av skenande priser på mat och bränsle. Samtidigt är omkring 6 miljoner människor i den krigshärjade Tigray-regionen helt utestängda från att rösta. Den blodiga konflikten som skördade en halv miljon liv ligger som ett öppet sår och väpnade strider pågår fortfarande. Även här utanför huvudstaden mellan Etiopiens regering och gerillagrupper. Jag ska heller inte rösta. Det enda jag vill ha är fred, säger en kvinna som vill vara anonym. Under fredspristagaren Abiy Ahmeds styre har de etniska konflikterna fördjupats. Hans centralisering av makten har minskat regionernas inflytande och lett till väpnade uppror. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Men trots kritiken väntas sittande välståndspartiet EPP säkra en majoritet i parlamentet. Och med stor sannolikhet kommer Abiy Ahmed styra i 5 år till. Mona Ismail Jama, Addis Abeba.
0: Och vi går inrikes igen. Det är fortsatt stora störningar i Stockholms tunnelbana på grund av ett signalfel på röda linjen. Andreas Strömberg är presschef på Storstockholms lokaltrafik.
4: Och nu på morgonen så kommer det att vara inställda avgångar. Det kommer att vara trångt på röda linjen. Och det är det här signalfelet mellan Gamla stan och Slussen som ställer till det för oss. Och vi försöker lösa det givetvis. Vi har tagit in experter från Tyskland. Men än så länge så har vi inte löst felen.
0: Och där hörde vi Andreas Strömberg, presschef på SL. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand samt Södra Norrlands kustland först soligt väder, men från eftermiddag blir det enstaka skurar. Övriga Svealand och Södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland skurar, men i eftermiddag minskar molnigheten. Och i norra Norrland tidvis regn, men längst i norr efterhand soligt. Från...
5: God morgon. Lyssnar du på här i Ålands Radio? Peter heter jag som är med dig denna då måndag den 1 juni. Vi ska ta en titt på historiska händelser alldeles strax. Först Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Lady Gaga, Born This Way. Första juni idag alltså, och vi tittar i historien. Hade hänt något? Det har hänt faktiskt ganska mycket saker, för liksom mer än vad det brukar. Däremot så skulle jag vilja säga att 90% är helt ointressant. Vi har liksom så här statskupper i Irak på 40-talet och avrättningar i Rumänien och jag vet inte, någon slags Libyens statsbildning, och Bromma flygplats öppnar för internationell flygtrafik. Och i och för sig, 2001 hände en ganska märklig sak i Nepal. Det är nämligen så att kronprinsen i Nepal, han har varit full på en fest, och så blir han blir avvisad ifrån den festen då han beter sig illa också, alldeles för full. Blir rasande och dödar 8 personer i sin egen familj, sina föräldrar, och till sist skjuter han sig själv då utan att riktigt lyckas nå jättebra. Han blir liggande i koma och dör sen utan att vakna upp. Efter det här så blir hans farbror kung, och när han är färdig då så avskaffas monarkin i Nepal. Men det var en lite märklig händelse. Men jag tänker hålla mig långt bak i tiden, nämligen 1442. Då så Erik av Pommern, han är kung av Norge här. Han har varit liksom, han har varit för både Sverige och Danmark för den här Kalmarunionen då, men har blivit avsatt där, och nu är han bara kung av Norge. Men just den här dagen då så blir han avsatt även där. Han har haft fört något krig som inte har gått något vidare. Men då har han varit kung i 53 år. Och han är alltså, ja, han är väl över 60, jag tror han är 60 år jämt här när det här händer. Om jag räknar rätt. Han borde vara född 1382. Och då skulle man kunna tänka sig att om man är 60 år på 1400-talet, så då är man nog väldigt nära döden. Inte så mycket Erik av Pommern, utan han flyttar till Gotland och ägnar sig åt sjöröveri i 7 år. Så då är han mitt i allt 67 här. Men till slut så tröttnar gotlänningarna också antagligen på han och kör bort honom. Och då flyttar han ner till Pommern då, där han är hertig, och lever liksom sina sista 10 år. Så att han blir som 77 år, och då har han ändå varit kung i 53, sjörövare i 7. Och lever ändå liksom 10 år till. Otroligt, vill jag säga. Och så tar vi en grej till. Det här var egentligen bara för att jag fick lära mig något nytt. 1533. Anne Boleyn, tror hon heter. Hon blir då drottning av England. Och det här är ju en av Henrik den femte, eller vad heter han? Vem han nu kommer ihåg. Ni vet, han där engelska kungen som gifte sig så många gånger. Henrik den åttonde, tror jag det. I alla fall, så då gifter han sig med Anne Boleyn. Hon blir ju förstås, hon är ju fru nummer 2, va? Så att hon kommer ju att bli ett huvud kortare innan den här historien är slut. Men hon har då ett barn, Elisabeth den första. Och Elisabeth den första, hon blir ju då drottning. Tänker jag, en av de här kända drottningarna. Men hon får inget barn. Det här innebär då att huset Tudor, eller släkten Tudor, som har regerat i England, tar slut. Där var det stopp. Det kom inga fler. Och då har jag ju vetat att man brukar prata om att det tar slut med vad heter det, att en ett kan dö ut på svärdssidan. Det föds alltså inga flera pojkar. Och det är ett uttryck jag har hört. Jag har aldrig hört den kvinnliga motsvarigheten. För i och med att den här huset Tudor då, de har redan dött ut på svärdssidan. Edvard den sjätte kanske då var den sista där. Men nu dör den alltså också ut på spinnsidan. Och det här var det uttryck jag aldrig hört. Så att svärdssidan, det svärde är det manliga, och spinnrock då, eller spinna med slända, hur de nu spann för i världen, det var den kvinnliga delen då, med den
speciellt kvinnliga sysselsättningar. Så det heter alltså svärdssida och spinnsida. Så där, då tycker jag att vi har lärt oss tillräckligt med saker för en dag. Kan vi begrunda detta och återkomma imorgon. Dagens födelsedagsbarn heter Jannike Stenlund. Inte ett vanligt, eller kanske ingen som man känner till så här och hör om dagligdags. Men hon är ganska känd violinist. Hon har bland annat varit mycket i Irland och spelat så här, musikaler och grejer. Hon fyller år idag, 41. Och det är faktiskt hon som spelar fiol i Guld och gröna skogar. Devo!

0: Guld och gröna skogar var det där, Hasse Andersson, och på fiol i bakgrunden där hörde vi dagens födelsedagsbarn då, Jannike Stenlund. Född just idag då 1985, så det gör ju en till 46. Hon är från Lycksele, det ligger någonstans i Norrland, kanske till och med att det ligger i Lappland. Om vi ska vara precisa, jag skulle vilja påstå kanske att hon är väl Sveriges liksom kändis violinist så där, som spelar med och turnerar med såna artister som då behöver en fiol i sin musik. Hon är med Ola Salo, eller den håller väl inte på längre, men Ola Salo hade en show som då hette It Takes a Fool to Remain Sane, som hade åtminstone 138 föreställningar. Och där var hon med till exempel. Hon har också varit med Dan Hyllander till exempel. Sådär. Och blev ju då, som jag kanske nämnde här innan låten, headhuntad faktiskt till musikalen Fiddler on the Roof. Och då just som fiddler, ni antar att det är fiolspelare på engelska, till Irland. Så det, där har hon varit också. Men fyller år idag, alltså grattis säger vi till dig. Nu ser jag att klockan tänker vara 9:30 och då ska vi få nyheter.
1: Landskapsregeringen vill skilja på utjämning och finansiellt stöd till kommunerna i nytt förslag till landskapsandelssystem.
2: De kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
1: Nu finns färre lediga jobb och det råder högre arbetslöshet än i fjol. Och ny rapport visar de största riskerna för Ålands säkerhet.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget ska det bli tydligare vad pengarna till kommunerna egentligen är till för. Systemet ska vara enklare men också mer förutsägbart enligt landskapsregeringen. Redan idag finns både finansiering från landskapet och utjämning mellan kommuner i systemet, men det är mer sammanvävda i varandra. Nu vill landskapsregeringen sortera upp det i klarare delar. En del ska handla om kommunernas skatteinkomster. En annan del ska handla om kostnader som kommunerna har svårt att påverka själva. Och en tredje del ska vara ett finansiellt stöd som betalas ut i euro per invånare. Projektledaren Robert Lönnqvist vid landskapsregeringens finansavdelning säger att just den uppdelningen är viktig.
2: Att vi nu skiljer på utjämning och finansiering, det ska jag säga att det är det absolut bästa med det nya systemet då.
4: I praktiken handlar kostnadsutjämningen om sådan service som kommunerna måste ordna. Ett daghem kan bli dyrt per barn om barnen är få. En skola kan bli dyr per elev om elevgruppen är liten. Och äldreomsorgen kan kosta mycket i en kommun där andelen äldre är stor. Inkomstutjämningen handlar i sin tur om skillnader i skattekraft. Där föreslås både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan få avdrag.
2: Kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
4: Men det är ännu inte avgjort hur långt utjämningen ska gå. En känslig fråga är hur mycket små kommuner ska kompenseras för att service ofta blir dyrare när invånarna är få.
2: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga, hur mycket ska små kommuner erhålla utjämning då eller inte.
1: Robert Lönnqvist, projektledare på finansavdelningen, intervjuades av Heidi Grandell-Sonck. Det relativa arbetslöshetstalet på Åland var 5,4% i april jämfört med 5,0% samma månad i fjol. Det visar nya siffror från Åsub. Samtidigt sjönk arbetslösheten något jämfört med mars då arbetslöshetstalet låg på 5,8%. För män låg arbetslöshetstalet på 5,8% jämfört med 5,1% för kvinnor. Högst var arbetslösheten fortsatt bland unga under 25 år, där arbetslöshetstalet uppgick till 7,6%. Regionalt var arbetslösheten högst i Mariehamn med 7,5%. På landsbygden låg arbetslösheten på 4,1% och i skärgården på 4,4%. Antalet lediga jobb fortsatte samtidigt att minska. I slutet av april fanns 147 lediga platser, vilket är 111 färre än samma tid i fjol. Borde man bygga om korsningen vid Jysk till en rondell? Det är en fråga som Jomala ska fundera på när man tar fram en ny vägplan för affärsområdet där bland annat Maxinge, Jysk och Rusta finns. Vi förstår ju att trafiken ökar när Biltema öppnar, så vi ska titta på hur vi löser det, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Tidigare har boende på Fågelberget önskat en sänkning av hastigheten på Blomstringevägen för att förbättra säkerheten för skolbarn. Kommunstyrelsen ber fullmäktige om 20 000 euro i tilläggsanslag för att ta fram en vägplan och kostnadskalkyl för affärsområdet. System som inte fungerar ihop mellan Åland och riket bedöms vara den mest sannolika risken i ett nytt utkast till regional riskbedömning för Åland. Det handlar om att rikets system, lagstiftning och myndighetsstrukturer inte alltid är anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och egna förvaltning. Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, har sammanställt rapporten för statens ämbetsverk på Åland.
3: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
4: I det här avseendet skiljer sig riskbedömningen för Ålands del, som alltså fortfarande bara är ett utkast, från de övriga regionernas riskbedömningar som alla finns publicerade på nätet. Förutom systeminkompatibilitet handlar det om problem med svenskan i kontakterna med riket, om störningar i informations- och kommunikationsnät, om el- och vattenförsörjning samt risken för regional isolering. Enligt Koivukoski brister kunskapen om Åland i riket.
3: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland. Och när man gör lagstiftningen, ofta att man glömmer helt och hållet bort det. Att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
4: En annan risk som sticker ut i rapporten är användningen av militärt våld. Rapporten gör gällande att risken är medelhög, det vill säga militärt våld kan komma att användas med 100-500 års intervall.
3: Det betyder att det är möjligt att någon använder det.
4: Hur man har kommit fram till den bedömningen är hur som helst sekretessbelagt enligt Koivukoski. Nu väntar han på utlåtanden från ett flertal instanser i det åländska samhället och sedan kommer rapporten att ligga till grund för fortsatt beredskapsplanering på Åland.
1: Sa Heidi Grandell-Sonck som hade intervjuat tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, Janne Koivukoski. Nu har vi kommit fram till vädret. Idag på dagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 17 grader. Det blåser svagt från syd-sydväst. Senare i eftermiddag mulet väder men mot kvällen sol. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar under dagen, mest från syd till sydost, 2-6 meter per sekund. På Ålands hav och i södra Bottenhavet tilltar vinden under eftermiddagen och kvällen till 5-9 meter per sekund. Lokalt upp till 10-11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Sikten är överlag god i samtliga områden, men på södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma i eftermiddag. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar på låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Du har hört Ålandsnytt med Martina Eriksson. Här i Ålands Radio blir det nu Sportnytt med Dan Sjöblom Svensson.
0: Det ska ni få alldeles strax. Dan är beredd och ivrig att komma igång. Efter det sen så ska vi få höra vad som händer i de andra programmen. Men nu Sportnytt.
5: Det här är måndagens sportnyheter. Vi börjar med friidrott och 39-åriga Sara Wiss som i helgen gjorde seniorlandslagsdebut för Sverige när hon ställde upp i 100 meter i nordiska mästerskapen som avgjordes i Köpenhamn. Sara Wiss tangerade sitt personbästa på distansen 11,75 sekunder, men det räckte tyvärr inte till en finalplats. Den missade hon med 12 hundradelar. Men Sara Wiss tyckte det var kul att göra seniorlandslagsdebut för Sverige.
6: Ja, men det kändes faktiskt jätteroligt. Det är roligt att få den, alltså, möjligheten att få uppleva det.
5: Och hur skilde det sig då? Du har ju gjort veteranmästerskap för, på hög nivå och där det har blivit medaljer. Men nu var det ju de bästa i landet.
6: Jag är glad att jag ändå gjort de här veteranmästerskapen. För hela rutinen ser väldigt likadan ut med callroom och hur allting är lite mer runt omkring när det är de här internationella mästerskapen. Så det är skönt att man ändå gjort det, för det var ju väldigt likt. Men sen är det ju kul att man vet att oavsett vilket hit man är i så vet man att det kommer gå undan. Men det är också väldigt kul när det är den höga nivån på löpare.
5: Och det sa Sara Wiss. Och så över till fotboll och ligalagen. Åland United avgjorde i princip söndagens ligamatch på bortaplan mot IF Gnistan redan efter 42 minuter, för då hade laget gjort 3 mål. Slutsiffrorna skrevs till 4-1 och Åland United hänger med i medaljstriden. Vi hör tränare Daniel Normén.
7: Det var en väldigt, väldigt bra första halvlek. Vi spelade bra fotboll långa stunder också. Vi hade väl någon lite svagare period som vi alltid har, men och tillräckligt effektiva och har 3-0, så det är klart att matchen i princip är avgjord. Men man vet ju, får de 3-1 och det blir lite nervositet som det blev en kort period efter deras 3-1-mål där. Alltså då vill man liksom ändå få stopp på det så inte blir så nervös. Och jag tycker vi ändå, vi lyckades ändå. Det var en kort period, men annars så stabilt. Och förmodligen borde vi dödat matchen med det här 4-0-mål i början också. Så att i slutändan var det väldigt stabil seger. Ingen liksom superprestation, men en bra prestation och väldigt stabil.
5: Åland Uniteds mål gjordes av Monica Hagström som gjorde 2 stycken och Silja Jatinen och Viola Nambi gjorde 1 var. Och så över till IF Kommerhems herrar som får fortsätta jaga sin första seger i årets ligaspel. Man stod upp bra mot HJK på bortaplan i Helsingfors, men förlorade med 1-0 efter ett straffmål i början av andra halvlek av Alexander Ring. Sportchefen och vdn och numera tränaren Jimmy Varg var ändå nöjd med prestationen.
8: Insatsen är väl, den är bra. Så är det. Det ska inte sticka under stolen med. Lite klint i sista tredjedelen egentligen när vi är inne i straffområdet och har tillräckligt många halvmålchanser och målchanser och borde, tycker jag, gjort 1 eller 2. Minst att utmana keepern lite mera. Lite tudelade är känslan efteråt att det känns som att vi borde ha fått någonting med oss med förin.
5: Och det sa IFKs Jimmy Varg. För IFK där väntar IF Gnistan på hemmaplan som nästa ligamatch. Och så lång löpning. Johanna Bäcklund slutade på 11:e plats i Stockholm Marathon som avgjordes i lördags. Tävlingen fungerar även som ett svenskt mästerskap och där sprang hon in på 3:e plats. Bäcklund sprang in på tiden 2.41.42 och var 10 minuter och 44 sekunder efter segraren i damklassen, kenianen Rebecca Chesir. Och styrkelyft, Kenneth Sandvik kom på andra plats i veteran-VM i utrustad bänkpress som avgjordes i Polen i förra veckan. Sandvik tävlade i plus 120 kilos klassen för veteraner över 50 år och klarade 270 kilo. Vann gjorde rumänen Tiberio Moresan som tog 272,5 kilo. Och Marcela Sandvik, hon fick inte till någon fullträff under söndagens VM-utrustad bänkpress. I 52 kilos klassen slutade hon femma eftersom hon endast klarade ingångsvikten på 112,5 kilo. Sedan bommade hon sina två övriga försök. Mer sportnyheter och längre intervjuer hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Det här var måndagens sportnyheter, i studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack ska du ha, Dan. Då ska vi se, strax ska vi få höra vad som händer i de andra programmen, men först lite musik.

0: Ini Kamose, Here Comes the Hot Stepper, och då har vi Rasmus Hotstepper Karlsson och Hasse Lyrical Gangster.
1: Oj, jo, men visst, så går man ju hem i stugorna.
0: Jajamensan, det är så vi känner.
1: Jaja.
0: Alltid kepsen på sned, så att säga, med skärmen åt sidan när ni går runt.
1: Ja.
0: Byxorna bak som fram. Är det någon som kommer ihåg vilken grupp som hade det?
2: Criss Cross.
0: Nej, exakt.
2: Mm-hmm. Det är före min tid.
0: Ja, jo, precis. Men Hasse kanske har ett vakt minne av Criss Cross.
1: Ja, väldigt vakt i så fall.
0: Mm. De var inte så stora i Katrina.
1: Det kan ju vara det då. Gällivare häng hade jag ju koll på. Men inte det där bak och fram.
0: Nej, precis. Nej. Nej. Vi hade tyvärr ingen Ronny och Ragga att spela för dig.
1: Men, exakt. Mm. Det var stort i Katrina Holm däremot.
0: Det kan jag tänka mig.
1: En orsak till att man flytt bygden.
0: Ja. En orsak så god som någon.
1: Jo.
0: Jaha. Ni är ju båda framförallt förknippade med Åland idag, men jag misstänker ju att en av er tänker sända eftermiddag. Mm. Om jag skulle gissa på Rasmus.
2: Ja, men då gissar du rätt.
0: Mm.
2: Så är det. Det är jag som håller i eftermiddag, ja, men största delen av veckan. Från idag då till och med torsdagen.
0: Precis, sen när det blir lite
2: action.
0: När det blir lite action i firar mix, ja, då kastar ni in mig istället.
2: Ja. Då det är super sub som man pratar om i fotboll.
0: Ja, det är verkligen Ole Gunnar Solskjær. Ja. Hoppa in och ta firar mix.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Idag så tänkte vi ju ha en måndagsfråga förstås.
0: Just det.
2: Lite kanske apropå Finlands VM-guld i hockey.
0: Mm-hmm.
2: Igår då, och även att fotbolls-VM kör igång här ganska snart och så vidare, så tänkte jag höra vilka idrottsmästerskap man följer med och varför.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Hur är det med curling-EM till exempel?
0: Nej, curling tänker jag, det följer man ju i OS.
2: Ja.
0: Men också, då följer man det noggrant.
2: Mm, då följer man det mycket noggrant.
0: Ja, så att det är en sån här, vart fjärde år engagerar man sig, men då engagerar man sig till 100%.
2: Ja, man hinner glömma bort
1: det. Det var ju lite slött här med OS, och sen kom curling-VM bara någon månad efter.
2: Ja, exakt.
1: Det kändes ju urvattnat. Alltså.
2: Ja, nästan som hockey-VM.
1: Ja.
2: Det är OS först.
1: Alltså. Ja, precis.
2: Någon månad sedan.
0: Ja, lite så, faktiskt. Hockey-VM följer man med ett öga. Så här, när det, ju närmare final man kommer. Semifinal, final brukar jag titta på kanske. Mm. Sällan tidigare än så. Om det inte är någon match mot Sverige, för då kanske man måste engagera sig lite. Fotbolls-VM kollar man ju förstås jämt. Ja. Varje gång det dyker upp hittills.
2: Friidrotts- och skid-VM brukar jag följa också.
0: Mm.
2: Förstås OS när det ordnas både vinter och sommar och så vidare.
0: Ja. Precis. Ja, men det är väl det. Och jag är nog inte så hemskt sällan jag håller koll på friidrotten nu för tiden.
2: Hur är det med Hasse?
1: Bra fråga där. Jag slukar väl i stort sett om grejer ni nämnt här. Jag funderar på om det är något mer man brukar vilja få med sig. Nej. Det är ju VM och OS, det är ju sådana där. I och med att inte jag följer så där ligor i olika länder så liksom ingående så där, så är det ju. Så går jag all in istället när det är mästerskap.
0: Mm.
1: Då liksom tar jag igen det på något sätt. Och sen Champions League-finalen vill man ju alltid se. Den var ju här om dagen bara.
0: Men var det inte du som åkte iväg på någon så här nordiska mästerskapen i hundsled?
1: Ja, nej, jag har aldrig åkt på det. Jag har tittat på lite sådana där sändningar från Norge. Okay. Sådär. Min norska halva av mig liksom dras lite till obskyra företeelser mellan varven. Sådär. Ja, jag är ganska ensam om det. Men det har lite svalnat sådär. Jag är periodare.
0: Ja, precis. Med hundsleds.
1: Ja, men precis.
0: Sporten är förstås. Jaha. Mm.
2: Men om det här blir så här mycket snack redan nu kring det, så hoppas jag att lyssnarna engagerar sig och hör av sig.
1: Elitloppshelg var det ju. Var det någon som orkar bry sig om det? När man ser de där scenerna när de springer in för att ta bästa plats där på Solvalla. Man blir ju liksom häpen. Vad är det ni springer för? Jag fattar inte grejen.
2: Man får lite panik nästan.
1: Ja, jag skulle springa åt andra hållet. Nej, men jag är inte så svag för travsport. Det kan jag inte säga.
2: Nej.
0: Det var ju ett vanligt fenomen också förr i världen på konserter. Att de släppte in folk Och så fick liksom typ alla på en gång och så fick de rusats för att komma närmast sen. Det tror jag inte, det gör de inte kan säga på AC/DC i alla fall, för det blir för mycket lårbenshalsar.
2: Ja, det blir mycket.
1: De borde ha en grind sådär, ja, en halvmara ifrån själva scenen, så skulle det liksom vara lite tävling fram.
0: Ja, precis.
1: Och fick, alltså, nu är det några hundra meter om sport där, va? Men det skulle ju vara se liksom.
0: Ja, precis. Men,
2: man skulle borde springa elitloppet innan man får gå upp på läktaren.
1: Ja, ett varv.
0: Ja, precis. Med sulky.
2: Ja.
0: Ja, det låter vettigt. Ja,
1: för folkhälsans skull.
2: Ja, men exakt. Exakt, exakt.
0: Ja, det kan vara något.
2: Ja, så vi ska prata idrottsevenemang då. Mästerskap kanske framförallt är väl tanken.
0: Precis.
2: Sen så ska vi välkomna ner en ny kollega till oss i studion.
0: Jaså.
2: Vi har ju fått en ny kollega som jobbar sin första dag idag.
0: Jaha, var dök han uppifrån?
2: Ja, säg det. Var? Björn Nylund heter han.
0: Ja, säg det.
2: Känd kanske framförallt för den åländska publiken från att tidigare ha jobbat för Nya Åland.
0: Mm.
2: Så han kommer ner ganska tidigt i programmet då i eftermiddag och ja, men, berättar lite om sig själv helt enkelt.
0: Ja, ja. Trevligt.
2: Mm. Sen blir det väl dagens nya låt och så vidare.
0: Smått och gott.
2: Sånt som hör eftermiddag till.
0: Ja, precis. Finemang. Jaha, Hasse. Åland idag då? Vad tänker du hitta på?
1: Ja, det är väl lite ännu inte helt kristallklart. Vi kommer dock göra ett försök att reda i de här tankarna som finns från landskapets sida om att hitta på ett nytt landskapsandelssystem, alltså ett helt nytt system här. Det här kommer vi försöka bena lite i vad det är som tankarna med det här. Vi ska också ta och lite samla ihop läget härifrån fotbollsligalagens helg här. Det var ju så här att IFK äntligen gjorde en bra prestation vad jag förstod i Helsingfors, men det är en hedersam förlust.
0: Ja.
1: Det finns några genom historien mot HIK.
2: Jo,
1: ibland har det blivit platt fall liksom, som, var det 8-2 eller något?
2: Ja, förra säsongen.
1: Ja, precis. Men 0-1 är nog det näst vanligaste resultatet, eller kanske vanligaste resultatet.
2: Ja, det känns som att det har blivit mycket 0-1.
1: Ja,
2: därpå.
1: Ja, eller 1-0 då till HIK, precis. Ja, det känner man igen om man har följt IFK genom åren. Och det är ju lite surt, såklart.
2: Mm.
1: Men Jimmy Varg har nu anledning att leta tränare här, så får någon annan göra bättre ifrån sig framöver. Men spelmässigt en uppryckning. Och Åland United trummade ju på och slog Gnistan också här. Och är ju med ändå i racet om medaljerna här nu då. Så lite tankar från den helgens förehavanden då. Vi ska väl se Johan Ågren på ingång. Vi kommer att fylla på med mycket mer innehåll innan vi är redo för att ta över här i sändarstudion.
0: Mm-hmm. Och då säger vi väl som så att eftermiddag drar igång som vanligt vid 13.
2: Stämmer.
0: Och Åland idag då 15.30. Med det, jag tackar er för att ni dök upp.
1: Tusen tack.
0: Tackar jag också för mig för idag.

0: Regeringspartierna, Centern och Socialdemokraterna, de har olika syn på två aktuella sakfrågor. Det handlar om den subjektiva rätten till dagvård och frågan om huruvida äldreomsorgen borde flyttas från kommunerna. Att två partier har olika åsikter i frågor, det är inte särskilt uppseendeväckande. Men att ingå i ett regeringssamarbete och driva politik med vitt skilda uppfattningar om vilken som är den rätta vägen framåt väcker ändå en del frågor. Därför så har vi nu partiledarna för både Centern och Socialdemokraterna i studion. Välkomna Annika Hambrud för Centern och Arsene Sekai för Socialdemokraterna.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi tar avstamp i den subjektiva rätten till barnomsorg. Lagförslaget är att den ska begränsas till 25 timmar i veckan. Men att man kan få mer tid om man är arbetssökande eller studerande eller om det finns andra vägande skäl. Ålands lärare i barnomsorg och FOAO välkomnar förslaget. Arsim, hur kommer det sig att ni motsätter det?
1: Tack för frågan. Det är ju som så att vi har fått en utvärdering gjord av den här lagen som gav och som möjliggjorde subjektiv rättighet. Och i och med det så gick vi med på också att det skulle göras en utvärdering. Det gjordes på hemmaplan i förvaltningen och resultaten därifrån visar att det inte var särskilt klokt att begränsa, och därför så blev också vår linje att vi inte har sett tillräckligt med stöd för att göra en begränsning. Vi respekterar naturligtvis FOAs och personalens synpunkter. Det är ju ett perspektiv bland många andra perspektiv och remissinstanser som också har lämnat sina svar. Så att vi i politiken måste göra och titta på helheten.
0: Varför anser du, Annika, att barnomsorgen bör begränsas till 25 timmar i veckan?
2: Dels är det ju att kommunerna och barnomsorgspersonalen har ju lyft kring att de ser ju en annan synvinkel, att just de här barn som har störst behov riskerar att inte få det tillgodosett eftersom det är fler barn som har betydligt längre dagar än tidigare. Och de säger att de har svårt bland annat att just barn som har särskilt

0: att vi ser inte hur en begränsning på något sätt skulle höja kvaliteten och leda till bättre omsorg.
1: Kommer ni sitta kvar i regeringen, Annika, om förslaget inte går igenom?
2: Först och främst så behandlar vi nu remissvaren och vi ska ta en diskussion inom det här inom regeringen. Men det är ju inte bara Centern inom regeringen som vill ha en ändring, utan även det andra partiet, Liberalerna, vill ha en ändring i det här.
1: Och vad betyder det för er i Socialdemokraterna? Kommer ni att lämna regeringssamarbetet om det här förs igen?
0: Jag tror att jag har sagt det här några gånger i debatten. Vi respekterar ju den här processen som finns i regeringsbasen och vi kommer ju naturligtvis att inom regeringsbasen att ha nu en diskussion, så vi behöver ta det här stegvis. Att hoppa till en sån fråga är inte aktuell.
1: Vi ska även prata äldreomsorg. Kommunernas socialtjänst, KST, bildades för runt 5 år sedan och landskapsregeringen har utvärderat hur sammanslagningen gått. Slutsatsen är att KST stärkte socialvården, men att äldreomsorgen som fortfarande är kvar hos kommunerna halkade efter. Den enda vettiga vägen framåt enligt social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai är att flytta all offentlig socialvård bort från kommunerna och in under samma tak då, ihop med KST. Medan Centern säger nej och menar att problemen inte, inom äldreomsorgen ska lösas genom tydligare ansvarsfördelning och bättre samarbete. Annika, varför är all socialvård under samma tak fel väg att vandra?
2: Vi tror ju inte att man löser det här genom att göra mer centralisering. Att äldreomsorgen flyttas ifrån kommunerna in till centralt, utan äldreomsorgen behöver vara lokalt helt enkelt. För det är där som man känner till deras förutsättningar. Äldreomsorgen ser också väldigt olika ut beroende om det är en skärgårds- eller landsbygdskommun. Så vi tror ju snarare på att man utvecklar samarbete och reder ut kring den här lagstiftningen, eftersom den är motsäger sig full idag, som innebär att vissa klienter faller mellan stolarna. Och det är ju inte acceptabelt, men för den skullen behövs det ju ingen centralisering.
1: Måste kraven sänkas då?
2: Nej, utan det här handlar ju, som KST-utvärderingen visar, att det finns områden som är otydliga, att är det inom KST eller är det inom kommunerna. Och det säger ju själva utvärderingen, att det finns motsägelser i själva lagstiftningen och det behöver ju uppdateras så att det blir klart och tydligt.
1: Utvärderingen pekar ju på att det blivit bättre när de andra delarna av socialvården gått ihop. Varför skulle inte äldreomsorgen blir bättre?
2: Utvärderingen, precis som du säger, att äldreomsorgen har inte gjort samma utveckling som det har gjorts inom KST. Men det visar ju på att det behövs utvecklingsarbete och samarbete mellan kommunerna. Men som sagt, det innebär inte att det behövs centralisering. Till exempel har vi Oasens verksamhet som har visat sig nu med utvecklingsarbete, så har ju vården utvecklat och personalen är mer nöjd och sjukskrivningarna har gått betydligt mycket ner. Och Oasen har ju sagt också att de mer än gärna stöder till utbildning, ha gemensamma utbildningar tillsammans med äldreomsorgen i kommunerna. Vi har sådana digitala verktyg och annat, mätmetoder och annat. Så det är ju det man behöver främst titta på.
1: Jag tänker ju på argumenten som du använder, närhet, mänskliga relationer, att man är medveten om förutsättningarna. Borde inte socialvården splittras upp då med de argumenten som det var innan KST?
2: KST innefattar ju väldigt mycket, till exempel. Situationen var ju tidigare innan KST bildades att till exempel barnskyddet, så var det en socialarbetare som hade både barnskydd, funktionsfrågor, utkomststöd, äldreomsorgen, allt under ett och samma bord. Och där var det ju väldigt tydligt från till exempel socialarbetarna att de önskar att det blev en centralisering utifrån att man mer kunde specialisera sig i olika frågor. Och det har ju visat sig att det har varit framgångsrikt.
1: Arsim, varför är all äldreomsorg under samma tak det enda rimliga, som du säger?
0: Ja, jag tror att det här introt vart nog någorlunda mer dramatiskt och så har det ju framställts. Men jag vill bara klargöra några saker. Vi har inte att tala om en centralisering av äldreomsorgen. Vi har en uppgift framför oss som innebär att vi måste skapa servicehelheter på det sätt som lagstiftningen

0: faktiskt stipulerar. Och grunden är ju att vi har ett äldrepolitiskt program där vi konstaterar 2023 samtliga partier att för att vi ska klara av demografin här så behöver vi en omställning inom äldreomsorgen. Jag vill också förtydliga här att när vi pratar om äldreomsorg så handlar det inte om ett äldreboende någonstans i Jomala eller i Mariehamn eller i Eckerö eller vad det nu skulle vara. Äldreomsorgen är så mycket större än så. Det handlar om hemservice som ska funka, det handlar om hemsjukvård, det handlar om rehabilitering, det handlar om ett brett utbud av tjänster som ska utföras. Så att äldreboenden är en liten, liten del av äldreomsorgen.
1: Men inte en centralisering, säger du. Nej. Men det ska fortfarande bort från kommunerna.
0: Nej, alltså det är ju så här. Vi har ju nu framför oss en utvärdering. Och den utvärderingen säger att det här är ett åtgärdsförslag på motsvarande sätt som personalen då ville ha en samordning av socialvården. Så är det här åtgärdsförslaget bygger ju på de uppgifter som kommer från fältet, om man säger så. Och de slutsatserna därifrån. Men det betyder ju inte att vi i regeringen har tagit ställning till hur, om vi ska göra det eller inte. Men någonting som är klart och riktigt så här, att vi är absolut inte ute efter att på något sätt, vi är inte ute efter närheten till service, utan vi är ute efter glappen. Det är glappen vi vill ge oss på, och de glappen är uppenbara. Att det vore ju väldigt anmärkningsvärt för mig som social- och hälsovårdsminister att blunda för de glappen. För de finns där. Folk kommer i kläm, och det måste vi hantera.
1: Annika, du räckte upp handen.
2: Jo, jag räckte upp handen också utifrån att det enda som regeringen har diskuterat och tagit del av är KST-utvärderingen som visar på de här olika problematikområdena. Och jag tror att minister Sekai kanske var lite ivrig i sina uttalanden som har tolkats som att det skulle ha blivit centraliserat. Vi pratade ju med varandra liksom under dagarna, men vi behövde vara från Centern. Var väldigt tydliga i vårt ställningstagande.
1: Men vad är det som du ser då framför dig om det inte är en centralisering? Jag vet inte om jag fick det klart för mig.
0: Ja, alltså, jag tror, tittar man begreppet centralisering och att jag också har sett den här debatten, och blir så här, nu blir det megakolosser och det är liksom stor drift, deluxe. Den typen av argument tycker inte jag håller riktigt fullt ut, eftersom vi är fortfarande väldigt små. Vi kan på sin höjd gå från mikro till litet. Så att fortfarande, centralisering är liksom ett, vi kan gräva oss ner i vad centralisering innebär, men vi är inte ute efter att på något sätt centralisera.
1: Vad är ni ute efter då?
0: Vi är ute efter att skapa servicehelheter och säkra servicehelheterna för klienterna. Det är det som är det väsentliga. Sen hur det ska göras och modeller för det. Det vi vet är att vi måste stärka det här glappet. Vi måste inte stärka glappet, utan vi måste stärka de här mekanismerna där de här glappen finns. Och idag räcker inte de här samverkansavtalen som finns, som är på plats, utan där behöver vi göra en förstärkning, och det är det som vi kommer att titta på också. Men äldreomsorgen i stort, om vi ska få en hållbar kedja, där behövs en större omställning. Det är jag nog väldigt säker på.
1: Men att vilja ta bort äldreomsorgen från kommunerna då i de här små stegen som du hänvisar till, är inte det ett sätt att ta bort det kommunala självbestämmandet i förlängningen?
0: Jag ser först och främst, nu är vi ju liksom oerhört många steg framåt. Nu, vi har en utvärdering som ska skickas i kommunerna. Vi kommer få svar från kommunerna. Vi kommer sätta oss ner i regeringen, titta på det här. Men vi har inte fattat något beslut alls överhuvudtaget hur vi ska gå vidare. Däremot så har vi det äldrepolitiska programmet som visar på vad vi har framför oss. Och skjuter vi de här frågorna för långt framför oss, ja, då har vi ju klara bekymmer för många kommuner, men också för landskapet att hantera servicen för våra klienter. Och det är ändå för mig som social- och hälsovårdsminister, så är servicen och rätten till service det allra viktigaste.
1: Vi ska också prata om regeringssamarbetet. Ni sitter ju i samma regering, men står på två olika sidor i de här grundläggande välfärdsfrågorna. Men när man pratar med er så verkar det inte som att den här sprickan är... Hur ska man tolka det egentligen, Annika?
2: Ja, men jag kanske tror att vissa vill måla upp att sprickan är större än vad den är. Till exempel kanske man har misstolkat. Jag kan väl säga att jag var ju inte så himla glad på minister Sikai när det kom att äldreomsorgen skulle centraliseras. Men vi har ju förstått att det var inte så ministern menade. Men det som är viktigt att lyfta är ju faktiskt att Åland står precis som övriga Norden inför en åldrande befolkning, vilket är positivt. Men det innebär ju också ökade vårdbehov och press med både ekonomi och kompetensförsörjning. Så de här frågorna behöver verkligen diskuteras. Men vi ser ju att lösningen är så att man behöver stärka kvaliteten och rättssäkerheten utan att montera ner det kommunala självstyret. Men det är ju det här nu att den är ute på remiss, och det är jätteviktigt att man börjar diskutera och ta tag i de här frågorna.
1: Men som du nämnde, du var inte jätteglad på Arsim direkt efteråt när du läste artiklar och liknande. Hur påverkade arbetet bakom kulisserna?
2: Och vi är vuxna människor. Vi är vuxna människor, så vi kan diskutera med varandra.
1: Men ni är ju på olika sidor fortfarande. Hur ska ni få igenom er politik när ni har en mening motståndare i det egna laget?
0: Ja, det är ju alltid så här att kompromisserna i vardagen, vi är olika partier, vi har olika syn på saker och ting. Jag tycker att det här med subjektiva rätten, där har vi varit väldigt klara och tydliga var vi står. Den här äldreomsorgsfrågan kanske fick mera spin i media på ett sätt som där vi, ja, det fick den spin den fick, och det har vi rätt ut och diskuterat. Och det är ju så här i politiken att det kommer alltid komma frågor där vi har olika åsikter, men hittills tycker jag att vi alltid haft en öppen och bra dialog, en ärlig dialog, och att vi har varit väldigt öppna hela vägen.
1: Öppen och ärlig dialog, vad är det som ni har kompromissat kring i de här frågorna?
0: Vi har inte kompromissat någonting ännu.
2: För att det finns inget skarpt läge än.
0: Nej, alltså vi har ju, alltså det här med, ta äldreomsorgen som exempel, en utvärdering, det finns ingen färdig reform, det finns inget sånt, utan nu ska vi få de här svaren, men när vi lämnar den här mandatperioden, då måste vi ha gått härifrån och sagt så här att nu har vi tryggat en bra bit i att servicen håller för ålänningarna. Det är viktigt. Inte något, servicen är oerhört viktig.
2: Och gällande just subjektiva rätten så håller lagberedningen och byrån på att sammanställa remissvarorna. Och det kommer att bli en överläggning med tillsammans med regeringen. Därför att jag tycker att remissvaren, det är ju därför man gör remiss, är ju att man får svar och kanske frågor som inte är riktigt tydliga i lagstiftningen. Som där kommer med att man är orolig att det ökar administrativt och att vissa saker är fortfarande tolkningsbara. Och det är ju det här som regeringen ska diskutera. Vad är det för, vad har kommit in genom remissvarorna? Så ingenting är ju riktigt klart, men visst, vi, för Centerns del så vill vi gärna se en ändring av subjektiva rätten.
1: Men när ni då har de här öppna och ärliga samtalen, slutar ju bara med att vi väntar på vad den här utredningen kommer fram till? Eller vad är det som ni pratar om då mer?
0: Ja, så vi har ju oftast linjer i vissa frågor. När vi får in svaren så går vi naturligtvis alltid igenom alla svaren. Men det som har kommit in hittills har inte övertygat mig, i vart fall vad gäller subjektiva rätten. Sen är vi så pass oerhört tidiga i äldreomsorgen att det går inte att säga någonting i det här läget. Det som går att säga, det är ju att vi har en ungefär 70 miljoner framför oss som vi behöver hantera. Alltså i ökade vårdbehov och i ökade vårdkostnader. Och där tror jag att det här måste vi hantera på ett korrekt sätt, så att vi säkrar servicen, så att den är kvalitativ, så att den känns nära och bra och trygg. För annars riskerar vi att hamna i en situation på motsvarande sätt som man gör i Finland framöver. Och det är ingen vacker syn. Jag pratar med mina kollegor och ser vad som händer där. Där sker det verkligen nedskärningar som inte är positiva. Så det handlar ju om att trygga äldreomsorgen. Och då är det inte bara äldreboenden, hela äldreomsorgen.
1: Men pratar ni inget om kompromisser under de här samtalen som ni har då innan? liksom så att ni är med, alltså, medvetna var ni står, vad ni skulle kunna tänkas kompromissa kring, Annika?
2: Ja, om man nu tar med subjektiva rätten så var det väl tydligt att vi var på olika, tänkte olika utifrån ÅSUB-utredningen som kom. Men där var ju att beroende på vilken infallsvinkel man har så tolkar man ju den utredningen på olika sätt. Och då var vi alla överens om att den ska skickas ut på remiss och med frågebatteri som alla partier liksom ville ha till. Och nu är det sammanställning av den här frågebatteriet, så får återkomma i den här frågan.
1: Vad säger ni till väljare som undrar vad regeringen egentligen vill när två partier drar åt olika håll? Arsi.
0: Ja, vi säger ju att de här frågorna inte är färdiga ännu. Vi ser att vi har en klar linje vad gäller subjektiva rätten och att vi har ett stort arbete som behöver göras inom äldreomsorgen. Och de slutsatserna är för tidiga att dra. Men det är där vi är.
1: Och Annika?
2: Med subjektiva rätten så tycker jag väl att det är oerhört tydligt de signalerna som kommer främst ifrån personalen. De säger att de inte kan göra tillräckligt idag. De tycker att kvaliteten har minskat utifrån det här. Så jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det behövs göras en förändring. Sen vet jag att det är vissa signaler om att det borde vara tätare personal och ändringar i det. Men det betyder också ökade kostnader. Och det har vi inte råd idag, varken kommunerna eller landskapet.
0: Och vi ser ju inte hur det korrelerar med subjektiva rätten. Så det är väl där som vi har olika linjer i det här som partier.
1: Det får bli de avslutande orden. Arsim Sekai, Socialdemokraternas partiledare tillika social- och hälsovårdsminister, och Annika Hambrud, Centerns partiledare som också är utbildnings- och kulturminister. Så är jag. Nu landar
2: bland annat
1: vice landtråd också, ska vi säga. Tack så hemskt mycket för att ni gästade med här i studion.

0: Årets budget ökar med drygt 11 miljoner euro i landskapets förslag till ändringsbudget som presenterades under fredagen. 3,6 miljoner går till ökade investeringar i Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, 2,3 miljoner till arbetslöshetsersättningar och 1,75 miljoner ökade extra till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader. Det hör finansminister Mats Perma.
1: 11 miljoner, det är ju mycket pengar och det, man får ju säga att det är någonting som inte borde vara normalt att man behöver begära och så mycket till anslag. Den 11 miljoner är ju för sig uppdelad i en del i vad gäller investeringar och så och sen då med rena driftskostnader. Här finns ett antal saker som då behöver tilläggsmedel som vi då inte kände till när vi lade grundbudgeten. Till exempel oroligheterna runt Hormusund har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del. Och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss. Och för övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. Så måste vi också då när vi har fått underlag för slutregleringar till kommunerna gällande kompensationer för samhällsskatteintäkter och lite annat också budgetera mer pengar då, cirka 2 miljoner. Och ÅHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana här oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp. Så där alltså, så det är ju svårt att säga att den här ändringsbudgeten är bra sett ur en finansministers synpunkt, men trots det så är det nödvändigt att de här sakerna regleras.
2: Det är ju då 1,7 miljoner drygt, 1,75 är det väl, som går till extra bunker i skärgårdstrafiken. Är det någonting som har missats i budgeteringen eller handlar det här uteslutande om de här oroligheterna som har lett till högre oljepriser och så vidare?
1: Äskandet hänger bara ihop med förändringarna i oljepriser och ingenting annat, och det finns inget annat som ska regleras med det här tilläggsanslaget.
2: Så man kan inte tänka sig att det har budgeterats för lågt för att motivera eventuella inbesparingar i skärgårdstrafiken och så?
1: Så svaret är nej, det finns inga sådana bakomliggande manövrar för att rätta till några andra saker, utan det tror det var uppenbart för alla att ledaren för den stora västliga demokratin så har ju fått för sig att lösa någon sorts problem genom att bomba kring Hormusund, och det satte ju gärna sina spår på det globala oljepriset. Och alla har ju bara väntat på att det ska ge effekter också. Det ger ju effekter för privatpersoner när man tankar sin bil, och det ger i hög grad effekter, negativa sådana, för oss också gällande skärgårdstrafiken.
2: När ni presenterar då förslaget på ändringsbudget så skriver ni att näringslivets investeringsvilja har ökat sedan 2025. Vad innebär det här?
1: Alltså, vi märker att det här är ju någon sorts mätare på aktiviteten inom det åländska lokala näringslivet. Intresset var ganska svagt förut, men nu under senare tid så till och med så att vi i en tidigare budget och ändringsbudget lite ökade på de här anslaget. Så vi har sett att intresset har börjat vakna till liv igen, och det här är ju en oerhört positiv sak, för det som sagt är ju en mätare på hur framtidstron, hur verksamheter utvecklas inom näringslivet och hur man ser på framtiden. Och vill näringslivet investera så är det ju en jättegod signal. Så trots att vi tidigare lite har ökat på de här anslagen för det här ändamålet, så ser vi nu att det kan hända att under året så att det behöver fyllas på lite ytterligare, och då vill vi bara för lagtingen berätta att vi har en beredskap att göra så.
2: Om det begärs landskapsfinansiering för olika investeringar, kan man fundera kring hur genuin själva viljan är, eller ser man mera möjligheter till hjälp, så att säga, om du förstår hur jag tänker?
1: Alltså, verktygen för tillväxtbefrämjande åtgärder är inte så särskilt stora för en landskapsfinansiering. Det finns det här med möjligheten att så där i allmänhet skapa bra förutsättningar för näringsverksamhet, vilket vi bland annat har gjort då genom att kapitalisera kraftnät Åland, vilket i sin tur leder till något lägre elpriser. Och sådana möjligheter finns det, men de här näringsstöden till där man utifrån vissa kriterier har möjlighet att få vissa stöd, och exportdimensionen är viktig i det hela för att på det sättet skapa och få in nya pengar till Åland. Så det här är ett av de här ena grundpelarna i åländsk och landskapsregeringens näringspolitik, och då när intresset finns att använda sig av det här verktyget och att näringslivet vill använda det, så då är vi förstås glada och nöjda över det och har beredskap att bistå så långt det är möjligt.
2: Något som får mindre pengar, det är ju vindkraften. Varför går ni in för det?
1: Alltså när grundbudgeten lades så räknade vi med att vi då, när projekt Sunnanvind anvitar utomstående externa marknadsanalytiker, ska kunna ha en uppfattning fram till den här ändringsbudgeten om att då kunna avgöra huruvida vi tänker söka samtycke av lagtinget eller då inte söka samtycke för att då auktionera ut havsområdena eller delar av havsområdena norr på Åland. Nu har det visat sig att den här processen tog lite längre tid, så vi kommer få ett svar av våra externa konsulter först här i månadsskiftet juni-juli någon gång, eller i juli mitt i sommaren. Så att därför så har inte landskapsregeringen ännu beredskap att avgöra frågan om huruvida samtycke ska begäras eller inte. Vi vill först ha svaret från konsulten, och då i grundbudgeten så lade vi medel till för att bedriva verksamheten fram till den här våren, fram till det här ställningstagandet som vi då trodde att vi kunde fattas nu. Så därför behövs det tilläggsfinansiering för tiden från och med nu framåt, och vi begär extra medel av lagtinget för att förverkliga det då fram till att det här beslutet så småningom, inte så småningom kanske, utan snarare just efter sommaren ska fattas, så att vi tror och bedömer att vi här efter sommaren ska kunna avgöra huruvida vi begär samtycke av lagtinget eller ej och behöver ha finansiering för att bedriva projektet fram till dess. Så att vi budgeterar in intäkter, de slutsvanserna, de EU-intäkter som finns tillhanda för det här ändamålet, och sen där det krävs det lite. Väldigt och lite, ganska mycket, drygt 300 000 euro av interna lokala egna medel för att bedriva projektet fram till dess.
2: Men landskapsrevisorn har ju tidigare riktat kritik mot användandet av ändringsbudgetar, att det då blir svårare att få ett helhetsgrepp kring ekonomin i och med dem. De här har ju blivit färre med åren, men hur jobbas det kring just ändringsbudgetarna överlag för framtiden?
1: Det finns inte mer än någon sån här utgångspunkt i att vi liksom parerar budgeten med under året i sådana delar där vi faktiskt har kunnat förutspå att det kan leda till ökade kostnader, utan utgångspunkten är att försöka vara så noggranna som möjligt i grundbudgeten. Men sen uppstår det alltid saker och ting som har varit omöjliga att förutse och förutspå för vår del. Som exempel då så kunde vi inte förutspå att den här västliga demokratin, den stora som vi pratade om förut, skulle utföra bombningar runt Hormuzsundet. Så vi har som målsättning att endast budgetera i ändringsbudget för oförutsedda händelser. Sen kan det ju förstås ändå det här dyka upp situationer när någonting händer, eller vi anser att någonting är så viktigt, eller att någonting är så pass stort att lagtinget behöver få kännedom om det. Och för samtidigt då vi ska ha så få ändringsbudgetar som möjligt, så säger samma lagstiftning att om det har uppstått kostnader eller andra händelser som då påverkar hela budgetåret, så bör vi så fort som möjligt föra den informationen till lagtinget för avgörande. Så det här är lite motsägelsefullt, men sammantaget så tror jag att jag och finansavdelningen, landskapsregeringen och revisorn har helt samma uppfattning, att antal ändringsbudgeter ska vara färre, och de facto har ju så skett redan.
2: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu. Det är ju 900 000 euro ifrån om jag har allt på det klara här då. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna eller vad tänker du, Mats Perma?
1: Jo, det är tajt och vi signalerar det om att kostnadstaken i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
0: Det sa finansminister Mats Perma som här intervjuades av Rasmus Karlsson. Mm.

0: IFK Mariehamns långvarige styrelseordförande Mikael Granskog meddelade nyligen att han avgår trots att han omvalts som ordförande så sent som den 20 april i år. Ålands Radio ringde upp honom, men Granskog vill inte peka ut några konkreta konflikter eller tvistefrågor. Däremot anser han att 9 styrelsemedlemmar är för många.
1: Ju fler man är, så om man liksom vill låta alla liksom lämna input och så vidare, och så blir det ganska, kan bli ganska röriga möten, om man säger så. Jag upplevde liksom att jag har försökt hålla och dra det rationellt och effektivt, men liksom någonstans måste jag själv för min egen del sätta en gräns liksom för hur mycket liksom jag vill lägga ner på det och så vidare. Och jag menar, i min värld så gick vi över den gränsen nu liksom, och det är inte en stor sak, men det är liksom sådär att när vattenglaset sakta fylls på, så till slut vinner det över.
2: Så du säger alltså att det har blivit undan för undan mer betungande?
1: Nå, alltså, det finns attityden på möte, vad de tyckte, att ju fler det var styrelsen, desto bättre skulle det vara. Men i min värld så är det inte så här. Precis. Jag tycker att 6 personer i en styrelse optimalt. Och det som är jätteviktigt, om man säger så, i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag börjar, det är att sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här, så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag. Det är sådana principer som man ändå försöker. Och märker man liksom att det blir svårare och svårare liksom att upprätthålla dem. Så. Jag menar, jag jobbar så länge också. Att jag menar, gillar jag inte det, så jag menar, det är inte värt att hålla på då.
2: Men det låter ändå som här skulle finnas någon lite mer konkret konflikt underläggande.
1: Inte det någon konkret konflikt, utan det är egentligen... Det är väl symptomatiskt med det som händer ute i samhället också. Men du vet att folk med massmedia och allt det här, så blir ju lite mer detaljstyrda liksom av små saker och fokuserade och engagerade. Men jag gärna ser till helheten och att det fungerar. Att man bedriver liksom. Så att det är inte det är någon konflikt, utan det är liksom bara det en utveckling som har skett i samhället och som även syns hos oss då. Där i föreningslivet.
2: Men alltså nyss så antydde du ändå att det i den nya styrelsen finns medlemmar som drar åt något visst håll. Jag vet inte om du syftar på någon som drar för A-laget eller för damlaget eller för något visst ungdomslag eller?
1: Nej, det var inte så jag sa. Utan jag sa att det budskapet som var på vår årsstämma så antydde liksom att det skulle vara till en fördel att man var en större styrelse och liksom och representera liksom olika grupper. Det var liksom ett underbudskap på stämman. För det håller jag inte med om. Budskapet var liksom från stämman. Jag menar, för det där beslutet så kom hos mig liksom direkt efter stämman. Och jag informerade styrelsen sen lite senare att det skulle vara den här vägen och att jag skulle sluta. Jag skulle vara med på 2 möten och sen ska jag skriva av. Så jag menar, vi har inte haft något egentligt styrelsearbete med den nya styrelsen.
2: Menar du alltså att det enbart handlar om att den nya styrelsen är så pass stor?
1: Nej, jag antar att just den här liksom inriktningen på vad som folk tycker liksom är bra liksom för verksamheten, så överensstämmer inte liksom med min syn. Så jag skulle vilja jobba liksom.
2: Men jag tycker fortfarande att du är lite på något sätt kryptisk. Att som det låter som här skulle finnas någonting underliggande som du inte vill prata öppet om.
1: Inte finns det något, utan jag menar det känns bara att folk vill hitta något stort problem. Men det är inte något stort problem. Utan jag vill gärna jobba i en mindre styrelse, en effektiv styrelse liksom, mot ett gemensamt mål liksom. Och då ser jag att det helheten hela tiden. Det är liksom, och jag upplever att det känns liksom att med den här nya konstellationen, hur den har utvecklats liksom egentligen senast, så så klarar jag inte av det.
2: Du säger att det vore svårt att jobba mot ett gemensamt mål med den här konstellationen.
1: Alltså utmaningen liksom är ju större styrelserna är så framkommer det ju också, jag menar, en hel del olika åsikter och det är helt naturligt liksom. Men utmaningen är liksom att man måste dra ihop det där till ett beslut och komma vidare. Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm så ska man ju komma till målet som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen. Alltså.
2: Men vill du måla upp kartan här åt mig då? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
1: Nej, jag vill inte gå in i detaljer. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, jag är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor då, som har bra input liksom så här då. Och det är jättebra att liksom nya personer får ta det där ansvaret och komma vidare.
2: Men du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
1: Så är det, men vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2 som är den högsta klass, eller den klass som det finns ingen förening i fotbollsförening i Finland som har någon högre klass för tillfället som man säger. Så menar vi har en jättebra förening, vi har jättebra personal och vi har en bra styrelse liksom. Men det som jag faller tillbaka på liksom att jag tycker liksom att den här antalet personer som är involverade i direkt styrelsearbete liksom har växt och det blir för stort och det är svårt att hålla ihop på. Och jag menar, det är min fulla rätt liksom. Känner det så kan jag dra mig tillbaks.
2: Du säger alltså en bra styrelse men en lite för stor styrelse för att du ska vara intresserad av att leda den.
1: Ja, liksom, jag känner liksom att jag orkar inte hålla ihop den om man säger så.
0: Det sa Mikael Granskog, IFK Mariehamns långvarige ordförande som nu valt att kliva av i förtid. Reporter Fredrik Sonck.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hallå i stugorna!
2: Är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
1: Ja, det är vi alla överens om, förutom obunden samling. Obunden samling använder alla medel för att markera för sina väljare att man är relevanta och redo att försvara Ålands heder. Och nu är det nära, gott folk. Obunden samling har sällat sig till Jehovas vittnen och andra som tror att apokalypsen är nära, även här på Åland.
4: Gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när obunden samling gick till hårt angrepp mot lagförslaget.
5: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara.
1: Yes, ni hörde det. Det ska vara homogent. Och homogent har ingenting med homosex att göra. Tvärtom. Men ni som utövar homosex, ni bör faktiskt se upp. För om Åland ska vara homogent så är ni en för liten grupp för att få vara med. Ni sticker ut. Eller you're next, som vi i landskapsregeringen brukar säga. Obunden samling växer så det knakar. Så det är många på Åland som inte kommer att passa in i den här nya, sköna, obundna världen.
5: Och det här som vi pratar om nu, så det innebär väldigt gynnsamma ekonomiska ersättningar för att ta hand om ett barn som hushållet redan idag tar hand om, där det bor. Då vill jag att vi tänker också på hur mycket är det här, hur mycket pengar är det? Om man jämför det med en vanlig arbetande ålänning som kanske sitter i kassan någonstans, får de ut så där mycket pengar. Jag vet inte om jag tycker att det här är riktigt rätt, eller jag tycker inte att det är rätt.
1: Man ska inte få för mycket pengar. Bidragstagande är en kriminell aktivitet enligt jantelagens 6 § avsnitt 7. Eller 6-7 som det heter i folkmun. Vi är duktiga här på Åland. Vi hatar bidrag. Vi hatar det mer än att få skabb på första dejten. Men det här med bidragshat, det blir en konflikt. För Ålands allra största bidragstagare, det är nämligen Åland själv. Och de här pengarna, de kommer från PAF. Så, över till PAFs vd, Christer Fahlstedt. Han som håller i plånboken.
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
4: Också obunden samling Stellan Egeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
6: Man pratar här om att det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
1: Nej, det är ingen som har missat det här. Vår kändaste politiska flykting, obunden samling Stellan Egeland, påpekar väldigt ofta hur farligt det är i hans gamla hemland, Sverige. Och risken att vi redan nästa tisdag har skäggiga 10-åringar med automatvapen som våldtar och säljer tramadol till åländska oskyldiga lintottar, den verkar överhängande. Men Ålands landskapsregering är ingen naiv, woke gröngörling som tror att allt är fred och fröjd i Sverige. Tvärtom, vi... Alla vi som inte har varit på månen de senaste 20 åren, vi vet att Sverige har problem med kriminalitet. Men Åland är inte Sverige. Vi har andra problem.
7: Det varma vädret under helgen vecka 21 har satt fart på granbarkborrens värmning, det meddelar landskapsregeringen. Skogsägare uppmanas nu att se över sina skogar och hålla utkik efter nya angrepp.
1: Håll utkik efter nya angrepp i all ära, men vad hjälper det att stå i sin egen skog och se på när granbarkborrarna anfaller? Det är nästan lika dålig försvarsstrategi som obunden samlingsmotståndare i lagtingen använder.
8: Homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati. Det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier.
9: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk.
1: Så det här inte hjälper ju aldrig mot obunden samling. Tvärtom verkar de få flera följare ju oftare Nina Fällman kallar dem för rasister. Man kunde ju tro att Nina Fällman är någon slags skuggmedlem eller röstvärvare för obunden samling. Tänk om man fick säga det högt, det som är fakta. Det som gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra är rent vetenskapligt bara en enda sak. Det är på grund av ekonomiska skillnader. Ekonomiska skillnader mellan folk gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra. Det är inte hudfärgen som gör en person till brottsling. Det har att göra med vilka chanser man har i samhället. Lär man sig inte språket så har man sämre chanser. Blir man inte inbjuden av urbefolkningen i ett samhälle, då har man sämre chanser. Vet ni förresten vilken folkgrupp som är asdåliga på att bjuda in och integrera? Jo, vi, ålänningarna. Fråga en svensk i din närhet. Har det gått bra att flytta till Åland? Känner svensken sig inbjuden eller kallas han mest för svensken? Känner han sig välkommen? Har han många åländska vänner? Om det lockar till brott att ha dåligt med pengar, vad kommer då obunden samlingsförslag om mindre pengar till ensamkommande barn då att leda till? Men säger man det här högt så säger ena sidan att man är en blind, woke och galen kommunist och den andra sidan att man är rasist, kanske nazist. Så bäst är det att inte säga någonting. Är man inte med och polariserar så får man inga polare, som Winston Churchill sa.
10: Att bygga en ny brandstation i Gottby har blivit dyrare än väntat. Anbuden som kommit in är högre än de budgetmedel som avsatts för projektet och dessutom har brandskyddsfonden meddelat att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad Jomala kommun ansökt om.
1: Jomala kommun får alltså 130 000 euro mindre i bidrag än vad man hade ansökt, samtidigt som de offerterna som man har fått in är mycket dyrare än vad man har budget till. Och det kommer att kosta 20 000 euro att göra om ritningarna. Hur Jomala än vänder sig så har man arsle bak. Men så här går det när man håller på att leva på bidrag. Gud, eller Jomala, som Gud heter i riket, straffar direkt. Här kommer fler nyheter från Gud.
7: Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året.
1: Jomala, alltså inte Gud, utan kommunen som har omringat Mariehamn, har alltså räknat med att gå med 1 miljon back, men nu går man istället 600 000 euro back. Frågan är nu om man kan gå till PAF-kontoret som ju ligger i kommunen och be om ett litet bidrag.
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
1: Nej, okej då.
11: Nu är Axfärgis klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet.
12: När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
1: Axfärgis konstaterar i sin utredning av sig själv att inga misstag har begåtts. Det är ungefär som när min son på 7 år gjorde en utredning där han konstaterade att istället för att äta frukost, lunch och middag så kan man lika gärna äta Nutella hela dagen. Och han hade rätt, enligt sin egen utredning.
10: Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år. Och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset.
13: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men...
1: Åländska vägar får alltså helt oskyldigt lida på grund av konflikterna ute i världen. Och vi här på Ålands landskapsregering ser med förvånadens pekfinger i häpnadens mun på hur empatilöst och själviskt alla konflikter ute i världen pågår utan att på något sätt ta hänsyn till Syllöda vägen, Hamsundsvägen eller de boende på Dåne. Att ni täcks! Vad måste vi här på Åland göra för att ni bråkstakar där ute i världen ska sluta? Om ni snart slutar bråka där i Iran så skickar vi dit Christian Wikström och Stellan Egeland från Obunden Samling. Tack och godnatt. Det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
14: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
15: Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: När lyssnar du på Våroffer?
3: Ja, det är väl lite samma känsla som när man ibland längtar efter en blodig biff eller någonting, tror jag.
2: Du vill ha något ursprungligt,
3: jag vill ha något
2: primitivt,
3: ursprungligt.
2: Något som precis har dödats.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till podden Mästerverken, där vi lyssnar på den klassiska musikens största verk. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
3: Hej, hej!
2: Vi ska prata om Våroffer.
3: Ja, jag har sett fram emot det här. Det är ju underbart att få gå in i ett och samma mästerverk.
2: Kan man säga att det är ett av musikhistoriens mest älskade fiaskon?
3: Ja, det kan, alltså, det, på sätt och vis. Men då måste man nog kanske snarare använda begreppet skandalsuccé. Jag menar, du tänker på att det var mer eller mindre uppror när uruppförandet ägde rum och folk skrek och det var fruktansvärt mycket protester. Men det är också 1900-talets, kanske vad man säger ofta att det är 1900-talets viktigaste verk.
2: Mm, det är väl en symbol för den nya musiken, kan man inte säga?
3: Det kan man absolut säga.
2: Men vad är det då? Berätta, det är en ballett.
3: Det är en ballett och den är i två delar. Och den beskriver så att säga det är bilder av det hedniska Ryssland. Och här ska göras ett offer. Och en flicka väljs ut och dansar sig till döds i slutet.
2: Spoiler alert, lite sent. Men jag tänker att innan vi går djupare in i Stravinskys musik så behöver vi nog bara reda ut vem han var, sätta honom i ett sammanhang lite mer. Kan du inte ge mig tre viktiga saker som man bör känna till av Stravinsky?
3: Jag säger så här, han skrev 1900-talets tre främsta balletter. Och det är då Eldfågeln, Petrushka och Våroffer. Stravinsky är också en musikalisk kameleont. Han byter stil. Efter Våroffer så backar han fullständigt från allt det han har gjort i Våroffer och testar en massa andra saker fram till sin död egentligen.
2: Vad är punkt tre då?
3: Han är ryss. Han är rysk ut i fingerspetsarna. Ben bor i Paris när han skriver Våroffer och där är ju han ju det hetaste man kan tänka sig, också för att det ryska är så inne. Alltså man har någon slags exotisk idé om det ryska som Stravinsky hjälper till att tillfredsställa med till exempel Våroffer.
2: Ska vi gå till Paris då 1913?
3: Ja, det tycker jag vi
2: gör. Eller tänka oss in i alla fall.
3: Ja, så här lät det. Det är samma dirigent här, Pierre Monteux.

0: I öppningen på vår offer som börjar med det här konstiga fagottsolot. Och det var ju en av sakerna som stod ut på urförandet, för folk förstod inte, vad är det som låter? Alltså det är ju någonting med hur Stravinsky här pressar fagotten, den spelar i sitt högsta register, och det kan ju faktiskt bli svårt att höra vad är det för instrument. Det berättas till exempel att Camille Saint-Saëns, den berömde tonsättaren och väldigt konservativ tonsättare, var närvarande i publiken och just vände sig till sin granne och sa, vad är det här för instrument? Och den andra personen svarar, ja men maestro, det är ju en fagott, hör ni inte det? Om det här är en fagott så är jag en babian, lär han ha sagt. Det är såna här, en av många stories som går om uruppförandet av vår offer.
1: Chocken. Men det är ännu bättre på engelska, för då rimmar det.
0: If this is a bassoon, I'm a baboon.
1: Snabbt av honom ändå, får man säga.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
1: Stravinsky skrev ju musiken för ryska balletten. Mm. Och det var den legendariska dansaren och koreografen Nijinsky som gjorde koreografin. Det var ju väl också en sån där alla var där kväll.
0: Alla skulle vara där.
1: Poeten Gertrude Stein var där, vet jag till exempel.
0: Man undrar hur mycket hon skrek. För det var ju som sagt ganska vild stämning i salongen. Det berättas ju till och med att folk lyckades överrösta vår offer. Och det är ju anmärkningsvärt med tanke på hur starkt det är. Stravinsky själv blev till och med så, han blev orolig, nästan lite rädd när han märkte att det här kanske håller på att braka loss fullständigt. Och så han tog sig in bakom scenen helt enkelt för att gömma sig. Och där hittar han ju Nijinsky som kämpar med att försöka hålla dansarna på rätt ställe och markerar takt.
1: Just det, för dansarna hör ju inte musiken längre.
0: Men de hör inte musiken längre. Så att det håller på att urarta, det är kaos. Men på något sätt så verkar ju dirigenten Pierre Monteux ha fått allting till slut. Hela balletten framfördes ändå på det här sättet.
1: Men ja, för han hade väl också fått instruktioner om att fortsätta till varje pris.
0: Ja, till varje pris, vad som än händer.
1: Man skulle inte avbryta.
0: Exakt, så man anade väl lite att någonting kunde irritera och vara uppseendeväckande här. Men då är ju frågan, vad var mest upprörande? Var det musiken eller var det dansen, koreografin av Nijinsky? Jag menar, det är också en koreografi som liksom trotsar, som är helt ny och som trotsar all konventionell uppfattning om vad ballett ska vara, eller hur?
1: Ja, verkligen. Alltså det var ju ett allkonstverk som Paris-publiken fick se. Det var ju scenografi, kostym, balletten och musiken, allt var ju nytt. Mm. Så att det blev väl någon sorts liksom, trippel-kvadruppel-chock, tror jag. Mm. För att det var ju verkligen ett brott med den klassiska balletten, sättet som dansarna rörde sig på. Allt var precis tvärtom.
0: När man kommer till det här, det finns ju ett ställe i vår offer i början som kanske är det mest kända. Det här ostinatot eller riffet, det första.
1: Rockriffet.
0: Ja, exakt. Ja, hur såg det ut?
1: Alltså, men då står dansarna och hoppar jämfota upp och ner. Och det de gör är ju att de sätter ner hela foten i golvet. Inte som i den klassiska balletten där man dansar på tå. Så att de dansar ju klumpigt och kantigt. Och det de gör är att de försöker betvinga energin och stampa ner den i jorden för att blidka den här solguden. Det är ju en rit som dansas.
0: Det låter inte så graciöst eller så.
1: Det är rakt motsatt. Inte alls så här skira, svävande som man var van vid i den klassiska balletten, utan hårt och kantigt och fult. Mm. Så att det bidrog nog minst sagt till chocken.

0: Det här känns ju som att träffas av en vägg när man hör det. Och ja. Det ska kännas så i alla fall, tycker jag.
1: Absolut. Ja, men det är väl, det här fångar väl in rätt mycket av det unika med vår offer också. Fysikaliteten, en tvingande rytm som man nästan ger upp inför. Och det är ju ett... Mycket av innovationerna i vår offer handlar ju om det rytmiska elementet i musiken.
0: Just det, vad var det då, alltså var låg det nya i musiken?
1: Dels är det mycket upprepningar som här. Och sen är det polyrytmer, alltså olika rytmiska element som flikar i varandra.

Stravinsky jobbar ju väldigt hårt med att få en kokande, sjudande rytm. Det är synkoper och sånt som verkligen blir fysiskt. Det är en väldig impact i den här musiken. Och det, även mycket genom dynamiken naturligtvis. Det finns ju ställen här som är så starka så att det är som en konfrontation med ett nästan animaliskt varelse. Det är en klingande bäst vi har att göra med.

0: Det finns ju ett hot hela tiden, tycker jag. Ja, ett underliggande hot och någon sorts kuslighet när man hör den. Idag, med dagens öron kan den ju också låta väldigt mycket som skräckfilmsmusik.
1: Ja, ja.
0: Men sen gjorde han också ju någonting med instrumenten som du har varit inne på. Vad var det?
1: Ja, nej, men det är intressant, för att det fångar ju också upp en viktig sida av den nya, den här musiken. Och det är ju också att den har sina rötter i folkmusik. Det är många melodierna, de här melodiska fragmenten i Våroffer, är ju anspelningar på ryska folkmelodier eller litauiska. Han hittade en litauisk samling med folkvisor. Bara det första fagottsolot är en slags bröllopssång. Och vad han gör
0: är, som han har tagit mer eller mindre rakt av.
1: Absolut, definitivt. Han har liksom en idé om att han ska spegla den här, alltså i det här att försöka vara så primitiv som möjligt fast med en stor modern symfoniorkester, så tar han upp de här folksångerna och ska få det att låta så skevt som det bara går. Instrumenten pressas till sina mest obekväma register ganska konsekvent vad det gäller många av de solistiska insatserna, och det är någonting som ger karaktär helt enkelt.
2: Туманю се серьел, се селье губу желья.
0: Ja, här hörde vi ju dirigenten Michael Tilson Thomas sjunga på den här visan. Det är en dokumentär som heter Keeping Score med honom, där han gör det.
1: Ja, så pedagogisk.
0: Ett men pedagogisk sjunger han inte geni. Lite konstigt?
1: Ja, visst. Men det ska inte låta förfinat på något sätt. Det är just det vi talar om här.
0: Okej, förlåt. Vi lyssnar igen på fagottsolot.

0: Så här ska det låta, tycker jag. Det här har precis den rätta skevheten. Det är mycket arvet av folkmusiken här. Det som Stravinsky hörde på landsbygden utanför Sankt Petersburg. Bönder som spelade på egna instrument och sjöng falskt och konstigt. Allt det
1: var
0: som
1: det han ville efterlikna.
0: Det var det han ville efterlikna.
1: Så man får inte spela det här för bra?
0: Nej, vackert. Det finns en fara i det. Därför att då försvinner den här fräschören i vår offer, det som är det unika.

0: Men när Stravinsky fick uppdraget att skriva den här musiken, kan man inte säga att, för det var väl så att det ryska var väldigt inne i Paris vid den här tiden. Det var ryska balletten som skulle dansa. Att kompaniet på något sätt höll på med att vilja sälja en sorts fantasi om det ryska till Paris-publiken som den älskade.
1: Ja, för de läste in så mycket i det här ryska. Det var fantastiska sagor och överhuvudtaget väldigt mycket sensualism och exotism förstås. Allting som verkade lite främmande var plötsligt ryskt på något sätt. Så den huvudsakliga inspirationen eller det som sätter igång Våroffer, det är ju att skapa någon slags musikalisk primitivism, någonting som dels det här rituella draget som finns mystiskt men också våldsamt, brutalt. Det är ju liksom ledorden i den här musiken.
2: Det är ett verk av en mästare, det är ett mästerverk.
0: Ja, men vad hände sen då? Efter den här premiärkvällen i Paris?
1: Ja, alltså det intressanta är ju att bara något år senare så ger man ju Våroffer igen i Paris. Och som konsertversion då, utan dans.
0: Just det.
1: Och då är ju mottagandet helt annorlunda. Oerhört positivt, väldigt uppmärksam på jaha, det här är det nya, det här är intressant. Så att redan då har den här första skandalsuccén skapat ett rykte, ett intresseväckande rykte. Och man börjar förstå, alltså att säga att musiken, vad som gör den intressant, vad som är nytt, allt det där får man ett helt annat fokus på. Musiken kommer naturligtvis fram mycket mer när ingen dansar. Men, så det är väl tillbaka till det där, vad var det som väckte mest anstöt? Var det dansen eller musiken egentligen?
0: Ja, för dansen gick ju ett annat öde till mötes. Den försvann ju, den togs bort från repertoaren och sen var den borta. Mm. För Nijinsky noterade inte.
1: Så han skrev inte ner rörelserna.
0: Så den var försvunnen. Ingen visste längre, eftersom den inte gjordes, hur exakt det hade sett ut.
1: Men hur har man då kunnat rekonstruera den då?
0: Jo, men det som hände var att på 70-talet så började några amerikanska dans- och konsthistoriker intressera sig för original Våroffer. Och det var för att då hade liksom också kostymerna blivit lite inne. För att de var ju väldigt folkloristiska. Det väcktes ett nytt intresse för den här balletten. Och då började man spåra koreografin på olika sätt. Man intervjuade de som var med. Man letade i arkiv efter skisser, efter fotografier. Mm. Och så pusslade man. Och det var ju ett jobb som tog flera år. Innan man till slut då lyckades rekonstruera den. Man kan se det på YouTube. Och det är liksom så nära original Våroffer man nog kommer. Och sen så har det ju gjorts under 1900-talet, eller sen ur premiären har det ju gjorts andra koreografier till Våroffer. Men de är ju helt annorlunda än Nijinskys. Men ja, nu kan man alltså, den är liksom återskapad, så man kan se den.
1: Det är fantastiskt.
0: Men jag tror att om jag hade suttit i Paris 1913, så jag tror att jag hade blivit lite provocerad.
1: Nej,
0: jo, men jag tror det. Jag hade varit
1: en av dem som
0: skrek.
1: Jaha.
0: Men det är någonting med dansen som jag tycker, när man ser den då återskapad, jag hade nog undrat, driver de med mig? Mm. Eller är det här på allvar? För musiken är ju på liv och död. Dansen är inte riktigt det. Det finns något litet, bitvis något lite putslustigt över rörelserna. Det är någon
1: slags där ironi.
0: Ja, lite ironisk distans.
1: Okay.
0: Det är liksom inte allvar, det är inte desperation, utan det är lite mer så här, titta, nu gör vi precis tvärtom, vad knasigt det ser ut. Sen är den ju såklart historiskt intressant och jättespännande att se. Men jag undrar ändå om inte jag hade blivit
1: det är klart, det är lätt att vara
0: sur där i Paris.
1: Jag förstår. Men det är lätt att vara efterklok. Jag undrar hur jag själv hade reagerat på musiken eller på någonting överhuvudtaget. Jag tror ju, så öppen som jag är, att jag hade suttit där och tänkt, ja, det här, jag känner att det är någonting på gång. Det här,
0: naturligtvis. Du hade direkt
1: jag hade greppat nyheten i absolut,
0: i
1: och värdet av denna nyhet på något sätt.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Tjusningen i Våroffer för mig är, det är ett musikverk. Man tror att man kan det, Och så hör man det igen och så märker man nya saker.
0: Hur många inspelningar har du?
1: Åh, denna fråga. Jag är minst 30 i alla fall. Lätt kan jag säga.
0: 30?
1: Ja, ja, men det här är ju ett verk som alla stora dirigenter och orkestrar spelar in. Och många flera gånger dessutom.
0: Ja, ja, då måste man ju naturligtvis köpa alla inspelningar.
1: Ja, alla Haitings och Bernsteins och Karajans inspelningar med mera, med flera, med flera.
0: Men nu måste du hjälpa oss, för att det är svårt med de här mästerverken ju, eftersom det finns så många inspelningar. Och eftersom du då har alla, så kan du få hjälpa oss att sovra. Mm. Man vill veta ju... Om man kommer lite som nybörjare, vilken är den bästa inspelningen om man ska lyssna på våra, för vad ska man välja?
1: Det som jag oftast kommer fram till och som får bli mitt svar nu, det är ju den amerikanske dirigenten Michael Tilson-Thomas och hans första inspelning med Bostons symfoniorkester som gjordes på DG i början av 70-talet när han var några och 20. Den har liksom allt. Dessutom så hade ju Michael Tilson-Thomas en personlig kontakt med Stravinsky som han lärde känna när han var 12 år och som de hade mycket med varandra att göra. Så att han måste ha mottagit en hel del idéer från Stravinsky själv om det här verket. Och jag tycker han når den här perfekta balansen mellan rå fysikalitet och rytmisk komplexitet och tydlighet, så att säga, det som också är gör detta modernistiska mästerverk i alla dess lager. Och jag menar, det är ett komplicerat verk, ett svårt verk att dirigera, inte minst i slutets offerdans med alla taktartsväxlingar och så vidare, så det är, och här sitter allting som en smäck.
0: Bra. Du har sagt in det. Men då måste vi lyssna.
1: Det tycker jag.

0: Det här är det allra bästa.
1: Michael Tilson Thomas och Boston Symphony Orchestra. Så här ska det låta.
0: Den enda våroffer man behöver.
1: Ja, tyvärr är den inte så lätt att få tag på nu för tiden. Det kanske låter som att det är därför jag tycker...
0: Har du tipsat om någonting som ingen kan plocka?
1: Jo, det går, allting går nu för tiden. Det finns alltid metoder. Men den är inte så vanlig som den skulle kunna vara, tycker jag.
0: Nej.
1: Det finns en annan inspelning med Tilson Thomas med San Francisco symfoniorkester som är lättare att få tag på.
0: Men det här var Boston.
1: Det här är Boston,
0: gjord på 70-talet.
1: Exakt, han är väl 26 år här ungefär. Och här hörde vi när allting... Ja, hur offret... dansar sig till döds verkligen, och det är så euforiskt i den här inspelningen också. Det är ju det, alltså det är inte bara kallt redovisande, utan vi får verkligen en, alltså det är hemskt och fantastiskt på en gång.
0: Ja,
1: och
0: men det, för det är ju också delvis ett lyckligt slut i det att hon förenas med solguden.
1: Exakt.
0: Och då vet man att det blir ett bra år för resten. Man har visserligen då offrat en
1: precis.
0: Kvinna.
1: Så det ja, men jag menar det. Men ändå så är alla glada, och det är en slags extas i detta. Och det fångas väldigt, väldigt bra här. Sen är det en rolig sak, är ju precis i det här sista ackordet i orkestern, i baslinjen där, så ingår tonerna D, E, A, D. Dead.
0: Ja, måste tänka.
1: Ja, och det kan ju inte vara en tillfällighet, känner jag. Liksom.
0: Nej.
1: Det
0: är snyggt.
1: Det är snyggt.
0: Dead.
1: Men dead, precis. En liten practical joke där på slutet. För den som vet om det. Här har vi ju då mycket av det som har inspirerat så många tonsättare efter Stravinsky. En slags total... frihet. Det är bara upp till din fantasi på något sätt vad du kan göra med en stor orkester. Det är det vår offer betyder.
0: Vi slutar där. Tack Johan.
1: Tack Clara.
0: Och tack för att ni har lyssnat.
1: Tack.
2: Mästerverk. Ja.
3: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.
4: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Klockan är 11:05. Det här är Ålands nytt. Finnlines har för andra året i rad utsetts till årets färjerederi i Finland på Grand Travel Award 2026. Enligt ett pressmeddelande delades utmärkelsen ut i Helsingfors den 28 maj och baseras på en kombination av konsumentundersökningar, branschomröstningar och jurybedömningar. Bland de övriga nominerade fanns Eckerö Line, Tallink Silja Line, Viking Line och Vasa Line. Enligt pressmeddelandet har Finnlines under det senaste året bland annat utvecklat sina passagerartjänster och fortsatt satsningarna på de nya fartygen Finn Sirius och Finn Canopus som trafikerar rutten mellan Finland och Sverige. Veronica Törnros, Pro Åland, och Annette Holmberg Jansson, Moderat, beskriver problemen inom skärgårdstrafiken som ett växande systemkaos. I en åtgärdsmotion tar de upp problem med Ålandstrafikens nya bokningssystem och cykelturister som blivit kvar vid kajen i Osnäs efter att inte ha lyckats lösa biljetter. Enligt motionärerna är det skadligt för Ålands rykte som turistdestination. Samtidigt pekar de på problem som urglesade turlistor och minskad kapacitet. Men enligt motionärerna är det mest bekymmersamma tystnaden från den politiska ledningen. Genom motionen vill de att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta sitt ansvar och säkerställa att Ålandstrafiken har de resurser som behövs. System som inte fungerar ihop mellan Åland och riket bedöms vara den mest sannolika risken i ett nytt utkast till regional riskbedömning för Åland. Det handlar om att rikets system, lagstiftning och myndighetsstrukturer inte alltid är anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och egna förvaltning. Janne Koivukoski, tidigare beredskapsdirektör vid inrikesministeriet, har sammanställt rapporten för statens ämbetsverk på Åland.
1: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
2: I det här avseendet skiljer sig riskbedömningen för Ålands del, som alltså fortfarande bara är ett utkast från de övriga regionernas riskbedömningar som alla finns publicerade på nätet. Förutom systeminkomptabilitet handlar det om problem med svenskan i kontakterna med riket, om störningar i informations- och kommunikationsnät, om el- och vattenförsörjning samt risken för regional isolering. Enligt Koivukoski brister kunskapen om Åland i riket.
1: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland, och när man gör lagstiftningen ofta att man glömmer helt och hållet bort det, att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
2: En annan risk som sticker ut i rapporten är användningen av militärt våld. Rapporten gör gällande att risken är medelhög, det vill säga militärt våld kan komma att användas med 100-500 års intervall.
1: Det betyder att det är möjligt att någon använder det.
2: Hur man har kommit fram till den bedömningen är hur som helst sekretessbelagt enligt Koivukoski. Nu väntar han på utlåtanden från ett flertal instanser i det åländska samhället, och sedan kommer rapporten att ligga till grund för fortsatt beredskapsplanering på Åland.
0: Sa Heidi Grandell-Sonck, som hade intervjuat tidigare beredskapsdirektören vid inrikesministeriet, Janne Koivukoski. Nu vädret. Halvklart väder och en temperatur mellan 11 och 17 grader. Det blåser svagt från syd-sydväst. Senare idag mulet väder, men mot kvällen blir det sol. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar idag på dagen. Mest från syd till sydost, 2-6 meter per sekund. På Ålandshav och på södra Bottenhavet tilltar vinden under eftermiddagen och kvällen. till 5-9 meter per sekund. Lokalt upp till 10-11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Sikten är överlag god i samtliga områden, men på södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under eftermiddagen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Du har hört Ålandsnytt med Martina Eriksson. Nu blir det riksnyhet.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Finland får ett nytt system för varningsmeddelanden i mobiltelefoner före slutet av oktober. Det nya systemet ska göra det möjligt att varna befolkningen snabbare och med mera regional precision vid till exempel nödsituationer. Systemet kompletterar de nuvarande varningskanalerna såsom radio och 112-appen men ersätter dem inte. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det föreslår en grupp forskare i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt. I nuläget så kan föräldrar få hemvårdsstöd om de vårdar ett barn som är under 3 år gammalt hemma istället för att använda kommunal småbarnspedagogik. Istället för hemvårdsstöd föreslås alltså att föräldrapenningen förlängs med några månader för vardera föräldern. Enligt utredningen så används familjeledigheterna fortfarande mycket ojämnt av mammor och pappor. Arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för pappor skulle främja jämställdheten. Kedjan Universitetsapoteket undviker miljonböter. Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt den sanktionsavgift på 1,1 miljoner euro som Universitetsapoteket ålades betala på grund av brister i dataskyddet. Enligt dataombudsmannens byrå så har apoteket använt spårningsteknologi som har gjort att kunduppgifter har överförts till Google och Facebook-företaget Meta. Domstolen anser ändå att universitetsapoteket bröt mot dataskyddsreglerna men upphäver avgiften eftersom den här typen av böter inte kan ges till offentliga institutioner såsom universitetsapoteket. Våren den har varit ovanligt varm i nästan hela landet, rapporterar Meteorologiska institutet. I Kaisaniemi i Helsingfors så var medeltemperaturen under mars till maj den högsta under mäthistorien som sträcker sig över 182 år. Våren har också varit ovanligt torr på många håll, särskilt i södra Finland. Forskarna bedömer att klimatförändringen har gjort en så här varm vår betydligt mer sannolik. Nu är klockan 12:03 och det är dags för slaget som idag.
1: Det här är Ålands Radio. 91,3 megahertz. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: nyheter med väderrapport när klockan är 13. I studion Emil Friman, god dag. Finland får ett nytt system för varningsmeddelanden i mobiltelefoner före slutet av oktober. Det nya systemet ska göra det möjligt att varna befolkningen snabbare och med mera regional precision vid till exempel nödsituationer. Systemet kompletterar de nuvarande varningskanalerna som radio och 112-appen, men ersätter dem inte. Kedjan Universitetsapoteket undviker miljonböter. Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt den sanktionsavgift på 1,1 miljoner euro som Universitetsapoteket ålades betala på grund av brister i dataskyddet. Enligt dataombudsmannens byrå har apoteket använt spårningsteknologi som har gjort att kunduppgifter har överförts till Google och Facebook-företaget Meta. Domstolen anser att Universitetsapoteket bröt mot dataskyddsreglerna men upphäver avgiften eftersom den typen av böter inte kan ges till offentliga institutioner som Universitetsapoteket. Och från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. En ny lag som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering träder nämligen i kraft. Bland studerande finns oro inför förändringen, det säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
1: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
2: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen.
3: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
0: Reporter här, Carmela Walder. Så utrikes. Kina skickar ett medicinskt expertteam till Demokratiska republiken Kongo för att hjälpa till att bekämpa det pågående Ebola-utbrottet. Kina meddelar också att landet ger humanitärt stöd och är berett att fortsätta hjälpa till. Ebola-utbrottet upptäcktes i mitten av maj. Enligt Afrikas smittskyddsmyndighet har epidemin hittills lett till omkring 250 misstänkta dödsfall. I kriget mellan USA och Iran har USA bombat iranska radarstationer och drönarkontrollstationer under veckoslutet. Det meddelar USAs centralkommando. Attackerna utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse meddelade Kuwait att man hade öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon och den iranstödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel. Och innan vi går in på väderrapporten så kan jag berätta att de färska ishockeyvärldsmästarna Herr Lejonen anländer hem i charterplan idag. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest in vid Olympiastadion i Helsingfors ikväll med start klockan 18. Evenemanget tar slut klockan 21.

0: Då tackar vi Emil Friman. På plats i Vasa tror jag han har sänt riksnyheterna från, och tillbaka här är vi då i Ålands Radio 91,3 MHz där programmet Eftermiddag kör igång. Vi ska ju inte bara ha riksnyheter här i kanalen, vi ska ju ha lokala nyheter här under eftermiddagens gång. Det är Malin Lundberg som har hand om dem. Tjänare.
1: Tjänare, tjänare.
0: Jaha, är det full rulle på nyhetsfronten idag? Hur ser det ut?
1: Ja, det är full fart där uppe på redaktionen som alla dagar, tänkte jag säga. Ja. Det är alltid mycket att stå i. Fast man är ett litet samhälle så händer det grejer hela tiden.

0: Vissa misstänks då bara för medhjälp, men de flesta nekar till brott. Men det finns också en del personer som har lämnat medgivanden. Så vi ska höra här med Tommy under eftermiddagen lite mer kring det här. Vi kan också berätta att det har kommit in 2 missnöjesanmälningar hittills till Ålands tingsrätt gällande den dom som kom förra veckan mot en idrottstränare då, som förgriper sig på minderåriga pojkar. Idrottstränaren dömdes ju då till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Och för att kunna överklaga en dom så måste man en vecka efter att dom har getts har lämnat in ett missnöje först. Och det har nu en av de 2 målsägande och ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman gjort. Och det betyder att då har de möjlighet att överklaga om de så vill. Det är inte säkert att man gör det ändå. Henrik Lindeman sa att han har inte ännu bestämt om han ska överklaga eller inte, men nu har han i alla fall möjligheten. Och senast 26 juni ska man ha bestämt om man överklagar eller inte. Och så nu klockan 1 så började frågestunden i lagtinget. Där brukar det alltid dyka upp ett annat intressant, så det får vi också höra om i nyheterna.
1: Ja, så brott och straff och politik är...
0: Det är teman.
1: Ja, vad vi vet hittills i alla fall. Det dyker ju alltid upp smått och gott som man inte ännu är beredd på när man jobbar med nyheter förstås.
0: Men... så är det.
1: Du är ju tillbaks här om 49 minuter. 48 minuter om jag säger rätt här.
0: Jag måste skynda mig upp det så jag får något gjort tills dess.
1: Ja, det låter bra det. Tusen tack Malin.
0: Tack.
1: Och det som förstås också ingår i nyheterna är ju alltid väderleksrapporten, och det brukar vi ju inleda eftermiddag med också, att gå lite igenom då hur det ser ut på väderleksfronten. Ja, om man får säga så här att den första sommardagen då, alltså 1 juni som vi har idag, så är väl en helt okej försommardag. Det är klart till halvklart väder utlovat för det mesta här under dagen. Temperaturen orkar upp till drygt 15 grader, 16 som mest i alla fall, enligt den prognos jag tittar på just nu. Vinden den är blåser från syd och mellan 4-5 meter per sekund. 8-9 är det i vindbyarna. Vinden då alltså rakt från syd, och sikten den är tämligen god får man säga, över 75 kilometer. Lufttrycket 1013,8 hektopascal i alla fall vid Mariehamns flygstation. Temperaturen just nu, för att vara exakt, är 15,9 grader. Framåt kvällen och senare eftermiddagen så är det ungefär samma väder som håller i sig. Temperaturen droppar lite till natten till ungefär 10 grader. Lite mer molnigt under nattens gång, men sen imorgon onsdag då blir det temperaturer på upp mot 18 grader. Fortsatt klart till halvklart molnigt väder. Sen på onsdag, om man börjar titta så pass långt framåt, då ser det riktigt fint ut får man säga. 19 grader utlovat, strålande sol. Fortsatt svag eller måttlig sydlig vind. Så ja, de här första riktiga kalendariska sommardagarna bjuder väl på godkänt väder, i alla fall om jag får säga det själv. Jag som säger det förresten, jag heter Rasmus Karlsson. Mig kanske ni känner igen mestadels från programmet Åland idag som sänds 15:30-17. Eller att jag har läst upp nyheter. Men det är så att jag här framöver ska vara programledare en hel del för det här programmet då, eftermiddag mellan klockan 13 och då 15:30. Och det ska bli jättekul att... hålla i programmet, höra och ta del av alla möjliga olika åsikter som vi ska göra idag här. Vi har ju alltid en måndagsfråga, och den här måndagen så är frågan vilka idrottsmästerskap du följer. Det här lite apropå att Finland ju tog guld i hockey-VM igår på här sidan. Man slog ju Schweiz med 1-0 där i förlängning. Det var Konsta Helenius som blev stor guldhjälte där, den 20 år unge Buffalo-spelaren. Sen så är det ju dags ganska här så snart för fotbolls-VM. Det är ju inte alls många dagar kvar tills det kickar igång borta i Nordamerika. Så lite apropå det så tänkte vi då höra, vilka mästerskap ni följer med. Det här misstänker jag kan vara något av en vattendelare. Jag misstänker att det är många som inte följer med någonting, men alltså också många följer med i princip allting vad gäller större mästerskap i alla fall. Men man kan kommentera på

vår Facebook-sida. Det är en hel del som har gjort det redan. Vi ska börja gå igenom det alldeles strax här. Man kan ju ringa in till studion på 17855. Man kan messa 0457 00 17855 och man kan mejla till studion@alandsradio.ax. Och jo då, det går alldeles utmärkt att önska låtar också förstås som alltid här i programmet. 1 juni har vi idag, det betyder att man får börja lyssna på sommarmusik och det tycker jag vi ska göra. Här har vi Gyllene Tider, juni, juli, augusti.

Ja, det är gyllene tider med juni, juli, augusti som tonar ut i bakgrunden där. Som sagt, man får ju börja spela sommarmusik nu när vi har då den första juni som dagens datum. Dagens måndagsfråga, det är ju alltså vilka idrottsmästerskap du följer. Det har kommit in lite Facebook-kommentarer, vi ska väl börja ta dem så småningom här i tur och ordning. Som sagt, var det bara att höra av sig hit till Ålands Radio om man vill berätta vad man följer. Och som man inte följer, vilket det förstås finns många som inte gör. Men det jag själv följer med, ja, det är ju de här riktigt stora mästerskapen, får man väl lov att säga. OS till exempel, både vinter och sommar. Fotbolls-VM får man ju kategorisera som stort här då, som drar igång om knappt 2 veckor. Hockey-VM har jag följt med framförallt som yngre väldigt ordentligt. Men här på senare år tycker jag det börjar kännas ganska, ja, ursäkta nu, urvattnat när det ordnas varje år. Men det är förstås alltid kul, tycker jag i alla fall, när Finland tar guld, och det har ju blivit en hel del de här senaste åren. Det var efter 2011 där, så tog det ju, ja, några år i alla fall, men sen hade kanske inte varit på löpande band, men i alla fall några guld att glädjas åt här. Jag följer med, ja, i år följde jag med semifinalen då mot Kanada för Finlands del, och sen också då förstås finalen igår kväll mot Schweiz. Sen brukar jag följa med till exempel darts VM som ordnas kring jul, tycker jag är intressant att se på. Och sen skidsporter och liknande följer jag. Så jag är en ganska aktiv bänkidrottare, får man väl säga att jag är. Inser jag själv nu när jag nämner upp vad jag följer och så vidare. Men utanför mästerskapstiderna så blir det inte så jättemycket sportkollande för min del i alla fall. Som sagt, vi undrar hur det ser ut för just din del. Det är bara då höra av sig till oss, så är ni också med och tävlar om ett fint pris förstås, som alltid på måndagar. Framåt här i programmet för övrigt ska jag kunna nämna att vi ska få en gäst till studion om ungefär 15 minuter. Det är vår nya kollega Björn Nylund som jobbar sin första dag idag och, ja, håller på att lära sig alla möjliga system och så vidare som vi jobbar med just nu då. Men han kommer hit till studion om 15 minuter ungefär och berätta lite om sig själv. Om ni känner igen namnet så kanske det är från hans tidigare arbetsgivare, nämligen Nya Åland, som han då bland annat har jobbat för. Han har också jobbat vid Dagens Industri. Så han dyker som sagt var här uppe om, ja, ungefär 15 minuter. Men tillbaks till måndagsfrågan nu här snabbt. Ursäkta att jag hoppar fram och tillbaks. Första kommentaren på vår Facebook-sida kommer från Björn Olof som meddelar att han absolut inte följer med ett enda mästerskap. Och en annan som inte följer med ett enda mästerskap, det är Anja. Det är de två hittills som har sagt att de inte följer med några idrottsmästerskap. Sen så har vi ett gäng här som har radat upp, ja, lite alla möjliga olika. De återkommer vi till efter vi hört på Juliettes låt Långt från alla andra.

Så heter låten Långt från alla andra. Artisten är Juliette. Ja, här i eftermiddag i Ålands Radio så snackar vi då om vad man följer med för idrottsmästerskap. Vi hörde ju då att Anja och Björn Olof tillhör den skaran som inte följer med något. Men sen har vi till exempel Mats Johan som har kommenterat på vår Facebook och skrivit att han följer med, får man säga, de vanliga då, fotboll och hockey, men också snooker, som man får säga kanske är lite, ja, bortglömd sport. Jag vet att det är många som följer med snooker när det visas på TV, och det är, får man väl säga, att det är en ganska intressant sport när man väl har satt sig in i det i alla fall. Tycker jag. Robert har också kommenterat att han följer med alla mästerskap. Då har man mycket att titta på. Det är ju kul då om man är sportintresserad och man kan följa med alla mästerskap. Det här, det är ABBA, Super Trooper.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på

0: Ja, det är ju på fredag det är dags igen för Firar Mix. Klockan 13 kör det igång. Även om det är måndag idag så kan man ju redan nu tycker jag börja ladda upp inför fredagens stora fest. Nu har jag fått en gäst till studion här. Det är nämligen som så att idag då den 1 juni 2026 så har vi en ny kollega på plats här på Ålands Radio. Välkommen Björn Nylund, tjänare.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur känns det att vara här?
1: Fantastiskt, spännande och utmanande skulle jag vilja säga.
0: Ja, jag minns själv det faktiskt också idag, 3 år sedan jag inledde min fasta anställning här. Jag minns att de här, speciellt första dagen, är ganska mycket att ta in. Mm. Hur känns det så här långt för din del?
1: Jo, normalt sett, jag har ju kommit från tidningsvärlden och då kan man ungefär vad det är man ska lära sig. Det är det vanliga, men här är det ett helt annat medie och det känns ju i kroppen på en själv att det är ett annat språk.
0: Ja, det är väl ungefär så man kan säga att det är en annan aspekt som kommer in också här. Men den är rolig att lära sig, kan jag intyga. Så det, du har mycket att se fram emot sen. Mycket, mycket tekniskt att sätta sig in i, men sen när man väl kan det så är det väldigt roligt. Men ja, du nämnde att du kommer från tidningsvärlden, men berätta lite mer om din bakgrund så att säga.
1: Ja, var ska jag börja någonstans? Men jag klev in på en tidningsredaktion i 14-15 års åldern. Och hade blivit vald till någon form av presskontaktman för en idrottsförening. Och så fick jag höra att jag skulle få betalt för allt jag skrev. Så att då var det lite intressant där. Och sen blev jag kvar i den där världen. Jag har gått ett antal, jag är både ingenjör och ekonom. Men jag har nästan bara jobbat med tidningar på olika sätt.
0: Vad har du för, vilka arbetsplatser har du haft som ett axplock här?
1: Jag började på lokaltidningen Sala Allehanda. Och sedan försvann jag en sommar till Aftonbladet. Och sedan var jag 9 år på Expressen. Och efter Expressen var jag med och startade en facktidning inom detaljhandel som heter Market. Som idag finns kvar fortfarande. Och då startade jag eget när jag lämnade den. Och efter det så det var lite tufft att vara egen ett tag där. Så jag hörde av mig till Expressen. Så kom jag tillbaka dit igen och så var jag kvar i det huset där i Stockholm. Så att senaste åren har jag varit på Dagens Industri. Men jag har ju också sedan 8 år tillbaka har jag varit återkommande medarbetare på Nya Åland.
0: Mm, precis det, men det är Sala som är din hemort så att säga.
1: Ja, numera. Jag är född och uppvuxen i Sala. Sen har jag bott i Västerås. Och sen är jag sommar och länning har varit då. Så att, men nu har jag flyttat tillbaka till Sala av personliga och kärleksfulla skäl, kan man säga.
0: Precis det, ja. Mm. Men vad har du liksom för ämnen och sådär som du föredrar att jobba med? Du sa att du är ekonom till exempel.
1: Jag är ekonom och då har det blivit så att jag har fått tag i väldigt mycket ekonomi- och näringslivsreportage. Det har lämnats ofta med varm hand över till mig att det här, förstår du det här Björn? Och på den vägen där. Det börjar egentligen med den här detaljhandelstidningen för att där var det väldigt mycket ekonomifrågor också samtidigt.
0: Vad har du för relation till radio som medium överlag skulle du säga då?
1: Jag var ansvarig för K-radion, en fantastisk studentradio på Mälardalens högskola i början av 90-talet. Där gick vi in, bredde om nyckeln på närradion och sen körde vi ungefär som vi kände för där. Men så då var jag diskjockey på den tiden så jag satt hellre bakom spakarna än att jag satt och pratade faktiskt.
0: Så den som har lyssnat riktigt noga för länge sedan kanske har hört dig.
1: Det kan ju finnas någon stackare som fick höra första gången jag satt i min studio och skulle plåga mig igenom ett par timmars direktsändning. Och jag hade en betydligt jobbigare tekniker än dig som satt på andra sidan och verkligen grillade mig.
0: Ja, jag förstår. Ja, men ska vi försöka undvika och göra och sådär. Mm. Men det är så att du kommer vara för det mesta reporter, visst?
1: Jag tror att jag ska vara reporter. Men jag har också förstått att på Ålands Radio kan man få göra lite allt möjligt.
0: Ja, det är lite så det är. Jag börjar fundera nu när jag har fått lite mera eftermiddag på mitt ansvar också. Att det kanske 5-6 roller nu som jag har med någon slags regelbundenhet. Så man får ju se var det hela slutar för din del. Men
1: jag är inte rädd för utmaningar. Så att om någon säger att Björn, du får ta över efter Rasmus i eftermiddag för han behövde göra någonting annat. Så okej, kör, säger jag. Så får vi se hur det går.
0: Ja, det är ju så, man ska vara agil som det ofta pratas om i den här branschen nu för tiden, att man ska klara av lite allt möjligt.
1: Jag tror jag kommer över den här gränsen när man liksom inte är... Det får gå som det går ibland. Mm. I alla fall med sådana saker. Däremot är det betydligt viktigare att man rapporterar rätt och riktigt.
0: Ja, men så är det ju absolut. Så är det. Men om man bortser från själva yrket, då, vad har du liksom för andra intressen som du ägnar dig åt när du inte jobbar?
1: Ja, med åren så har man väl blivit lite sådär, lite hemtam, att man gärna håller på i en trädgård eller försöker träna, eller i alla fall säger man att man ska träna. Och det blir inte så, jag har varit arbetsnarkoman i några år. Okay. Så att det har inte blivit jättemycket tid över för de där rollerna. Jag spelade golf ett tag. Mm. Och nu senaste åren har det bara blivit någon runda per år.
0: Vi har ju en måndagsfråga idag. Det har vi alltid på måndagar här i eftermiddag. Där frågan då är vilka idrottsmästerskap man följer. Hur är det för din del? Följer du med någonting?
1: Jag skulle ha följt med hockey-VM. Mm. Jag är svensk och på Åland så är det ju väldigt mycket svenskt, förutom när det gäller idrott då.
0: Ja.
1: Och så att jag släppte hockey-VM efter kvartsfinalen, kan jag säga.
0: Okej, okay, jag förstår.
1: Fotbolls-VM blir en höjdare, tycker jag i alla fall då, som är svensk. Så jag får väl erkänna att jag har svenska preferenser när det gäller idrott. Så.
0: Men jag tror det är ganska många både på Åland men också överlag i Finland som speciellt i fotbollen kanske har lite, ser lite vänligare på Sverige än i hockeyn, känns det som.
1: Ja, hockey är nog den starkaste polariseringen, tror jag, på Åland faktiskt.
0: Ja, det är nog faktiskt mycket möjligt att det är så. Björn Nylund, som sagt var ny kollega här på Ålands Radio, första arbetsdagen idag. Än en gång, varmt välkommen hit och sen får jag säga lycka till här med den fortsatta inskolningen under dagen här.
1: Tack så mycket.
0: Du ska få önska en låt här lite senare under den här kommande låten. Vi lyssnar på lite Alcazar före vi ska skriva upp vad Björn har för låtönskemål. Det här är Crying at the Discotheque.

passion of the groove.

Det där var Alcazars gamla dänga Crying at the Discotheque. Det var väl den låten som de slog igenom med, om inte jag missminner mig, eller hur? Vi snackar vilka idrottsmästerskap man följer med här i Ålands radioprogrammet, heter ju Eftermiddag. Vi har en hel del kommentarer på Facebook. Det går ju bra att kommentera där då under vårt inlägg om vilka idrottsmästerskap man följer. Det går också bra att ringa in på 17855, smsa 0457 00 17855, eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax, och förstås så går det också bra att önska låtar här i programmet. Vi har Robert som har kommenterat. Han följer med alla som jag nämnde här tidigare. Det brukar vara lite två olika läger här, som jag nästan anar att många följer med jättemycket, men en hel del följer inte med ett enda. Jan-Olof har kommenterat att det är fotboll, fotboll, fotboll för hans del vad gäller mästerskap. Och Astrid har kommenterat hockey-VM, men är absolut ingen nörd, så jag brukar oftast bara se slutspelen om Finland är med. Och i år gick det ju bra, ja det får man verkligen säga. Det blev ju då alltså guld för Finlands del, ifall någon har missat det då sent igår kväll, när man sköt hem guldet på förlängning mot Schweiz i Schweiz. Man förstörde ju verkligen festen då för schweizisk del. Det var väldigt rött på läktaren, om man säger så då, med massor med schweizare på plats förstås då på hemma-VM. Vi ska fortsätta med musik. Vi hade ju kollegan, vår nya kollega Björn Nylund på besök i studion, och han önskade få höra Teddy Swims låt Bad Dreams.

Teddy Swims låt Bad Dreams här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz där jag, Rasmus Karlsson, håller er sällskap denna måndag. Första juni, sommaren är här, hörrni ni, tänk vad roligt. Vi snackar idrottsmästerskap i dagens måndagsfråga. En som följer med allt, det är även Jill, så både Jill och Robert då har hittills kommenterat. De följer med alla mästerskap som det bara går att följa med. Jonny, han skriver på Facebook på vår statusuppdatering där att det är fotboll, friidrott, skidning och hockey. Så frågar han sig också om han behöver söka hjälp i och med det. Nej, säger väl jag i alla fall. Även Jan-Olof har kommenterat där. Nej, men bara om du nämner innebandy också. Bara en sån sak. Irene, hon följer med ishockey och Andreas, han följer med allting som har med sport att göra. Här fortsätter vi med musik. Vi ska ta lite sommarmusik då, som jag nämnde tidigare. Får man ju börja spela sommarlåtar nu, tycker jag, när det är första juni. Här är Anna Stadling. Den här låten heter Värme, sol och vatten.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Där vi nyss lyssnade på Anna Stadlings låt Värme, sol och vatten. Eftermiddag heter programmet då, som pågår här ända fram till klockan 15.30. Jag som är på plats i studion, jag heter Rasmus Karlsson. Tack för att ni hänger med den här fina sommardagen. Rätt så fina i alla fall. Det kunde kanske vara lite mer sol om man skulle riktigt få beställa det som så. Men man ska ju absolut inte klaga på vädret just nu, tycker jag. Vi snackar om vilka idrottsmästerskap det är man följer med. Helge skriver att det är skidskytte och hockey som gäller. Även Mondos prestationer, vi pratar alltså Armand Mondo Duplantis, tittar hon gärna på. Men stavhopp i övrigt, det är ingen favorit. Ja, det finns ju en lite sådana företeelser också som kanske kan gälla för min del, inser jag nu, att man kanske kollar på en viss sport för att se någon viss atlet prestera. Till exempel stavhopp, som jag annars nog inte skulle se desto mera på. Men just nu när det finns en Armand Mondo Duplantis som sätter världsrekord på nästan löpande band och når fantastiska höjder inom den sporten, så är det ju lite extra spännande att kika. Carita, hon skriver hockey främst, men jag gillar också att titta när skidskytte finns med. Fotboll, det vill jag bara se live. Och ja, det är också någonting som kanske stämmer in lite för min del. Fotboll föredrar jag också att se live, fram om att kolla det på TV:n då främst. Vi fortsätter med musik i eftermiddag. Det här är Daniel Norgrens låt The Day That's Just Begun.

The Day That's Just Begun med Daniel Norgren tonar vi ut där. Vi fick in ett mejl från Elisa som meddelar att hon väldigt mycket följer med hockey, och då handlar det speciellt om Lejonen och Finland. Hon följer också med Liverpool, då pratar vi ju fotboll, engelsk fotboll och Premier League. Ett lite sämre år var det ju för deras del den här säsongen. De var ju regerande mästare. Får se hur det ser ut inför nästa säsong för deras del. Premier League-säsongen tog ju alldeles nyss slut här. Hon önskar få höra Finlands Eurovision-låt för 2026, och det ska vi ju alldeles precis strax smälla igång här. Du lyssnar på eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Hör av er vilka idrottsmästerskap ni följer med. Skriv på vår Facebook, ring 17855, smsa 0457 00 17855 eller mejla till studion@alandsradio.ax, så är ni med och tävlar om ett fint litet pris. Och ja, precis som Elisa har gjort då, så går det alldeles utmärkt att önska låtar. Ålandsnytt, det ska vi få om drygt 3 minuter, och som sagt var så ska vi då lyssna på Elisas önskelåt. Det här är Lekin Heitin med Linda Lampenius och Pete Parkonen.

0: Nu är klockan 5:02. God eftermiddag. Två missnöjesanmälningar har hittills lämnats in till Ålands tingsrätt gällande domen mot den idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Det är en av de två målsägande samt ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman som anmält missnöje. Jag har anmält missnöje men ännu inte bestämt om jag ska besvära mig, skriver Lindeman i ett mejl till Ålands Radio. Idrottstränaren dömdes till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Domen föll i onsdags och den som vill ha möjlighet att överklaga måste först anmäla missnöje till tingsrätten inom 1 vecka efter avgörandet. Den som väljer att överklaga ska ha gjort det senast 26 juni. Polisutredningen om det misstänkta taxibedrägeriet mot kommunernas socialtjänst, KST, är snart klar. Vi hör Tommy Törnros som är förundersökningsledare.
1: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras. Och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
2: Polisens målsättning är att utredningen ska kunna lämnas över till åklagare för åtalsprövning under sommaren. Ett taxibolag misstänks alltså ha lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
1: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
2: Även om KST är den enda målsäganden i utredningen har många fler påverkats. Flera tiotals personers färdtjänstkort ska ha utnyttjats för felaktiga körningar, bland annat kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare berättat om en familj som efter händelsen inte längre ville använda färdtjänsten.
1: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället. Och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
0: Det är förundersökningsledare Tommy Törnros och reporter var Felicia Bredenberg. Den senaste tiden har obehöriga vistats på daghemsgården i Geta när daghemmet hållit stängt. Nu ska kommunen införa kameraövervakning. Bedömningen är att det är unga människor som vistas där på kvällstid och när dagis är stängt och de ställer till med lite bus inne på gården, säger kommundirektör Niklas Oriander. Han säger att inget honom veterligen förstörts eller söndrats, men verksamheten upplever det som störande beteende, säger han. Kommunstyrelsen gav på senaste mötet förvaltningen i uppgift att beställa kameraövervakning till daghemmet. Kamerorna ska programmeras så att de enbart är igång när daghemmet är stängt. Och delar av seniorboendet Rönngårdens rostdrabbade tak ska bytas och nu har kommunstyrelsen i Jomala omdisponerat medel för att få det gjort. Det handlar om centrumdelen av byggnaden där det finns samlingsutrymmen, restaurang och entré, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Man väntar med att byta taket på flyglarna tills man bestämt sig för hur Rönngården ska användas i framtiden då det eventuellt kan bli tal om ombyggnationer. Kommunstyrelsen diskuterade också Allégården som idag innehåller 10 hyreslägenheter. Socialdemokraten Kicki Blomqvist, understödd av liberalen Anders Ekström, föreslog att fullmäktige skulle återta sitt rivningsbeslut och utreda om man kan renovera huset till förmånliga hyresbostäder. Men majoriteten i styrelsen röstade dock för kommundirektörens förslag som var att ge förvaltningen klartecken att börja riva. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart väder med cirka 15 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. I natt halvklart till mulet 11 grader och sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon blir det mest halvklart 18 grader och sydvästligt till sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 1-5 meter per sekund, senare 4-9 meter per sekund och på kvällen upp till 11 meter per sekund. Från i natt avtar vinden igen. Mestadels god sikt på södra Bottenhavet, lokalt dimma. Och varning för terrängbrand, det råder, så man får inte göra upp eld utomhus. Det var Ålands nytt, nu blir det Ekot.
3: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
4: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
6: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
3: Människorättsjuristen Basim Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.

Och då är vi tillbaka i eftermiddag i Ålands Radio. Rasmus Karlsson håller er sällskap denna måndag. Vi undrar idag, i denna dagens måndags fråga, vilka idrottsmästerskap det är man följer. Det rullar in helt okej med kommentarer på vår Facebook-sida. Har också kommit in något litet enstaka mail, men passa på att höra av er vilka idrottsmästerskap ni alltså följer. Eller om det är så att ni inte följer med någonting. Man får ju förstås vara helt ointresserad av allting som heter sport. Det är då via vår Facebook man kan gå in och kommentera på vår statusuppdatering där då. Man kan även ringa på 17855. Man kan göra det antingen i direktsändning eller så ringer man in under en låt. Det där väljer man själv. Sen kan man också smsa på 0457 00 17855 eller skicka e-post till studion @alandsradio.ax. Något i alla fall jag tycker vi uppmärksammar här i dagens program är också att det är ju 1 juni, sommaren den är ju officiellt här om man ser till kalendern i alla fall. Vad passar då bättre än att lyssna på Sven Ingvars Sommar och sol?

albumet på begäran, det var ju då att Sven-Ingvars spelade in en hel del av sina ursprungliga äldre hits på nytt då, där i alldeles början på 90-talet. Sen är det säkert så att en hel del av lyssnarna förknippar den här låten starkt eller mindre starkt med det här SVT-programmet Hike, som ju sändes på somrarna under 90-talet och det tidiga 00-talet. Själv har jag väldigt, väldigt svaga vinnen av just programmet Hike. Kanske något enstaka litet från de här sista åren då, med programledaren Bengt Alsterlind förstås. Vi pratar inte desto mer om Hike idag. Vi ska ju fortsätta snacka idrottsmästerskap och vilka mästerskap det är man följer. En som har kommenterat på vår Facebook-sida är Stefan. Han skriver att det är VM i fotboll, det är längdskidor och det är friidrott. Vinter- och sommar-OS, hockey-VM, där är det endast slutspelsmatcherna då som gäller i hockey-VM. Göran, han har skrivit att han följer med boboll. Det är ju spännande. En sport som inte är allt för stor här på Åland, men på rikssidan i övriga landet så är den ju på sina håll väldigt, väldigt stor. Och det beskrivs ju som en av Finlands nationalsporter. I mitt tycke så är det en ganska intressant sport att kika på, även om jag inte har gjort den väldigt aktivt, men det är skoj att se. Det är lite speciellt att titta på sporten, och jag tycker det har varit väldigt underhållande de ganska få gånger jag faktiskt har gjort det i alla fall. Passa på, hör av er vilka mästerskap ni följer eller inte följer. Passa också på att önska låtar. Det finns ju väldigt mycket plats för det här i eftermiddag i Ålands Radio, där vi nu fortsätter lyssna på musik. Det här är Peter Lemark. Låten heter Två veckor i en annan stad.

0: Två veckor i en annan stad heter låten. Det var ju Peter Lemark som var artisten där.
1: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
2: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
1: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står för 165.
2: Ja, det är...
1: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
5: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Och jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Jag missar inte det senaste avsnittet av Radiobokcirkeln. Det hittar man då på alandsradio.ax, alltså vår hemsida. Finns också förstås i vår app ORTV Play. Går man via datorn och vill leta upp Radiobokcirkeln, så får man scrolla ner en liten bit och kolla på höger sida. Där finns det lite olika bilder, och där ser vi ju sen till sist en bild på radiobokcirkelns medlemmar helt enkelt. Där de då här senast har läst Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Går man via appen ORTV Play, så kommer det också sen, om man scrollar ner en bit, där finns radiobokcirkeln att lyssna till. Det vi ska lyssna till alldeles strax, det är en kort version av musik. Flätande är ju sista chansen nu att lyssna på den, för imorgon när det är tisdag, då är det dags för en ny. Och ja, men det ska jag också faktiskt få göra, min allra första musikfläta på egen hand. Det ska väl i alla fall för egen del bli spännande att se vad jag lyckas knåpa ihop. Hoppas den blir tillräckligt lätt och också samtidigt tillräckligt svår. Man vill ju inte att det ska vara noll rätt svar, men kanske också att det ska vara en liten utmaning att svara rätt. Nåväl, efter vi har lyssnat på Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, så kommer alltså då förra veckans musikflätan Kortis. Sista chansen alltså att lyssna till den.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Då är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Och först börjar vi lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Går ut försiktigt, jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Nu ska vi höra en känd artist, men jag vill inte ha artistnamnet utan hans riktiga namn, första bokstaven i förnamnet.

artistnamnet är lite av en ordlek kan man säga med hans riktiga namn. Jag sökte första bokstaven i artistens förnamn. Den artisten vi ska höra nu, vad är det som allt handlar om enligt henne?

Ja, vad är det som allt handlar om man ska tro den här artisten? Första bokstaven i det ordet går in som tredje bokstav i musikflätan. Nu blir det geografi. Från vilken världsdel kommer den här artisten från?

Ja, från vilken världsdel kommer artisten, frågar jag mig. Första bokstaven i världsdelen vill jag ha. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd av en grupp som inte är jättekänd. Vad heter gruppen?

Ja, låten är väldigt känd. Gruppen inte så känd. Vad heter gruppen? Första bokstaven i gruppnamnet. Och så avslutar vi musikflätan med en gammal goding ifrån förr i världen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Allra.

0: Ja, första bokstaven i låttiteln alltså ska ge dig sista bokstaven i veckans musikfleta, där du nu ska ha då ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in till oss med det, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ja, lycka till får man ju lov att säga då, om man vill vara med och tävla i musikflätan. Det där var sista chansen då på den aktuella musikflätan, för imorgon är det ju tisdag och då är det dags för en ny. Där kom in en hel del rätta svar, noterar jag. Men är det så att du vill vara med och tävla och ha chans då på att vinna priser, så delta, skicka in. Det, man har väl ingenting att förlora på det, tänker jag. Det här är Kai, deras senaste låt som ju heter Economy Plus.
2: Mr. International, shock up, be careful.

Ja, det där var ju låtnamnet Economy Plus. Det är ju de österbottniska herrarna i gruppen Kai då som framförde den förstås. Rätt så ny musik. Det är väl ungefär en månad sedan de släppte den låten. Rätt så ny musik. Det har också Peg Parnevik kommit med. Låten här heter Tuff brud.

Tuff brud sjunger Peg Parnevik. Det är ju då en, ja, ska man säga, omstöpning, kanske en cover. Något ditåt i alla fall av Lillbabs gamla låt. Vi pratar ju i dagens måndagsfråga här i eftermiddag i Ålands Radio om vilka idrottsmästerskap man följer. Det har kommit in en hel del Facebook-kommentarer och vi ska så småningom ta ett litet varv till där vi går igenom. Kan ju nämna en gång till att man kan också ringa på 17855, smsa på 0457 00 17855 eller mejla studion @alandsradio.ax för att framföra sin åsikt då. Eller åsikt, det kanske mera var vilka idrottsmästerskap man följer då. Eller meddela att man inte följer någonting alls. Passa på att göra det. Ni är med och tävlar om fint pris. Ni kan också då givetvis önska låtar. Ett av dem, ja, kanske, ja, det är väl världens största mästerskap som kör igång om en och en halv vecka, nämligen fotbolls-VM som sparkar igång då den 11 juni. Då hade ju gjorts väldigt många mästerskapslåtar, har jag noterat, både officiella och inofficiella. Bara vad gäller Sverige så där är det Thomas Stenström som har gjort den officiella, men det finns redan nu en hel uppsjö med olika artister som har släppt sina egna VM-låtar då som är inofficiella varianter, och det kommer komma ännu flera här innan mästerskapet drar igång. Kanske det har gått lite inflation i det hela, kanske det är så att det är ett gyllene läge för artister att se till att få sin musik spelad, vad vet jag, det gäller ju att passa på förstås. Och rida på vågen nu när Sverige har kvalat sig dit. Jag tror faktiskt att vi kommer lite gå igenom åtminstone några av de här mästerskapslåtarna som har släppts här i programmet eftermiddag framöver. Oklart om vi kommer hinna göra det den här veckan eller om det får bli någonting som görs nästa vecka som en sista, i alla fall för Ålands Radios del, fotbolls-VM-uppladdning då, som sagt körde igång 11 juni. På andra sidan Atlanten, alltså i Nordamerika, det är USA, Kanada, Mexiko som arrangerar det hela i år. Ja, det kanske då är ett av de mästerskap som du följer med, vad vet jag. Passa på och hör av dig. Officiell mästerskapslåt till hela VM i fotboll då, det är ju Shakira och Burna Boys låt Die, Die, Die.

Let's go! Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Vi kan ju säga att låten stavas D-A-I, så det är alltså inte dö-dö som den betyder om man ska översätta det rakt av. Officiell låt då för fotbolls-VM anno 2026 som kör igång om en och en halv vecka. Och i och med då att vi har frågan denna måndag om vilka idrottsmästerskap just du följer, så kanske Folke och Bjarne, två av dem som har kommenterat på vår Facebook-sida, kommer höra den här låten några gånger i samband med tv-sändningar eller radiosändningar. Folke, han skriver att det är fotboll, fotboll, fotboll som han följer i mästerskapsväg, medan Bjarne skriver att det är vinter- och sommar-OS, VM och EM i fotboll, friidrotts-VM, Champions League-fotboll, Premier League-fotboll och även hockey. Det är en hel uppsjö av olika mästerskap på olika sätt då att följa med. Mycket av fotbollen förutom just VM och i princip den lokala fotbollen som spelas här i Finland och i Sverige och Norge, så har ju tagit slut nu. Det var Champions League-final i helgen där ju PSG vann sin andra raka titel när man besegrade Arsenal på straffar. Premier League-säsongen i fotboll i England tog ju också slut här alldeles nyligen. Friidrotts-VM, det är det väl inte i sommar. Det är väl så att det ordnas udda år, om jag inte missminner mig. Så det var ju förra året då, borde vara dags för det nästa sommar igen. Men det är friidrotts-EM här framåt sommaren. Men som sagt var då, fotboll, det är det ju dags för VM för här om bara några dagar. I alla fall jag, Rasmus Karlsson, börjar vara redo att ställa om min dygnsrytm lite då för att kunna följa med matcherna som spelas i Nordamerika. Det innebär ju tyvärr för vår del att matcherna i ganska stor utsträckning spelas på natten, vår tid i alla fall. Det blir ju så att skulle det vara allt för mycket tidiga matcher där, så skulle det vara ganska hett, misstänker jag mig. Man tänker på sommarvärme i Texas och så vidare, är ju någonting man kanske inte skulle vilja utsätta sig för som elitidrottare mitt på dagen och så vidare. Vi fortsätter med musik i programmet eftermiddag. Här har vi Arvingarna, I Do.

Arvingarna där med I Do, låt från Melodifestivalen 2019. De tog sig till final med den låten. En annan som har varit i Mellofestival, ja nu 2 år på rad faktiskt, det är Saga Ludvigsson, den 20 år unga sångerskan från Marks kommun. Hon var ju med i år med låten Ain't Today. Förra året då var hon med i final i Melodifestivalen med en låt som heter Hate You So Much, och den låter så här.

Det där var Saga Ludvigsson med hennes mellolåt från fjolåret Hate You So Much heter ju den. Du lyssnar på eftermiddag i Ålands Radio där vi då snackar vilka mästerskap man följer med. Gunn har mejlat in och skrivit dem i tidningarna förekommande bollskytte- och vintersporterna, oftast lokala. Senast stafetttävlingarna där barnbarn deltog, det kan ju ha varit då till exempel stafettkarnevalen som arrangerades alldeles nyligen, eller även då stafettfesten ska jag säga, som är den lokala, ska man säga, uppvärmningen för stafettkarnevalen som ju arrangeras traditionsenligt på Olympiastadion i Helsingfors varje år då i slutet av maj. En annan som har sagt vilka evenemang och idrottsmästerskap som följs så är Lotta som har skrivit på vår Facebook-sida att det är finalmatcher i fotboll och hockey samt stavhopp med Duplantis. Hon passar även på att önska höra en låt här. Det är Nu tar vi dem med hockeylandslaget. Det är dessutom så att hennes svågers son Lars är med och sjunger. Där har vi önskningen och här har vi låten. Det är ju då Håkan Södergren, tidigare aktiv hockeyspelare, framförallt i Djurgårdens IF och även i hockeylandslaget Tre Kronor. Sverige alltså sen också kanske i dagens läge mest känd för att vara mångårig hockeyexpert i TV-rutan som står för solosången här. Sen är det då alltså hockeylandslaget inklusive Lottas svågers son Lars som är med och sjunger på Nu tar vi dem.

heter låten. Håkan Södergren och ishockeylandslaget. Det var ju låtönskemål där från Lotta. Nu tar vi dem, alltså en låt från 1989 och gjordes inför då ishockey-VM, det året som ju arrangerades i Sverige. Dessutom var det så att Globen i Stockholm var alldeles nybyggd. Det var det första större, ja, mästerskapet, arrangemanget kanske överlag som arrangerades i den arenan. Många hade ju blivit efter det förstås, och många ser det ut att vara på kommande. Globen renoverades ju nyligen här för mycket pengar, och jag räknar med att man från Stockholms håll räknar med att hålla igång den arenan i många år framöver. Du lyssnar på Eftermiddag i Ålands Radio 91,3. Rasmus Karlsson håller er sällskap den här måndagen. Vi snackar, om någon har missat det då, vilka idrottsmästerskap det är man följer. Så in och kommentera på Facebook. Rings till studion på 17855. Smsa 0457 00 17855. Eller mejla studion at alandsradio.ax och hör av dig. Vi ska få lokala nyheter om några få minuter här när klockan blir 2:55. Vi hinner lyssna på lite musik innan dess dock. Det här är Ricky Rich och Molly Hammar. Låten heter Någon kommer älska dig igen.

0: Du lyssnar på Ålands nytt. Finnlines har för andra året i rad utsetts till årets färjerederi i Finland på Grand Travel Award 2026. Enligt pressmeddelande delades utmärkelsen ut i Helsingfors den 28 maj och baseras på en kombination av konsumentundersökningar, branschomröstningar och jurybedömningar. Bland de övriga nominerade fanns Eckerö Line, Tallink Silja Line, Viking Line och Vasa Line. Enligt pressmeddelandet har Finnlines under det senaste året bland annat utvecklat sina passagerartjänster och fortsatt satsningarna på de nya fartygen Finn Sirius och Finn Canopus som trafikerar rutten mellan Finland och Sverige. Veronica Törnros, Pro Åland, och Annette Holmberg Jansson, Moderat, beskriver problemen inom skärgårdstrafiken som ett växande systemkaos. I en åtgärdsmotion tar de upp problem med Ålandstrafikens nya bokningssystem och cykelturister som blivit kvar vid kajen i Osnäs efter att inte ha lyckats lösa biljetter. Enligt motionärerna är det skadligt för Ålands rykte som turistdestination. Samtidigt pekar de på problem som urglesade turlistor och minskad kapacitet. Men enligt motionärerna är det mest bekymmersamma tystnaden från den politiska ledningen. Genom motionen vill de att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta sitt ansvar och säkerställa att Ålandstrafiken har de resurser som behövs. Polisutredningen om det misstänkta taxibedrägeriet mot kommunernas socialtjänst, KST, är snart klar. Tommy Törnros är förundersökningsledare.
1: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras. Och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
2: Polisens målsättning är att utredningen ska kunna lämnas över till åklagare för åtalsprövning under sommaren. Ett taxibolag misstänks alltså ha lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
1: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
2: Även om KST är den enda målsäganden i utredningen har många fler påverkats. Flera tiotals personers färdtjänstkort ska ha utnyttjats för felaktiga körningar, bland annat kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare berättat om en familj som efter händelsen inte längre ville använda färdtjänsten.
1: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället. Och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
0: Det sa förundersökningsledare Tommy Törnros och reporter var Felicia Bredenberg. 2 missnöjesanmälningar hittills lämnas in till Ålands tingsrätt gällande domen mot den idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Det är en av de 2 målsägande samt ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann som anmält missnöje. Jag har anmält missnöje men ännu inte bestämt om jag ska besvära mig, skriver Lindemann i ett mejl till Ålands Radio. Idrottstränaren dömdes till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Domen föll i onsdags och den som vill ha möjlighet att överklaga måste först anmäla missnöje till tingsrätten inom 1 vecka efter avgörandet. Den som väljer att överklaga ska ha gjort det senast 26 juni. Så vädret. Resten av dagen blir det mest halvklart med cirka 15 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. I natt halvklart till mulet 11 grader och sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon mest halvklart 18 grader och sydvästlig till sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar runt 4-9 meter per sekund på eftermiddagen och på kvällen upp till 11 meter per sekund. Från i natt avtar vinden igen. Mestadels god sikt på södra Bottenhavet, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter eftermiddag med Rasmus.

Det stämmer mycket bra det. Tack för nyheterna, Malin. Eftermiddag fortsätter i en halvtimme till innan Åland idag tar vid denna måndag med Johan Ågren på plats i studion. Och vi ska alldeles om en liten stund få besök av honom här då förstås när klockan har blivit tre för att höra vad som är på gång i dagens aktualitetsprogram. Innan vi välkomnar Johan till studion så lyssnar vi på Peter Hägerstrand. Låten heter Egen lägenhet.

0: Åländsk musik här i Ålands radio, det är ju Peter Hägerstrand med låten Egen lägenhet. Klockan den är nu 3:05 och om ungefär 25 minuter då är det dags för mig Rasmus Karlsson att säga tack för idag och då lämna över till programmet Åland idag. Det är Johan Ågren som är programledare idag. Tjena!
1: Tjenare!
0: Jag har det full fart för din del.
1: Ja, idag igen.
0: Ja.
1: Det händer ju så himla mycket i dagens program och så förbereder man sig också inför morgondagen då vi ska ut till Fögle och göra Åland idag-sändningen därifrån. Få ihop den delen av programmet också. Så det är många bollar i luften, men det är så det ska vara också. Hur har det varit för dig första gången i eftermiddag på en måndag?
0: Ja, men det har gått rätt bra. Det har rullat på bra i den här måndagsfrågan. Folk har hört av sig och funderat och sagt sitt, vilka idrottsmästerskap de följer med och sådär. Jag vet ju, du är ju idrottsintresserad. Hur ser det ut för din del? Vad följer du med för olika typer av mästerskap?
1: Ja, men nu så tittar jag ju på hockey-VM-finalen igår. Jag ser väl mest fram emot fotbolls-VM. Mm. När man har 94-vibbarna som finns kvar. Mm. De kommer väl antagligen. Jag var ju inte så gammal när det mästerskapet var. Men man har ju hört att det var en så magisk sommar.
0: Ja.
1: Och det vill man ju. Man har mycket tankar om att man vill återuppleva det på så många sätt som möjligt. Och det svenska laget är ju lite underskattat, vill jag inte säga. Men det är många som kanske tänker att den här, eftersom kvalet gick så katastrofalt, att man räknar ut det svenska laget lite. Men många stjärnor börjar komma tillbaka och kanske är lite i form också. Mm. Så man

0: Jag tycker att det släppts lite. Och urvalet har inte varit kanon heller av det som faktiskt släppts.
1: Ja, som jag nämnde tidigare, det har nog gått lite inflation i det hela. Men man måste ju säkert passa på som artist också. Men nog om det. Åland idag, berätta, vad händer i dagens program?
0: Vi kan väl börja med fotbollsspåret och prata om det. IFK Mariehamns herrar och damerna i Åland United, de spelade match i helgen. Vi kommer höra lite intervjuer med båda de nuvarande tränarna, får man väl uttrycka det. Eftersom IFK är i stånd med att anställa en ny. Så Jimmy Varje är ju en interimtränare nu. Så han kommer vi höra och prata om IFKs förlust mot HJK. De förlorade med 1-0. Bara, kanske man ska säga. Och så hör vi också Daniel Norman i Åland United då de vann över IF Gnistan med 4-1.
1: Det var så att båda de var på bortaplan, visst?
0: Båda i Helsingfors. Mm.
1: Så det var dit kosan styrde den här helgen för elitfotbollslagen.
0: Ja, ja, precis. Vi kommer att höra förundersökningsledaren Tommy Törnros med tanke på att utredningen av det misstänkta taxibedrägeriet närmar sig åtalsprövning. Vi kommer att be oss över till gågatan i Mariehamn då den förlängs nu över sommaren. Och så ska vi även höra från Robert Lönnqvist som är projektledare vid Landskapsregeringens finansavdelning. Det är nämligen så att Landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Så det får vi höra mer om i sändningen.
1: Det låter ju alldeles strålande. Det är fullt upp för er del den här eftermiddagen.
0: Fullt ös, som säkert någon fotbollslåt heter.
1: Ja, det misstänker jag. Johan Ågren, tusen tack. Du är välkommen tillbaks om lite drygt 20 minuter då när Åland idag kör igång. Vi fortsätter med musik i eftermiddag. Det här är Lasse Stefans Aldrig har jag älskat så.
2: Saknar, som jag längtar, bär tvivlens alla kval.

Ja visst, är det ju Olle Jönsson på sång där i Lasse Stefans låt Aldrig har jag älskat så. Här i programmet eftermiddag så har vi ju haft måndagsfrågan då, vilka idrottsmästerskap just du följer. Det är en hel del som har varit inne och kommenterat på vår Facebook, där kom in något enstaka mejl och så där. Vi tävlar på, eller vi kör på med frågan ungefär 10 minuter till. Jag tänker vi stänger fast det hela klockan 3:20 här, det är 8 minuter dit, så vill du få din åsikt uttryckt eller meddela vad du följer med eller inte följer med i idrottsväg, så passa på och gör det. Det finns då chans att vinna fina priser. Men här och nu så är det dags för det här. Ja, det är ju dagens nya låt i eftermiddag, som ju sig bör vara. Varje vardag så presenterar vi en ny låt. Idag så är det dags för Oskar Lindros att ingå i dagens nya låtutbudet. Han släpper nämligen, eller har släppt ett album första gången på nästan ett decennium. Det är 9 år sedan han släppte skiva senast. Oskar Lindros har, ja, hans största hit är väl Från och med du, som släpptes där i början på 2010-talet. Kanske det till och med är 2010 som den låten släpptes. Han ingick ju även i gruppen Snook med Daniel Adams Ray. Det var ju Mr. Cool som var deras absolut största hits. Men som sagt, nu är han tillbaka då med ett album som heter Det högsta ljud jag hört. Och låten då som vi ska få höra heter Pappa kommer inte hem. Om jag har förstått allt på det rätta här, så handlar den här låten om att huvudpersonen i låten har varit ut på en, ja, utekväll. Det har blivit både för sent och lite för mycket att dricka. Och sen, ja, texten är väl någon slags utdrag från en sms-konversation dagen efter den här utekvällen. Han träffar bland annat på Markus Krunegård, som ni kanske kommer höra här i låttexten. Vi lägger en lyssning och spetsar öronen. Här är alltså Oskar Lindros med dagens nya låt som heter Pappa kommer inte hem.

0: Ja, det där var alltså dagens nya låt. Det var Oskar Lindros från då hans nya album, det första på 9 år. Låten var Pappa kommer inte hem. Som sagt var en låt som handlar om, ja, det är en sms-konversation från en utekväll som, där det verkar ha blivit lite mycket och lite länge och sådär. Det kan ju vara då att det är pappan som skickar sms till ett barn, tolkar jag det hela som i alla fall. Lite tråkigt, men ja, vad ska man, hur ska man riktigt beskriva den här låten? Det tycker jag nästan lyssnarna får göra själv. Den på något vis trevlig, men också på något vis lite sorgsen att lyssna till. En ganska fin låt i alla fall, på det viset att höra till. Nåväl, det var dagens nya låt.
1: Lyssna på Årlands radio, så får du veta allt.
0: Ja, men så är ju fallet. Det är ju 91,3 som är megahertzfrekvensen om man vill lyssna via FM-nätet, vilket många säkert gör. Många av ni som lyssnar gör det. Och säkert också via hemsidan alandsradio.ax eller via appen ORTV Play. Allt det funkar. Om man då vill veta allt det som vi tar reda på i dagens eftermiddagsprogram är ju vilka idrottsmästerskap just du följer. En tävling som vi ska stänga fast här efter vi lyssnat på Nevermore med The Soundtrack of Our Lives.

Nevermore där med The Soundtrack of Our Lives. Vi har ju tävlat här i eftermiddag den här måndagen, eller tävlat, vi har haft måndagsfrågan där det har funnits en chans då att vinna ett fint pris bland alla de som har svarat. Det kom in lite drygt 20 svar här om vilka idrottsmästerskap man följer, och jag kan passa på att redogöra för de här tre sista som jag inte har hunnit nämna ännu. Vi har Kerstin som skriver att hon följer med hockey. Och även Linnea skriver att det alltid är hockey. Ja, i alla fall Kerstin har också lagt dit en Finlandsflagga som sån här emoji, så jag misstänker att Kerstin är lite extra glad idag då i och med Finlands VM-guld i hockey igår. Anders har också kommenterat, han skriver att han följer OS, fotbolls-VM, både dam och herr, och bordtennis-VM, där har vi en svensk flagga insatt, så ja, han har ju ett fotbolls-VM och ser fram emot bordtennis, där har han ju fått följa till exempel Truls Möregårds fina resultat här de här senaste åren. Tävlingen alltså stängd. Jag gjorde en liten snabb slumpgenerator i min telefon för att se vem som skulle få vinna dagens pris, och jag kan berätta att Stefan Mattsson, som en av de som har kommenterat på Facebook, då alltså vunnit idag. Tack för alla som har hört av er. Tack för ert engagemang. Det är alltid skoj. Märker att hockey-VM faktiskt är väldigt populärt, även om jag själv inledde med att säga att jag tyckte det är lite urvattnat när det ordnas varje år. Men det är ändå förstås kul att följa med mot slutet, framförallt där. Som sagt, grattis till dig Stefan som har vunnit idag. Han skrev ju då att han följer VM i fotboll, längdskidor och friidrott, vinter- och sommar-OS och hockey-VM då endast slutspelsmatcher. Det råkar vara också faktiskt ungefär det jag själv följer med. Men som sagt, det här vinnaren Stefan har utsätts via en slumpgenerator, så även om vi råkar vara ganska överens där med vad vi följer med, så har det ingenting mera samband än så, jag att han har vunnit ett pris idag. Du är varmt välkommen till Ålandsvägen 24 och hämta ut ditt pris här vid tillfälle, och än en gång tusen tack alla som har varit med och tävla idag. Tävla, det har vi gjort då i eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Imorgon när vi har tisdag, då ska det tävlas på nytt. Då är det dags för en kanske lite mera tävlingstävling, så att säga. Det är dags för en ny version av Musikflätan. Något jag, Rasmus Karlsson, ska komponera ihop för första gången. Får man säga att man ser fram emot det med en viss skräckblandad förtjusning. Det ska ju inte vara för lätt och det ska inte vara för svårt. Det gäller att hitta den här rätta nivån. Eller hur? Det hoppas jag också att ni tävlande tycker. Det har kommit in många svar i alla fall på den här pågående musikflätan. Vi ska ju utse då en vinnare därifrån förstås också i morgondagens program. För imorgon när eftermiddag kör igång klockan 13.00 igen, då är det jag, Rasmus Karlsson, som fortsättningsvis håller er sällskap i studion här på Ålandsvägen 24. När du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Om ungefär 4,5 minut, då är det dags att lämna över programmet, makten och kontrollen över Ålands Radio de kommande 90 minuterna till programmet Åland idag. Idag är det Johan Ågren som håller i spakarna. Vi avslutar med en låt. Man får säga att det här har blivit något av skolavslutningarnas traditionslåt. Det här är Lale och Goliat. Vi hörs imorgon igen.

Lalle med Goliat är det som du hör här. Åland idag, måndag. Utredningen av det misstänkta taxibedrägeriet närmar sig åtalsprövning. Du hör förundersökningsledaren Tommy Törnros. Och IFK Mariehamns herrar förlorade med 1-0 mot HJK och Åland Uniteds damer vann tryggt med 4-1 mot Gnistan. Vi kommer att höra intervjuer med de båda nuvarande tränarna för ligalagen i fotboll efter helgens seriematcher. Och landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Man vill separera vad som är finansiellt stöd och vad som är utjämning mellan kommunerna. Du hör Robert Lönnqvist som är projektledare vid landskapsregeringens finansavdelning. Och så ska vi även över till gågatan i Mariehamn som nu förlängs över sommaren. I studion, Johan Ågren.

0: När solen färgar juni natten, Thomas Andersson, vi är det som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, vid rodret för det här flaggskeppsprogrammet. Vi ska faktiskt direkt över till Norrgatan. Det är ju så att sommaren är här och så också nya regler när det gäller trafik och parkering inne i Mariehamns centrum. Från och med idag den 1 juni så förlängs gågatan på Torggatan, vilket också inverkar på trafiken längs Norrgatan. Det här kan vara bra att känna till. Vår reporter Hasse Persson Bru, han finns nu nere på stan med arbetschefen vid samhällstekniska avdelningen Stefan Nordas och centrumledaren vid City Mariehamn Mikael Enros. Hur ser det ut, Hasse? Är det många som har ut och spatserar på gågatan?
1: Det är väl så här att vi står ju vid Norrgatan nu, så vi ser inte riktigt runt hörnet där då den här förlängda Torggatan och gågatan är riktigt där vi står nu. Men vi håller ju koll på att bilarna och bilisterna känner till att det faktiskt är dubbelriktat här nu längs den här gatan. Och hittills så ser det ju ut att gå ganska okej. Det pågår ju lite byggarbeten här också vid hotell Pommern, så det är lite extra stök och bök även i sidan, vid sidan av den här trafikomläggningen. Men om jag vänder mig till er här, Stefan och Mikael, vad säger ni, vad innebär det här nu då för resten av sommaren? Från och med idag så ska man känna till att nu är det dubbelriktat här på Norrgatan.
2: Ja, men så är det ju, och det är ju, jag skulle säga att det är det här första skedet, första veckan som det blir lite kaosartat. Folk läser inte skyltar med detsamma och så kommer de hit och oj då, nu var det stopp här, hur ska jag göra nu då? Så det är väl den här första tiden som är mest problematisk.
1: Vi har ju stått här nu en stund, några minuter. Inga tillbud eller nära tillbud. Folk verkar ju ändå ha greppat det här. Men ett riskmoment är ju när de ska ut på Ålandsvägen här nu då, där bilister kanske inte riktigt är vana att det kommer ut bilar från Norrgatan.
2: Jo, det är klart att man måste ju vara noga och se sig för. Och jag menar, det är ju de som kommer här från Norrgatan som har skyldighet att väja. Så det är ju inte några höga regler och så vidare. Skulle det vara det, så var det svårare. Så att, men hittills har jag inte liksom hört från tidigare år att det skulle ha hänt någonting. Säkert någon nära på incidenter hade varit, men att, inte att det skulle ha hänt några olyckor.
1: Det låter ju bra. Skyltningen är på plats, men man kör ju mycket med ryggmärg också. Men det gäller att ha ögonen med sig i trafiken. Det är så gammalt.
2: Ja, men så är det ju. Och det är väl ganska vanligt det att man... Det kan ta länge innan man märker att oj då, har det kommit en ny skylt här och så är det något nytt här. Och största problemet skulle jag säga här är ju att folk parkerar där man har den här svängplanen i närmast Torggatan. Ja. Och det brukar vara ett problem. Att fast vi har liksom hur många skyltar som helst där, så parkerar man ändå.
1: Man har bara ett snabbt ärende, det går jättesnabbt. Det är inte okej att ställa sig där då?
2: Ja, det är ju lite så. Sen är det ungefär så att det kan inte stämma det här, att det ska vara parkeringsförbud här. Jag måste ju få stå här. Ja,
1: det gäller alla utom mig.
2: Ja, precis. Precis. Ja,
1: den är ju vanlig. Mikael Enros, centrumledare här nu då. Sommar på gång i centrum, det kommer ju vara lite ståhej förhoppningsvis. Mariehamn lever ju upp på sommaren som bekant. Vad tänker du när du ser säsongen framför dig och de eventuella utmaningar som finns med parkeringar, med trafik och så vidare?
3: Ja, jag tänker egentligen två saker. Dels att den här förändringen nu är ju ett tecken på att det är sommar. Nu sätter säsongen igång. Och det skapar ju en stad som faktiskt, ja, det rymmer flera människor på gatorna. Vi kan faktiskt flytta ut våra butiker. Vi får liksom ett trevligare centrum. Och apropå parkeringar, ja, det är några parkeringar som försvinner där på Torggatan, absolut. Men det finns andra parkeringar runt om i stan. Kanske inte precis utanför där du önskar, men vi har en ganska liten stad, så jag tror att du kan gå de där extra 100 metrarna. Om inte annat så är det bra för folkhälsan.
1: Ja, men det stämmer ju. Det känns ju lite som den här sommartid, vintertid grejen att flytta om och tänka om här, och så i höst så går det tillbaks till hur det var innan med enkelriktat här. Varför inte göra det här permanent, den här gågatan, förlänga den? Jag vet ju att det finns tankar kring det. Var ligger frågan idag?
3: Ja, frågan ligger fortfarande öppen. Det är inte beslutat någonting. Det finns tankar både för och emot, både från de privata aktörerna men också från stan. Och i samband med att man eventuellt ska göra om Torggatan till permanent gågata så gör man ju också om Norra gatan med en liten annan design och struktur så man får en bättre cirkulation på bilarna. Men det här är alltså inte bestämt nu, utan första frågan är ju vad ska man göra med Torggatan? Är det permanent gågata, ja eller nej? Och sen därefter så vet vi vad som händer med Norra gatan och när det händer någonting i så fall. Mm.
1: Men som nästa sommar, kan det vara så att vi har ett beslut?
3: Beslut kanske vi har, men jag tror inte att vi har liksom något på gång då, utan det dröjer nog säkert något år till utöver det innan vi har allting på plats här i trafiken och parkeringarna och om arbetet på Norra gatan. För det är ett ganska stort arbete ändå. Så att, men som sagt, jag tror att vi måste också komma ihåg att även om vi gör det till en permanent gågata så måste vi ordna det så att alla som har sina aktiviteter där också är nöjda. Så att det finns tekniska lösningar för att kanske få fordonstransporter till plats och få sina varor eller kanske ha tillåtelse att hämta tunga varor och sånt där. Så att vi inte stannar upp där bara för det, utan alla ska förhoppningsvis bli nöjda, eller så många som möjligt.
1: Ni hoppas såklart att turisterna ska komma hit och att många Mariehamnare väljer att spendera sommaren här i Mariehamn också. Och att det kanske blir lite trångt. Mikael säger att parkeringsplatserna räcker. Vad tänker du om det, Stefan? Har vi tillräcklig kapacitet för en högsäsong?
2: Ja, men det skulle jag säga att vi har. Och det är ju som Mikael säger här, att man ofta vill man ju liksom ganska nära den platsen man ska besöka, men tittar man lite runt omkring så finns det nästan alltid parkeringsplatser. Går man 300-500 meter så hittar man alltid en parkeringsplats.
1: Men nästa fråga jag tänkte ställa, det gäller ju det här med snabbladdare då till elbilar. Jag vet ju att allt fler skaffar ju den typen av fordon. Hur står vi oss där då? Börjar det bli tuffare här och tuffare för varje sommar och räcka till kapacitetsmässigt när det gäller den biten?
2: Det är klart att det efterfrågan blir ju större och större. Men från stans sida ännu så har man inte tagit något beslut att man ska bygga den här infrastrukturen eller för det här. Och det är väl mera kanske den privata sektorn som borde gå in här då och bygga de här grejerna.
1: Men det riskerar att bli lite knorr kring det då i sommar. Är det en farhåga?
2: Det kan bli det, men jag har inte personligen hört så mycket problem med det. Men frågan kommer ju upp såklart lite hela tiden. Jag har inte hört så mycket problem med det.
1: Och du som är samhällsteknisk avdelningsarbetschef här nu då, vad tänker du om frågan att göra gågatan permanent? Torggatan, hela Torggatan till gågatan. Inte hela Torggatan, för den sträcker sig ju långt upp, men ända fram till torg om man säger så.
2: Ja, fram till Norra Esplanadgatan. Jag tycker personligen att det är en bra idé. Och i det skedet också bygga om den här Norra gatan då, så man får den dubbelriktad och en helt annan struktur på den med parkeringsplatserna annorlunda och så vidare. Så att jag ser bara positivt med det. Och den är ju ett stort behov för en ombyggnation också. Så att den skulle verkligen behövas.
1: Ja, men vi ser vad som händer i den frågan här nu då. Det pågår som sagt saker. Mariehamn välkomnar sommaren och alla sommargäster. Stort tack Stefan Nordas och Mikael Enros för pratstunden här. Och vi avslutar väl med att påminna som sagt då alla som rör sig kring Norra gatan dubbelriktat. Gäller här nu då, man måste vända där framme vid Torggatan. Den är inte okej för annat än servicefordon att trafikera under den här sommaren. Så känner ni till den saken. Jag får önska en fortsatt trevlig sommar.
3: Tack så mycket.
2: Ja, tack detsamma.

0: Happy Now med Lykke Li som har fyllt 40 år i år. 3 år efter att kommunernas socialtjänst KST polisanmälde ett taxibolag närmar sig utredningen av det misstänkta taxibedrägeriet sitt slut. En utredning som omfattade tusentals sidor och som visade sig vara betydligt större än vad polisen initialt trodde. Du hör förundersökningsledaren Tommy Törnros.
1: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
2: Vad tror du att vi pratar om för tidsram här?
1: Nå, ett sånt här ärende, så efter att vi har gått igenom det med åklagaren, tittat på sådant som denne önskar att vi eventuellt öppnar upp lite mera, så går ärendet till alla inblandade parter, både målsägande och misstänkta, så att de ska få ta del av helheten. Och sen ännu medan det är förundersökning som pågår, så får de då komma in med önskemål om att vidare åtgärder ska vidtas eller liknande. Och sen först lämnas det då över, att målsättningen är ju att göra hela den fortsatta processen sen så smidig som möjligt. Så det är svårt att säga om, det beror på vilken information som kommer in. Men jag skulle ju ha en förhoppning att under sommaren här kunna lämna över det.
3: Polisen misstänker alltså att ett åländskt taxibolag lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar mellan åren 2021 och 2024. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
1: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
2: När vi intervjuade under fjolåret, så då trodde du att ni skulle kunna bli klara då med den här utredningen under fjolårets sida. Men så blev det inte. Vad är det som har dragit ut på tiden?
1: Det är ju alltid svårt att säga om hur lång tid en förundersökning tar. Det beror ju på vad som framkommer längs vägen. Vad kommer i förhör? Vad kommer i sammanställningar? Vad får vi helt enkelt för information som vi måste nysta mera i? Och det här är en omfattande förundersökning på tusentals sidor. Så att ja, det har varit uppskattningar och de har inte hållit helt enkelt.
2: Har den här utredningen vuxit? Har den varit större än vad ni först insåg?
1: Ja, absolut. Den initiala misstanken vi hade så var ju betydligt mindre än vad hela ärendet har visat sig att vara. Att det var först en bit in i förundersökningen när vi faktiskt fick en klarhet i hela omfånget utav bedrägeriet som vi insåg hur stort det var.
3: Flera tiotals personers färdtjänstkort misstänks ha utnyttjats för felaktiga körningar. Också kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare pratat med en mamma vars barns färdtjänstkort misstänks ha använts. För trots att hen befann sig på sitt boende i Sverige fakturerades KST för nattliga körningar på Åland. Efter händelsen ville familjen inte längre använda färdtjänsten.
1: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
2: Ja. Vittnar om att det här också får indirekta konsekvenser och påverkar människors liv, tänker jag.
1: Det är det vi har fått höra i förhören. Och sen samtidigt, jag menar, det är fortfarande en pågående förundersökning och ingen har dömts skyldig eller någonting sånt, så jag vill inte gå ut allt för hårt med att säga att vad det har varit, inte har varit eller liknande. Men det har getts uttryck för en liknande känsla från flera, och det är överlag så tycker jag att det är sorgligt att man känner så, oberoende av sen vad slutdomen blir i ärendet.
0: Det sa förundersökningsledaren Tommy Törnros som här intervjuades av Felicia Bredenberg. Vi kommer här om 5 minuter att få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg innan hon får berätta vad som är det senaste nytt som hänt i det åländska samhället. Så hör vi Eva Dahlgren med hennes låt Lev så.

0: här är Ålands nytt. Ålandstidningen slutar med morgondistribution av papperstidningen från den 1 juli. Istället kommer tidningen att delas ut med den ordinarie postutdelningen under förmiddagen. Daniel Dahlén är publisher.
1: Kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora för en tidning som Ålandstidningen. Plus att vi är i en situation där större delen av våra kunder numera är helt digitala. Så det är väl det korta svaret.
2: Har det varit ett svårt beslut? Hur har ni resonerat?
1: Ja, men klart att det var en utmaning för vi ser ju som många andra så är ju morgontidningen en del av den dagliga rutinen och har varit viktig för många och är viktig för många av våra läsare. Så vi har ju en full förståelse och har faktiskt funderat väldigt mycket på om vi ska göra det här eller när vi ska göra det. Men i slutändan handlar det om att Åland är en av de få regionerna nu i Norden som inte har distributionsstöd till exempel. Och kostnaden är oproportionerligt hög för att vi ska kunna få ut en morgontidning i den omfattning vi tidigare haft.
0: Det sa Daniel Dahlén, reporter var Axel Eriksson. Två missnöjesanmälningar hittills lämnas in till Ålands tingsrätt gällande domen mot den idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Det är en av de två målsägande samt ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann som anmält missnöje. Jag har anmält missnöje men ännu inte bestämt om jag ska besvära mig, skriver Lindemann i ett mejl till Ålands Radio. Idrottstränaren dömdes till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Domen föll i onsdags och den som vill ha möjlighet att överklaga måste först anmäla missnöje till tingsrätten inom en vecka efter avgörandet. Den som väljer att överklaga ska ha gjort det senast 26 juni. Nu har Mariehamns stad tagit fram ett nytt förslag på hur man kan placera en basketplan, skatepark och pumptrackbana i framtiden. Imorgon tisdag har kultur- och fritidsnämnden möte och då får man förslaget på sitt bord. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam har ritat in en basketplan i Miramarparken på den plats där skateramperna är idag. En skatepark och en pumptrackbana för cyklister placeras söder om Mariebad och beachvolleyplanerna som finns där idag flyttas längre norrut. Staden har begärt utlåtanden från berörda och de är mestadels positiva. Företrädare för skaterna påpekar dock att det inte finns någon investeringsbudget för en ny skatepark ännu. Man kan acceptera en tillfällig lösning där de befintliga ramperna flyttas till den tidigare placeringen på Rönnbergs torg, men det får inte bli permanent, skriver de. Polisutredningen om det misstänkta taxibedrägeriet mot kommunernas socialtjänst KST är snart klar. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger att utredningen blivit betydligt större än vad man initialt räknade med. Polisen har nu genomfört alla planerade förhör och arbetar tillsammans med åklagaren för att sammanställa utredningen. Målsättningen är att den ska kunna lämnas över för åtalsprövning under sommaren. Huvudrubriceringen är grovt bedrägeri och 12 personer är misstänkta. Vissa misstänks dock endast för medhjälp. Majoriteten av de misstänkta nekar till brott, men det finns också personer som har lämnat medgivanden. Och den senaste tiden har obehöriga vistats på daghemsgården i Geta när daghemmet hållit stängt. Nu ska kommunen införa kameraövervakning. Bedömningen är att det är unga människor som vistas där på kvällstid och när dagis är stängt och de ställer till med lite bus inne på gården, säger kommundirektör Niklas Oriander. Han säger att inget honom veterligen förstörts eller söndrats, men verksamheten upplever det som störande beteende, säger han. Kommunstyrelsen gav på senaste mötet förvaltningen i uppgift att beställa kameraövervakning till daghemmet. Kamerorna ska programmeras så att de enbart är igång när daghemmet är stängt. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart väder med cirka 15 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. I natt halvklart till mulet 11 grader och sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon mest halvklart. Upp mot 18 grader och sydvästligt i sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, sydligt i sydvästlig vind, ungefär 4-9 meter per sekund, men på kvällen upp till 11 meter per sekund. Från i natt avtar vinden igen. Mestadels god sikt, på södra Bottenhavet lokalt dimma. Och varning för terrängbrand råder. Det är Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Ylle.
3: Sinimusta liike har lanserat sitt valprogram och det innehåller som väntat flera radikala inslag. I USA där kan gruvdrift ersätta nationallandskap då Trump öppnar för försäljning av federal mark. Guldlejonen har landat i Helsingfors. I kväll väntar segerfest framför Olympiastadion. Och den festen den sker i ganska svalt väder. Klockan är 16. Här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Vi inleder ändå med att konstatera att finländska ungdomar de har stark motivation för sommarjobb, men många låter bli att söka arbete på grund av att arbetsannonserna har oklara arbetsuppgifter eller saknar löneinformation. Det här visar en undersökning som föreningen Finländskt arbete har låtit göra. Mikaela Stellwagen är HR-direktör på Hanken och säger att det här kan bero på att företagen är rädda för att utesluta toppkandidater.
4: Till exempel att man inte vill utesluta sökanden som man tänker att kanske en för snäv lönegaffel eventuellt skulle utesluta. Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Det kan ju hända att rollen kan vara sån att man har den liksom öppen för olika nivåer så att säga, men kanske om det gäller sommarjobb så tror jag inte att det är så relevant orsak. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader och då vill man undvika att öppna den i rekryteringsannonser.
3: Förändringar ändå på gång inom det här. I framtiden ska arbetsannonsen specificera både rollen och lönen. Tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle ha trätt i kraft i början av juni, men arbetet försenas och det skjuts upp åtminstone till hösten. Sen ska vi ta oss an Sinimusta liike, alltså på svenska ungefär den blåsvarta rörelsen, som hade ett valmöte i Helsingfors i lördags. Där greps 5 personer efter slagsmål mellan anhängare och motdemonstranter. Under valmötet så lanserades också deras valprogram som vår politikreporter Carmela Valder har djupdykt i. Carmela, Sinimusta liike, de är alltså en öppet rasistisk och fascistisk rörelse. Hur syns det här i deras valprogram?
5: Det syns redan om man tittar på valprogrammets rubrik. Sloganen lyder valkoisen työmiehen asialla, alltså ungefär för den vita arbetarens bästa. Och i valprogrammet står till exempel att rörelsen är ett nationalradikalt alternativ för finländare. Den här rörelsen kritiserar mångkulturalitet, bygger på ideologin ett land, ett folk och tanken i Finland talar vi finska. Och rörelsen stödjer till exempel den här tanken att knyta finskt medborgarskap till födelseort. Och den här rörelsen föreslår också ett så radikalt alternativ som att barn med invandrarbakgrund ska gå i sina egna skolor för att finska barn, som det heter, förtjänar att lära sig i fred. Rörelsen stöder också tanken att sända tillbaka invandrare, alltså sån här så kallad återflyttning.
3: Och hur stort stöd kan man då förvänta sig att de här får?
5: Det frågar jag mig också, och för att få svar på den här frågan så ringde jag forskare Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet. Han har skrivit om Sinimusta liike och granskat deras valprogram inför valet 2023, och så här svarar han.
6: Ei heillä nyt ainakaan tällähetkisessä yhteiskuntailmapiirissä näyttäisi vielä mitään erikoisia niin kuin läpimurron mahdollisuuksia kuitenkaan olevan. Että jopa siihen niin kuin viikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden niin kuin he ovat siinäkin porukassa niin kuin radikaaleinta ryhmittymää.
5: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
3: Och Sinimusta liike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
5: No, det här frågar jag också. Men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men Högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång. Så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till, om det nu inte finns några klara orsaker till varför. Och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de skulle stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
7: Tack Carmela Valder för den här analysen. Vi går vidare med drönarlarm. Drönarlarmet i Nyland den 15 maj det orsakades av ett misstag på ukrainskt håll. Det skriver tidningen Helsingin Sanomat. Enligt tidningen så hade Ukraina skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land. Varken Finlands eller Ukrainas ledning kommenterar den här frågan för tidningen och tidningen uppger inte heller någon närmare information om sina källor. Och apropå drönarvarningar så ska Finland få ett nytt varningssystem senast i oktober. Det här meddelar inrikesministeriet. Det nya systemet ska snabbt skicka ut varningar till finländare utan att man behöver ha någon speciell app installerad på sin mobil. Systemet kommer komplettera de nuvarande varningskanalerna.

0: helt enkelt det att vi skulle jobba med att få alltså stödmaterial, att få material för den här verksamheten i vardagen vi har inom de här tvåspråkiga domstolarna. Att speciellt nu med elektroniken som utvecklas hela tiden, att få utveckla de här våra elektroniska arbetssätt och att fundera på det här, att vilka frågor så skulle man borde beakta för att få den här svenskspråkiga servicen och verksamheten på ett så bra sätt som möjligt för att få förverkliga det här svenskspråkiga servicen inom våra tvåspråkiga domstolar.
1: Salt och tingsdomare Annette Enbacka. Sen ska det handla om en marktvist i Montana i nordvästra USA. Trump-administrationen har öppnat upp för att privatisera delar av den federala marken och öppna den för exempelvis boskap och gruvdrift. Det här är någonting som delstatens invånare starkt motsätter sig. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming har besökt en ranch utanför staden Bozeman.
2: Bisonuppfödaren Matt Skoglund hoppar ur sin fyrhjuling och pekar på ängen där hans bisonoxar arbetar.
3: It's greening up. The birds have returned. We've got bison babies. So yeah, I just have a deep, fierce love for this land.
2: Han säger att han älskar sin mark obeskrivligt mycket. Gräset blir grönare för varje dag som går. Fåglarna har återvänt och bisonkalvarna har fötts. Vi befinner oss på Skaglands privata ranch utanför staden Bozeman i Montana. Han är orolig för framtiden eftersom att Trump-administrationen har öppnat för utökad leasing och möjlig försäljning av federal mark till privata aktörer.
3: Not one acre. We will not sell a single acre. We cannot privatize or sell one acre. Can't let a single crack in the dam happen.
2: Skagland motsätter sig en försäljning starkt. Inte en enda hektar får säljas, tycker han, och säger att Montanaborna inte får ge efter. Han är inte ensam om att tycka så. Hela 80% av delstatens invånare motsätter sig att marken säljs. Det handlar alltså om den mark som staten äger. I Montana är det 30% av all mark och den är till för allmänheten. Frågan om marken har seglat upp som den enskilt viktigaste inför mellanårsvalet i november. Och det är en av få frågor där båda partier är rörande överens. Eric Austin, som är professor i statsvetenskap vid Montana State University, beskriver frågan så här.
4: We talk sometimes about the idea of a sort of third rail in American politics, the issues that elected officials can't touch for fear of getting kind of electrocuted. In Montana, I think the public lands are about as close to a third rail kind of issue as you're likely to encounter.
2: Han säger att det finns ett uttryck för den typen av fråga här i USA, third rail issue. Det är en metafor som kommer från tågens strömförande skena. Med andra ord begår man politiskt självmord om man rör vid den. Matt Skagland, som identifierar sig som partipolitiskt obunden, är orolig för vad det kan leda till om den federala marken säljs eller privatiseras.
3: So the concern around private land development is you're fragmenting the landscape and you're fragmenting that habitat.
2: Han säger att marken här utgör det sista fullt intakta ekosystemet i fastlandsdelstaterna och att risken med privat markutveckling är att fragmentera landskapet och förstöra djurens habitat. Josefin Flemming i Bozeman, Montana.
1: Sent igår kväll blev alltså Finlands lejon världsmästare i ishockey och ett vilt firande följde runt om i landet. Bland annat i Helsingfors så hade tusentals supportrar vallfärdat i Salutorget för att fira Finlands femte VM-guld. Lejontruppens hemflyg eskorterades av Hornetplan och landade på Helsingfors Vanda flygplats för en dryg timme sen. Nu ska laget först tas emot av president Alexander Stubb och firande det fortsätter ikväll när guldlaget ska hyllas på Tallbackafältet framför Olympiastadion. Under festen så uppträder flera artister, bland annat Finlands Eurovisionsrepresentanter Linda Lambenius och Peter Parkkonen. Guldfesten kan följas med direkt på Yle Arenan. Fram till imorgon eftermiddag så är det växande molnighet i hela landet. I norr och i öst kan det regna lokalt och det kan också åska i landets mellersta del, medan det däremot är uppehåll i söder. I natt är det mellan 0 och 12 grader, imorgon mellan 16 och 21 grader.

0: kallast är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i väster.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Och vi kommer här framåt i programmet höra mer om att landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet. Och de har nu tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Och så kommer vi även höra intervjuer här med de båda nuvarande tränarna för ligalagen i fotboll efter helgens seriematcher. Det här med anledning av att det är Jimmy Varg som är interimtränare innan det är en ny tränare för plats för IFK Mariehamns herrar. Innan det så blir det musik. Alicia Keys, Girl on Fire.

0: Alicia Keys med Girl on Fire. De åländska ligalagen i fotboll, Åland United och IFK Mariehamn, åkte bägge två till Helsingfors i helgen för matcher i respektive liga. På lördagen så förlorade herrarna i IFK mot HJK med 1-0, medan damerna i Åland United slog IF Gnistan med 4-1 på söndagen. Åland United ledde med 3-0 redan i paus och tränaren Daniel Normén, han var mycket nöjd med första halvlek där AU i princip hade avgjort matchen.
1: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra första halvlek. Så vi spelade bra fotboll långa stunder också. Vi hade väl någon lite svagare period som vi alltid har. Men tillräckligt effektiva och har 3-0. Så det är klart att matchen i princip är avgjord. Men man vet ju, får de 3-1 och det blir lite nervositet som det blev en kort period efter deras 3-1-mål där. Alltså då vill man liksom ändå få stopp på det så inte blir så nervös. Och jag tycker vi lyckades ändå. Det var en kort period, men annars så stabilt. Och förmodligen borde vi ha dödat matchen med det här 4-0-mål i början också. Så att i slutändan var det väldigt stabil seger. Ingen liksom superprestation, men en bra prestation och väldigt stabil.
2: Ni var ju på resande fot i veckan och nu återigen på resande fot. Är det någonting som du tyckte märktes bland spelarna?
1: Nej, jag tycker inte det. Det är klart att vi har rest 5 matcher av 7 nu som vi haft i maj. Så det var en väldigt tuff period. Och det som imponerade mest på mig idag att vi kunde ladda om igen och hade tillräckligt med energi för att prestera så bra som vi gör i första halvlek. Så att kanske kommer det tröttet till andra, vet inte, svårt att säga. Men jag tycker vi klarade av situationen bra. Och nu har vi haft en väldigt tuff månad nu. Men ändå i slutändan 6 seger av 7, så det får vi vara väldigt nöjda med.
2: Ja, nu går ni ju på lite ledigt. Det är drygt 2 veckor kvar till nästa match. Hur ser programmet ut fram tills matchen mot HJK?
1: Vi tar ledigt nu. Så vi är lediga 6 dagar. Så träffas vi på söndag igen. Så att vi har en full träningsvecka inför HJK på fredagen den 12:e där. Så att vi tar ledigt nu. För nu handlar det mest om återhämtning efter en väldigt, väldigt intensiv månad. Så att 6 dagar ledigt för tjejerna. Självklart har de lite program de måste sköta med. Men de kan åka hem till nära och kära nu. Så det är positivt.
2: Mot Gnistan så var ju Jenny Wetter tillbaka efter några matchers frånvaro. Vad kan hon bidra med? Hon gjorde ett inhopp idag efter en tids frånvaro.
1: Nej, men det var ett frågetecken hela vägen. Hinner hon bli i skick till den här matchen eller inte? Så jag tror det är viktigt för henne att komma in och spela en stund och komma igång. För det som komma skall då. För jag tycker innan hon fick sin skada så tycker jag hon bidrog väldigt mycket med sina löpningar in bakom och stark i taget spelet. Så att hon är liksom en forwardstyp som vi annars inte har där. Så att det är viktigt för oss att hon är tillbaka.
2: Och det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Monica Hagström stod för 2 av målen i segermatchen, varav en från straffpunkten. Silja Jatinen och Viola Nambi gjorde de övriga 2. Åland United ligger kvar på 4:e plats i ligan, 1 poäng efter HPS som just nu innehar bronsplatsen. Och nu väntar då ett litet uppehåll för Åland United. Fredagen den 12 juni tar man emot serieledande HJK på hemmaplan. Och på tal om HJK, det var just HJK men herrarna i Helsingforsklubben som IFK Mariehamn mötte i lördags. IFK stod för en bra prestation men lämnade Helsingfors poänglösa då HJK vann med 1-0 efter ett straffmål av Alexander Ring i början av den andra halvleken. Jimmy Varg som just nu är tillfällig tränare i IFK Mariehamn är ändå nöjd med prestationen.
3: Insatsen är väl, den är bra, så är det. Det ska inte sticka under stolen med lite. Lite klent i sista tredjedel egentligen när vi är inne i straffområdet har tillräckligt många halvmålchanser och målchanser och borde tycker jag gjort 1 eller 2 minst att utmana keepen lite mera. Så lite tudelade är känslan efteråt att det känns som att vi borde ha fått någonting med oss men får inte. Och sen då sättet som det avgörs på också att det är en straff som man lika väl kunde ha låtit bli att blåsa och blåser. Så att det är ju en sån situation som då sätter lite mera prägel på andra halvlek. Och HIK kontra ju en par tre tillfällen utan att lyckas fint försvarsspel av oss. Att inte släppa till ett till då. Men det är ju när vi öppnar oss för att gå för 1-1. Och skapa stundtals kaos för dem. Och ja, en ribbträff för det närmaste vi kommer. Och tyvärr inga poäng mer hem.
2: Du ställer ut en 5-2-3 uppställning och går tillbaka då så att säga till en fembackslinje. Vad var tanken med det?
3: Nej, egentligen så var väl tanken det att när man inte hunnit jobba med fyrbackslinje och överflyttningar så tyckte jag, när jag tittade på matchen mot Lahti, så tyckte jag inte att vi flyttade över tillräckligt mycket i sidled. Vilket gör att jag var rädd för ytorna som det då lämnar. I och med att vi inte hade någon tid att jobba på det. Och då valde jag att istället gå med en fembackslinje. För att på det sättet täppa till de ytor där de vill komma in. Vilket jag tycker vi lyckades väldigt bra med. Så att på så sätt så känns det som att formationsmässigt så blev det rätt val. Och energimässigt så tyckte jag att vi var ganska på hugget och vann lite mer andra bollar än tidigare. Och så att lämnar ändå en liten sån här bitter smak när man inte då får med sig någonting. Men som jag sa till killarna efteråt, att när det här är standarden från första träningen vi kommer tillbaka på intensitet, på vilja och glöd att faktiskt göra mål och vinna sin motståndare och sånt, så då kommer vi att klättra i tabellen. Men det krävs det också som vi hade idag.
2: Ja, hur ska man tänka om framtiden då? Nu gör ni årets bästa prestation med ja, den här formationen. Men ja, enligt dina förhoppningar kan jag tänka så ska det vara en ny tränare på plats till den 13 juni när nästa match spelas.
3: Så är tanken. Och om den tränaren sen ser att det här materialet lämpar sig bäst för en fembackslinje eller vad man ska kalla det, eller en fyrbacks, så det blir upp till honom.
0: Det sa IFKs Jimmy Varg, och tidigare i inslaget hörde du Åland Uniteds Daniel Normén. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Miles Smith med Nice to meet you. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg, men vi ska få mer musik. Molly Hammar är det som är på tur. Aldrig ensam igen heter låten.

0: Lagtingsledamot rasar mot försenad lagstiftning om elsparkcyklar.
1: Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar.
0: Ålandstidningen slutar med morgondistribution.
2: Kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora.
0: Och så är taxibedrägeriutredningen inne på slutrakan.
3: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Trots återkommande olyckor med elsparkcyklar saknas fortfarande ett åländskt regelverk. Under dagens frågestund i lagtinget ville Mogens Lindén från Grön Vänster veta varför lagstiftningen dröjer.
1: 20 veckor under sommaren 24 så hade vi 27 patienter med väldigt allvarliga olyckor relaterade till lätta elfordon. Det var skall- och nackfrakturer, intrakraniella blödningar. Och undertecknad och ledamot Waller skrev en motion att ett regelverk måste komma på plats.
4: Mogens Lindén konstaterade vidare att inget hänt med den motion som han och Hållbart initiativ Saino Waller lämnat in. Samtidigt som riket infört bland annat åldersgräns, promillegräns och hastighetsbegränsningar. Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, som besvarade Lindéns fråga, sa att landskapsregeringen har arbetat med frågan sedan 2024.
5: Vårt mål var att så snabbt som möjligt få det här lagstiftat om också på Åland. Så den 25 maj i fjol så förde vi en lagstiftningspromemoria till lagberedningen. Den ligger där i avvaktande på ett moderskapsvikariat. Och kommer att upptas så fort som möjligt. Och det är vår målsättning att vi ska kunna lagstifta om den här saken inom den här mandatperioden.
4: Det var ett svar som Mogens Lindén inte nöjde sig med.
1: Det är inte tillfredsställande. Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar.
4: Camilla Gunell sa att lagstiftning förhoppningsvis är på plats till nästa sommar, men att det finns saker som kan göras fram tills dess.
5: Jo, vi kan göra det vi redan gör, nämligen jobba med informationskampanjer. Tala med föräldrar. Det här är en otroligt viktig fråga för föräldrar att överse hur barn nyttjar de här fordonen. Att besöka skolor och informera i skolor. Och att polisen också använder sin övervakningsmöjlighet när det gäller de här grupperna.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter i lagtinget var Felicia Bredenberg. Ålandstidningen slutar med morgondistribution av papperstidningen från den 1 juli. Istället kommer tidningen att delas ut med den ordinarie postutdelningen under förmiddagen. Daniel Dahlén är publisher.
2: Nej, men korta svar är väl helt enkelt så att kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora för en tidning som Ålandstidningen. Plus att vi är i en situation där större delen av våra kunder numera är helt digitala. Så det är väl det korta svaret.
6: Har det varit ett svårt beslut? Hur har ni resonerat?
2: Ja, men klart att det var en utmaning för vi ser ju som många andra så är ju morgontidningen en del av den dagliga rutinen och har varit viktig för många och är viktig för många av våra läsare. Så vi har ju en full förståelse och har faktiskt funderat väldigt mycket på om vi ska göra det här eller när vi ska göra det. Men i slutändan handlar det om att Åland är en av de få regionerna nu i Norden som inte har distributionsstöd till exempel och kostnaden är oproportionerligt hög för att vi ska kunna få ut en morgontidning i den omfattning vi tidigare haft.
6: Vad säger du till den som vill ha sin tidning till morgonkaffet då?
2: Ja, vi ger ju ut den tidningen digitalt varje kväll klockan 22.00 så du har ju, alla har tillgång till den redan kvällen innan. Så det är ett ändrat beteende såklart att läsa på en padda eller läsa på en mobiltelefon. Och den stora majoriteten av våra kunder gör ju det, eller våra läsare gör ju det redan idag. Men och jag förstår att steget kan kännas långt och jobbigt sådär, men det finns ju också stora fördelar med att konsumera nyheterna digitalt. Och inte minst får man ju också, vi har ju också ett flöde av nyheter från omvärlden också i digitalt, som till exempel TT-nyheter. Så man får en bredare produkt genom att ta den digitala. Men det är klart, är man van med papperstidning så är det ju en utmaning förstås. Men å andra sidan så kommer vi ju ut med papperstidningen också, även om det tar lite längre än vad det gör idag. Då. Och det ska ju sägas också att det är ju bara i Mariehamn med Omnejd som man har haft en morgondistribution. I övriga Åland har ju inte haft det. Utan där har ju tidningen kommit med dagsutdelningen redan tidigare.
0: Det sa Daniel Dahlén och reporter var Axel Eriksson. Två missnöjesanmälningar har hittills lämnats in till Ålands tingsrätt gällande domen mot den idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Det är en av de två målsägande samt ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann som anmält missnöje. Jag har anmält missnöje men ännu inte bestämt om jag ska besvära mig, skriver Lindemann i ett mejl till Ålands Radio. Idrottstränaren dömdes till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Domen föll i onsdags och den som vill ha möjlighet att överklaga måste först anmäla missnöje till tingsrätten inom en vecka efter avgörandet. Den som väljer att överklaga ska ha gjort det senast 26 juni. Och polisutredningen om det misstänkta taxibedrägeriet mot kommunernas socialtjänst KST är snart klar. Vi hör Tommy Törnros som är förundersökningsledare.
3: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras. Och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
4: Polisens målsättning är att utredningen ska kunna lämnas över till åklagare för åtalsprövning under sommaren. Ett taxibolag misstänks alltså ha lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
3: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
4: Även om KST är den enda målsäganden i utredningen har många fler påverkats. Flera tiotals personers färdtjänstkort ska ha utnyttjats för felaktiga körningar, bland annat kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare berättat om en familj som efter händelsen inte längre ville använda färdtjänsten.
3: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
0: Det sa förundersökningsledare Tommy Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Den som plockar lupiner eller kartlägger parkslide, jättebalsamin, jätteloka eller vresros på landskapsägda marker kan tjäna pengar även i sommar. Det står klart då landskapsregeringen även i år tar appen Crowdsourca till hjälp för att bekämpa invasiva växter. Genom att använda appen så kan privatpersoner plocka lupiner eller kartlägga de andra arterna mot ersättning. Med kartläggning menas att man fotograferar arten, man ska inte röra vid den. De som bekämpar lupiner ska dokumentera sin arbetsinsats med en före- och en eftervideo och skicka in den via appen. Crowdsourca granskar insatsen och gör sedan en utbetalning till spelaren. I sommar kan 6 790 euro betalas ut till deltagare på Åland och appanvändare kan tjäna upp till 20 euro per timme. I fjol använde 23 personer appen på Åland och 4 258 kvadratmeter lupin bekämpades. Mer om appsatsningen kan man läsa på landskapsregeringens hemsida. Och nu har Mariehamns stad tagit fram ett nytt förslag på hur man kan placera en basketplan, skatepark och pumptrackbana i framtiden. Imorgon tisdag har kultur- och fritidsnämnden möte och då får man förslaget på sitt bord. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam har ritat in en basketplan i Miramarparken på den plats där skaterramperna är idag. En skatepark och en pumptrackbana för cyklister placeras söder om Mariebad och beachvolleyplanerna som finns där idag flyttas längre norrut. Staden har begärt utlåtanden från de berörda och de är mestadels positiva. Företrädare för skaterna påpekar dock att det inte finns någon investeringsbudget för en ny skatepark ännu. Man kan acceptera en tillfällig lösning där de befintliga ramperna flyttas till den tidigare placeringen på Rönnbergstorg, men det får inte bli permanent, skriver de. Och så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 15 grader, sydlig vind 4-5 meter per sekund. Innan halvklart till mulet, 11 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon halvklart, 18 grader, sydvästligt i sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, sydligt i sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, ikväll upp till 11 meter per sekund, från i natt avtagande. Mest god sikt på södra Bottenhavet, lokalt dimma. och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg.
7: Tack för det, Malin. Vi kommer här framåt i programmet höra om att landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och att man nu tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Detta får vi höra mer om efter musiken. Andreas Jonsson med Waterfall.

0: Skånepågen Andreas Jonsson med Waterfall. Han är väl mest känd för sin reklam dänga Glorious, som den heter. Vi byter ämne i alla fall. Landskapsregeringen, de vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget så ska pengarna delas upp tydligare än idag. I det nya förslaget så vill man tydligare separera vad som är finansiellt stöd och vad som är utjämning mellan kommunerna. Enligt landskapsregeringen är det i dagens system inte tillräckligt tydligt vad som är vad. Robert Lönnqvist, han är projektledare vid landskapsregeringens finansavdelning, och han säger att uppdelningen är en av de viktigaste förändringarna.
1: Det bästa är att man skiljer på utjämning av finansieringen med det här nya systemet då.
2: Och han beskriver hur systemet är tänkt att delas upp.
1: Det är fortfarande en inkomstutjämning och en kostnadsutjämning, och sen införs det här finansiella stödet då. Så då blir det lättare när man diskuterar om systemet då, att vad som faktiskt är finansiering och vad som faktiskt är utjämning på basen av strukturella skillnader då.
2: De strukturella skillnaderna kan finnas både på inkomstsidan och på kostnadssidan. På inkomstsidan handlar det om kommunernas skattekraft. I dagens system finns komplettering av skatteinkomsterna. Den bygger på kommunernas skattekraft, bland annat räknat på flera års skatteuppgifter. I det nya förslaget vill landskapsregeringen gå vidare till en inkomstutjämning med både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan råka ut för avdrag. Förvärvsinkomstskatt och samfundsskatt ska ingå. Fastighetsskatten föreslås däremot inte ingå. På kostnadssidan handlar det om sådant som kommunerna har svårt att påverka själva, men måste erbjuda sina invånare. Det kan handla om barnomsorg. Ett litet daghem kan behöva en viss bemanning även om barnen är få. Då blir kostnaden per barn högre än i ett större daghem. Det kan handla om grundskola, där en liten kommun kan ha få elever men ändå behöva lokaler, lärare, skolmat, skolskjutsar och administration. Då blir kostnaden per elev hög. Och det kan handla om äldreomsorg. En kommun med många äldre kan ha större behov av hemvård, serviceboende eller annan omsorg än en kommun med yngre befolkning. Det är den typen av skillnader som kostnadsutjämningen ska försöka fånga upp. Men systemet ska inte ersätta alla skillnader mellan kommuner. Om en kommun väljer en högre ambitionsnivå än andra eller organiserar servicen dyrare än nödvändigt, är det inte säkert att det ska kompenseras. Tanken är att utjämningen ska handla om strukturella skillnader, alltså sådant som beror på till exempel demografi, småskalighet och produktionsförutsättningar. Robert Lönnqvist säger att kommuner med strukturella utmaningar är de som främst gynnas.
1: Så strukturella skillnader är alltså på inkomstsidan och på kostnadssidan. Och sen då finansiella stöd fördelas i euro per invånare. Så ja, de som, kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
2: En av de svåraste frågorna är hur mycket småskaligheten ska väga.
1: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga, hur mycket ska små kommuner erhålla utjämning då eller inte.
2: Ska en liten kommun få stor kompensation för att skola, daghem, äldreomsorg och förvaltning ofta kostar mer per invånare när invånarna är få? Eller ska bara en del av den skillnaden jämnas ut? I underlaget finns flera räkneexempel. De visar olika möjliga modeller, men är inte slutliga förslag. Utfallet handlar till syvende och sist om politik. Hur mycket landskapsregeringen väljer att väga in demografi, småskalighet och skillnader i skattekraft. Om utjämningen blir starkare gynnas kommuner med större strukturella utmaningar mer. Och om utjämningen blir svagare påverkas kommuner med starkare ekonomi mindre. Lönnqvist säger att landskapsregeringen inte inom det här projektet ändrar den totala volymen pengar till kommunerna.
1: Jag skulle säga att det kan bidra till mer transparens och förståelse mellan parterna. Att liksom volymmässigt har vi inte någon mandat att förändra volymen. Men däremot, som jag just sa då, att när man tydliggör både utjämningen och stödet så undviker man nog många missförstånd och bättre kommunikation och relation med kommunerna kan vi hoppas på.
2: Han säger också att arbetet har gett en bättre bild av kommunernas olika förutsättningar.
1: Nej, men det är just det där att vi nu skiljer på utjämning och finansiering. Det skulle jag säga att det är det absolut bästa med det nya systemet då, och att man har fått mycket lärdomar nu tack vare det här stora arbetet som har gjorts nu då tillsammans med våra svenska konsulter Niklas Johansson och Henrik Berggren då, att det har varit ett ganska omfattande arbete med att göra en strukturanalys, komma fram till vad det är egentligen de strukturella skillnaderna, och ja, där har vi ett bra förslag just nu, ser fram emot synpunkterna.
0: Kommunerna, de ska lämna sina remissvar senast den 30 oktober. Först efter det så klarnar det hur landskapsregeringen går vidare med det nya landskapsandelssystemet. Reporter, det var Heidi Grandell-Sonck.

Rio Speedwagon med Can't Fight This Feeling. Det har varit Åland idag denna måndag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Hasse Persson Bru. Imorgon så kommer Åland idag att vara hela dagen på Fögle, då vi kommer sända bland annat från Hastesboda och från skolan och höra vad det är som är på gång i dessa områden, dels med kortrutten och dels med tanke på att skolan då har haft lite problem med mikrobtillväxt eller mögel som det heter på ren svenska. Och vi kommer här om en liten stund att höra om att man kan flaxa med sina armar för att skrämma bort huggormar. Detta är i alla fall vad en herpetolog vid namn Johan Nylander har kommit fram till. Det är det första som hände i morse när Godmorgon hade sitt program. Det kommer att höra mer om efter Hela livet var ett disco tillsammans med Markus Krunegård, Norrköpings stolthet. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig afton.

0: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Det blir varmare och varmare och då börjar också huggormen att titta fram. Men hur ska man agera när man stöter på en oväntad orm? Johan Nylander är herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet i Sverige och han har gett ett tips att man kan skrämma bort huggormar genom att vifta och flaxa med armarna likt en rovfågel. Vår reporter Johan Ågren träffade den tidigare naturintendenten Jörgen Eriksson på Lilla Holmen en blåsig dag.
3: Det var för mig en nyhet. Jag är inte speciellt ormrädd av mig och när jag är ute med folk så brukar alla andra se ormar, alla utom jag. Så jag har inte behövt testa det där, men tanken kanske inte är så tokig. För jag har också lärt mig det när man vill ha reda på om det finns, vad det finns för art här på en utskärsklack. Ett litet skär och sådär. Så då ställer man sig fören på båten när man närmar sig och så sträcker man ut armarna och ser ut som en örn. Och då flyger vitfåglarna. Och upp och flyger vitfåglarna upp så flyger resten upp. Och då kan man kolla upp vad det finns för art här där och då behöver man inte gå i land heller för att störa mera.
4: Men är det bara en ormvåk som gäller i så fall eller finns det också andra rovfåglar?
3: Kan mycket väl tänka mig att både duvhök och sparvhök om det ger sig att det passar för dem så kan de säkert tänka sig att ge sig på en orm. Speciellt duvhöken är ju en stor, ganska stor rovfågel.
4: Har de något särskilt sätt att röra sina vingar på som man ska härma? Eller är det liksom små, försiktiga rörelser som man ska göra? Eller är det verkligen så här stora?
3: Oh, det är stora, böljande rörelser. Man ska tänka då att man är en örn eller kanske en ormvråk. Kanske det är till och med så att hökarna i det fallet är lite fel ute. För de har ganska snabba vingslag. Vråken har lugnare vingslag. Det stämmer nog det.
4: Varför tror du att det kan finnas något för den här teorin?
3: Ormar uppfattar ju nog rörelse. De är inte så rysligt duktiga på detaljer på håll, men rörelse uppfattar de. Och det där är ju frågan om en rörelse.
4: Ett annat vanligt tips som man ofta får höra det är att man liksom ska vara bullrig. Man ska stampa och klampa så mycket som man kan. Jo. Då så är ju resonemanget här att det inte funkar lika bra för att det då ormen tänker att mitt kamouflage, det räddar mig.
3: De är ju vibrationskänsliga. De jagar ju genom att bland annat känna lukt, och så känner de vibrationer i marken av ganska små djur. Och det kan ju hända då att de kryper in i grönskan och gömmer sig istället för att dra iväg långa vägar. Men då har man ju uppnått kanske sitt syfte om man är lite orolig för dem.
4: Men om inte flaxarna fungerar, så du har ju inte själv testat det, så jag
3: Nej.
4: Förstod det.
3: Nej.
4: På just ormar.
3: Nej, jag blev intresserad av det där, så om jag råkar få se en orm, vilket kan dröja tydligen, så ska jag nog pröva det där, för det verkar lite spännande att testa.
4: Men om inte flaxandet fungerar, vad har du för andra tips för att man ska få bort en orm?
3: Ja, och det är ju det att stampa då. Stampar man framför ormen, så då antingen så går den upp i anfallsställning eller också ringlar den iväg, och oftast det senare.
4: Men om stampande är då, jag tänker så här, om en orm kommer inomhus, det kan ju vara svårt att stampa utan.
3: Ja, det är väl ingen idé att försöka skrämma ut den, för den söker sig ut i den mörkaste vrån som kan upptäcka den och försöka gömma sig. Den försöker inte fly och liksom gå ut genom dörren om man är ute efter det, utan de har det där beteendet att fort in i någonting mörkt. Och då kan man ju lämpligen ha kanske en hink som ligger på sidan, täckt över med en filt eller någonting, så att det bildar en mörk grotta. Då drar en ormen dit i första hand. Sen får man bära ut den.
4: Hur långt behöver man ta den?
3: Kanske man bär den nog lite längre än över till granntomten. Speciellt för granseminans skull.
4: Men för jag har ju hört att den ska bort liksom flera kilometer för att inte hitta tillbaka.
3: Ja, men visst är det ju så. De är ju

0: Men jag tänker på stugan så kan det ju vara lite mer bröte som ligger.
1: Jo, där är det ju upplagt för att ormar trivs. Vi har ofta ju stugan vid en strand, och vid stranden, jaktmarken, är man en snok så heter man på finska strandorm dessutom. Och snokar och huggormar kan fiska, båda arterna. Det är ju ett bra ställe. Grodor kan hålla till där det är fuktigt vid stränderna. Så att det är jaktmarker för dem. Och sen vill de ha varmt och torrt annars runt sig. Och gärna då ris och grejer som de kan krypa under och söka skydd i. För just den där ormvråkens skull då.
0: Du nämnde ju att den är lite doftkänslig. Finns det dofter som den inte tycker om som man liksom skulle kunna placera runt trädgården?
1: Ja, vet du. Något avskräckningsmedel i den kategorin. Det har jag nog faktiskt läst om att marknadsförs, men jag vet inte hur pass effektiva de är. Man kan väl tänka sig det. Kanske ett lagom så här skrikigt rakvatten skulle av farfars modell skulle gå. Det vet jag inte. Men någonting som förstör deras doftbild av omgivningen, det kan nog göra att de makar på sig.
0: Men något tips på vad det skulle kunna vara? Ättika eller snus?
1: Ja, snus kanske. Brännolja har jag hört att ska vara väldigt effektivt. Men det är ju det att brännolja är ju giftigt för det mesta grönskan. Så det är väl kanske inte att rekommendera. Och snus är ju också giftigt, så det är en annan femma.
0: Att huggormen är förvidlöst i Finland men inte på Åland. Vad har det egentligen för effekt här? Bör man behandla huggormen på ett annorlunda sätt då?
1: Nå, jag var själv med den gången när det kom på tal det där, och min kollega som föredrog ärendet här på landskapsregeringen så berättade att man drog tillbaka förslaget, citat, för att en massa oroliga äldre tanter ringde och var förtvivlade, och det ville inte politikerna göra sig ovän med. Hur sant det är? Ja, det är ganska sant faktiskt. För jag var med.
0: Men bör man hantera ormen på något annorlunda sätt när den då inte är fridlyst här på Åland?
1: Nej, man ska hantera huggormen som om den vore fridlyst. För det är ett väldigt fint nytt djur som verkligen, visserligen tycker vi lite långsam, men väldigt effektiv råttfälla, musfälla och sork. Fångare.
2: Det sa den tidigare naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson med anledning av ett nytt tips då som kommit från herpetologen Johan Nylander vid Naturhistoriska riksmuseet om att man ska vifta och flaxa med armarna för att skrämma bort huggormar. Reporter, det var Johan Ågren. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Hur sårbart är Åland om något allvarligt händer? Ett nytt utkast till regional riskbedömning pekar ut flera risker. Elavbrott, problem med vattenförsörjningen, störning i kommunikationsnät, regional isolering och i värsta fall militärt våld. Men den risk som bedöms som allra mest sannolik handlar inte om en enskild olycka eller ett yttre angrepp. Det handlar om att Åland och riket inte alltid fungerar ihop.
1: Det finns så stora problem med det att självstyre och hela förvaltningen där på Åland är skilt.
2: Det säger Janne Koivukoski som har sammanställt utkastet till regional riskbedömning för Åland. I rapportens sammanfattande tabell får så kallad systeminkompatibilitet den högsta sannolikheten, 5 på en 5-gradig skala. Det betyder att risken inte beskrivs som hypotetisk utan som något som redan märks i vardagen. Det kan handla om datasystem, myndighetsrutiner, lagstiftning, varningssystem eller kriskommunikation som är gjorda för riket men inte fullt ut anpassade till Ålands självstyrelse, svenska språk och mindre förvaltning.
1: De flesta som jobbar i förvaltningen i riket känner inte till hur det funkar där i Åland. Och när man gör lagstiftningen, ofta att man glömmer helt och hållet bort det. Att man måste också tänka det att de metoder och systemer som finns där på Åland måste tas till hänsyn.
2: Enligt riskbedömningen kan sådana brister få särskilt stora följder i en kris. Till vardags kan ett systemfel eller en språkförbistring vara irriterande. Men i ett läge där myndigheter snabbt måste dela information, fatta beslut och nå ut till allmänheten kan det bli ett säkerhetsproblem. Det hänger också ihop med en annan risk i rapporten, svenskan. Åland är enspråkigt svenskt och rikets myndigheter ska använda svenska i kontakterna med Åland. Men enligt rapporten finns det sedan länge stora problem med det här i praktiken. Koivukoski säger att det finns få tjänstemän i riket som behärskar den svenska terminologin inom till exempel befolkningsskydd och beredskap.
1: Språket har varit ett stort problem.
2: I en kris kan språkproblemen alltså förstärka systemproblemen. Om informationen kommer för sent, på fel språk eller via system som inte fungerar på Åland blir följden att landskapets myndigheter inte får samma lägesbild som riket. Och just lägesbilden är ytterligare en risk i rapporten. Där konstateras att Åland och riket delvis använder olika system för ledning, kommunikation och situationsmedvetenhet. Systemen är enligt rapporten inte kompatibla eller interoperabla. Det betyder i praktiken att det kan bli svårt att dela samma bild av vad som händer, vilka resurser som finns och vem som ska göra vad. Sedan finns de mer konkreta riskerna som påverkar vardagen direkt. En stor störning i elförsörjningen bedöms som sannolik. Åland är starkt beroende av elimport, framförallt från Sverige, och rapporten beskriver hur ett längre elavbrott snabbt skulle få följder för nästan alla samhällsfunktioner. Värmen i bostäder påverkas, vatten och avlopp kan sluta fungera om reservkraften inte räcker, betalningar, butiker, trafikljus, bränslepumpar, vård och kommunikationer kan störas. Ett elproblem kan bli ett vattenproblem kan bli ett hälsoproblem och så vidare. Vattenförsörjningen lyfts också som en betydande risk. Rapporten pekar på klimatförändringar, längre torrperioder, extrem nederbörd, övergödning, algblomning, föroreningar, tekniska brister och ett splittrat ansvar mellan olika aktörer. Åland är litet och flera samhällsviktiga funktioner bygger på små organisationer. Det gör systemet effektivt i vardagen men känsligt om flera saker händer samtidigt. En annan risk som är särskilt åländsk är regional isolering. Åland är beroende av fungerande sjö- och flygtrafik. Om sjötrafiken i Östersjön störs påverkas försörjningen snabbt. Rapporten nämner bränsle, livsmedel, kemikalier, reservdelar, läkemedel, men också personal, till exempel till sjukhuset. Det här är en risk som de flesta ålänningar kan föreställa sig. Om trafiken stannar räcker det inte med att myndigheterna fungerar. Varor, människor och samhällsviktiga leveranser måste också komma fram. Störningar i informations- och kommunikationsnät är en annan risk med hög sannolikhet i rapporten. Nästan alla samhällsfunktioner är beroende av fungerande kommunikation. Social- och hälsovård, bank och finans, trafikstyrning, räddningsväsende, livsmedelsförsörjning och elförsörjning. På Åland förstärks sårbarheten av geografin. Skärgårdsläge gör att fungerande telekommunikation är särskilt viktigt för trafik och logistik. Något uppseendeväckande i rapporten är kanske att användningen av militärt våld bedöms som en medelhög risk. Enligt rapportens skala betyder medelhög att ett scenario bedöms kunna inträffa med 100-150 års intervall.
1: Det är möjligt att någon använder det. Och Åland är militariserat, så också de som vill vålla något problem vet det att systemet att motstå dem är lite lägre där på, eller ganska mycket lägre där på Åland.
2: Koivukoski säger att den militära bedömningen har gjorts av militärsidan och att det finns delar han inte kan redogöra för eftersom de är sekretessbelagda. Men han pekar på Ålands läge och jämför med Gotland.
1: För ett par år sedan pratade man ganska mycket om Gotlands sak och risker på Gotland. Och vi kan tänka på att det är precis likadana risker där på Åland och på Gotland.
2: I rapporten konstateras att Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats i grunden sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Militära hot bedöms mest sannolikt vara kopplade till en bredare europeisk kris eller en konflikt i Finlands närområden. Rapporten beskriver också att militära maktmedel inte behöver handla om ett storskaligt angrepp. Det kan också handla om att störa ledning, beslutsfattande och vitala samhällsfunktioner. Eller att ta kontroll över ett begränsat område för att binda upp Finland i en konflikt. Samtidigt bedöms terrordåd eller andra våldsamma angrepp ha lägre sannolikhet än militärt våld i rapporten, även om konsekvenserna också där kan vara mycket allvarliga. Koivukoski säger att det delvis handlar om omfattningen.
1: Det är storleken, det är mindre område och mindre människor.
2: Den regionala riskbedömningen är ännu inte färdig. Koivukoski betonar att det handlar om ett utkast som ska vidarebehandlas efter utlåtanden. Men redan nu pekar rapporten ut en tydlig huvudfråga för Ålands beredskap. Det räcker inte att Åland förbereder sig på enskilda kriser. Åland och riket måste också se till att systemen, språket, ledningen och kontakterna fungerar innan krisen kommer.
0: Det rapporterade Heidi Grandell Sonck som hade intervjuat Janne Koivukoski, tidigare beredskapschef, numera pensionär, som tagit fram utkastet till den regionala riskbedömningen för Åland 2026.

0: Nordiska mästerskapen i friidrott avgjordes i Köpenhamn i helgen och med bland deltagarna fanns Sara Wiss som fick göra seniorlandslagsdebut för Sverige vid 39 års ålder. Sara Wiss sprang 100 meter och var bara 12 hundradelar från en finalplats. Det grämde dock inte jättemycket för Sara som beskriver känslan av att göra landslagsdebut vid 39 års ålder så här.
1: Ja, men det kändes faktiskt jätteroligt. Det är roligt att få den, alltså, möjligheten att få uppleva det.
2: Och hur skilde det sig då? Du har ju gjort veteranmästerskap för, på hög nivå och där det har blivit medaljer. Men nu var det ju de bästa i landet.
1: Ja, nej men jag är glad att jag ändå gjort de här veteranmästerskapen, för hela rutinen ser väldigt likadan ut med callroom och hur allting är lite mer runt omkring när det är de här internationella mästerskapen. Så det är skönt att man ändå gjort det, för det var väldigt likt. Men sen är det ju kul att man vet att oavsett vilket hit man är i så vet man att det kommer gå undan. Men det är också väldigt kul när det är den höga nivån på löpare.
2: Ja, du visste ju att du behövde springa snabbt och det gjorde du också. Du tangerade ju ditt personliga rekord på 100 meter, 11.75. Berätta om ditt hit, ta oss igenom det.
1: Ja, men det var väldigt så här byiga vindar, så att man märkte att hitet innan oss hade plus 6. Men det liksom var lite byigt, så att vi hade väl lite mindre vind, men det kändes ändå liksom så här, det blåste lite från sidan. Så det var lite svårsprunget, tyckte jag, i upprätt läge på slutet. Jag kände mig liksom stark första 60 och det hänger väl ihop med att jag har kört mycket 60 i vinter och är stark. Och sen känner jag att jag tekniskt kan jobba mer på mina sista 30 meter, för det kändes lite så här orytmiskt och jag vet inte om det var av vinden eller om det var att jag inte riktigt är van ännu för säsongen att springa 100.
2: Så du känner att det finns utvecklingspotential trots 39 års ålder?
1: Ja, men exakt. Och det är det det alltid finns. Man blir ju aldrig tekniskt perfekt. Så det är ju, men det är ju också kul med de utvecklingsmöjligheterna. Så jag kände att det var ett bra lopp och jag kände mig stark. Men tekniskt finns det, kan jag göra bättre. Mm.
2: Du var ju den första utanför finalen, så att säga. Hur mycket harmar det? Ja, som du beskriver, i det första heatet så hade de plus 0,6 i medvind, ni hade 1,9. Alla de som sprang där fick ju inte, så att säga, godkända rekordtider, men harmar det?
1: Alltså, både och. Det är alltid, jag är glad att jag fick en godkänd vind och ett bra säsongsbästa som är samma som ett PB. Så det får jag ju med mig härifrån. Det fick ju inte de andra från plus 6. Sen vet jag inte, alltså, ibland det är klart att mer medvind ger mer fart, men ibland med det här orytmiska så jag kan inte garantera att jag skulle ha sprungit så mycket snabbare heller, för det beror på hur mycket störd jag hade blivit av den vinden i ryggen, för mig som springer mycket på styrka så kan den ibland tycka störa lite, så det harmar inte jättemycket, men det är nog framförallt också för att jag fick en bra tid med mig, så jag är liksom nöjd över min egen prestation. Jag gjorde vad jag kunde och det är jag jättenöjd med.
2: Du brukar ju, när man ser dig på tävlingar, när det är, när de presenterar löparna i bild eller video, se väldigt avslappnad ut, glad, kunna njuta av stunden. Kunde du göra det nu också, även fast det var seniorlandslagsdebut?
1: Ja, men det gör jag. För jag är ändå så här väldigt glad av att få uppleva det och liksom att få stå den, att jag har blivit bättre, tror jag, med åren på att ta in stunden och faktiskt se liksom privilegier i att få stå på den startlinjen. Jag njöt. Mm. Det gjorde jag.
2: Sen var du ju stafett då under söndagen där du blev ju inte uttagen. Hur gick tankarna där och vad fick du för motivering till att du blev utanför laget?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt, utan jag fick veta från början att jag får springa individuellt och vara reserv på stafetten. Och sen så har de har nog kört en del växlingar och sånt lite innan, så att jag var mest iakttagande och var med och tränade och värmde upp och var mer liksom redo. Men jag kände mig liksom väldigt att jag hoppas att de är hela och springer, för att jag hade inte hunnit tränat med någon så som de hade tränat med varandra heller. Så att det liksom, hade jag fått chansen så hade jag absolut tagit den och tyckt att det var jättekul. Men jag hade gärna känt mig mer förberedd i en sån uttagning.
2: Där kanske också åldern lite och rutinen spelar in att ja, det blir inte så stor besvikelse.
1: Nej, eller jag vet inte om det eller om det... Jag var jätteglad att få springa... Jag tror så här, hade jag inte fått springa individuellt, då hade jag väl kanske velat lite mer fått förklara till mig hur de tänker och alltså vara lite mer inkluderad i hela samtalet kring uttagningarna och så. Nu känns det som att jag har inte hört så mycket, utan jag har varit på plats när jag ska vara och värmt upp och inte, jag vet inte riktigt exakt hur de har tagit ut laget eller om det är så att de har tränat mycket innan. Och liksom fortsätter på en plan de har inför EM kanske. Mm.
2: Hur går tankarna för resten av utomhussäsongen nu? Du börjar högt, fortsätter du lika högt?
1: Ja, men nu så jag ska se, jag anmälde nu till kommande helgers tävlingar, men nu jag ska se hur kroppen känns, för nu har jag tävlat 3 helger i rad. Så, men annars är det några Stockholmstävlingar och sen satsar jag på SFI förhoppningsvis är i mina planer. Och sen SM i slutet på juli.
2: Finnkampen, är det någonting som du känner att kan vara aktuellt i hösten?
1: Jag vet inte, men skulle den vara det så vill jag jättegärna göra det.
0: Det sa Sara Wiss och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill se åtgärder mot skarvarna vid råttgrundet i Slemmern, men under den pågående häckningen är möjligheterna begränsade. Det sa näringsminister Jesper Josefsson från Centern i lagtinget på måndagen. Frågan lyftes av lagtingsledamoten Anders Holmberg, moderat. Josefsson sa att initiativ till eventuella åtgärder måste tas av markägarna, det vill säga Mariehamns stad eller Västerkalmare byalag i Jomala. Samtidigt har han gett förvaltningen stöd att vidta de åtgärder som är möjliga för att förhindra att en permanent koloni etableras. Situationen är dock komplicerad, dels eftersom området är ett fågelskyddsområde, dels på grund av EU-lagstiftning. Att bedriva skyddsjakt under häckningssäsongen ser Josefsson som juridiskt problematiskt. Det kan få ganska allvarliga följder som kan sätta käppar i hjulet framöver, sa han. Däremot kan skyddsjakt bedrivas efter häckningen och före nästa häckningssäsong. Och mer från lagtinget. Nästa sommar kan Åland ha ett skärpt regelverk för elsparkcyklar, men det anser lagtingsledamoten Mogens Lindén från Grön Vänster att det är alldeles för sent. Under frågestunden på måndagen ville Mogens Lindén veta varför lagstiftningen dröjer. Han hänvisade till att det under en 20 veckors period sommaren 2024 inträffade 27 allvarliga olyckor med lätta elfordon. Han tog också upp att han tillsammans med Aino Waller, Hållbart initiativ, lämnat in en motion i frågan och att riket redan infört regler som bland annat omfattar åldersgräns, promillegräns och hastighetsbegränsningar. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, som besvarade frågan, sa att landskapsregeringen arbetar med frågan sedan 2024, men att lagstiftningen dröjer eftersom lagberedningen väntar på resurser. Mogens Lindén sa att det inte är tillfredsställande. Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar, sa han. Förhoppningen är att Åland ska ha ett regelverk för elsparkcyklar på plats till nästa sommar. Gunell betonar samtidigt att det finns åtgärder som kan vidtas fram tills dess. Vi kan göra det vi redan gör, jobba med informationskampanjer, tala med föräldrar, besöka skolor och se till att polisen använder sina övervakningsmöjligheter, sa hon. Ålandstidningen slutar med morgondistribution av papperstidningen från den 1 juli. Istället kommer tidningen delas ut med den ordinarie postutdelningen under förmiddagen. Enligt publisher Daniel Dahlén är orsaken framförallt de höga distributionskostnaderna i kombination med att majoriteten av läsarna numera använder tidningens digitala tjänster. Kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora för en tidning som Ålandstidningen, säger han. Delar av seniorboendet Rönngårdens rostdrabbade tak ska bytas och nu har kommunstyrelsen i Jomala omdisponerat medel för att få det gjort. Det handlar om centrumdelen av byggnaden där det finns samlingsutrymmen, restaurang och entré, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Man väntar med att byta taket på flyglarna tills man bestämt sig för hur Rönngården ska användas i framtiden då det eventuellt kan bli tal om ombyggnationer. Kommunstyrelsen diskuterade också Allégården som idag innehåller 10 hyreslägenheter. Socialdemokraten Kiki Blomqvist, understödd av liberalen Anders Ekström, föreslog att fullmäktige skulle återta sitt rivningsbeslut och utreda om man kan renovera huset till förmånliga hyresbostäder. Majoriteten i styrelsen röstade dock för kommundirektörens förslag som var att ge förvaltningen klartecken att börja riva. Marcus Hamrodrots, som försvarade den 45-årige man som dömts för mord efter knivdådet i Lumpaland förra sommaren, får inte förhöjt arvode. Hamrodrots hade yrkat att hans timarvode för försvarandet av 45-åringen i tingsrätten skulle höjas med 20%. Tingsrätten avslog i sin dom i december det yrkandet och nu har Åbo hovrätt behandlat frågan. Hovrätten anser inte att det finns anledning att meddela tillstånd till fortsatt handläggning och tingsrättens avgörande blir därmed bestående. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 15 grader, sydlig vind 4-5 meter per sekund. I natt halvklart till mulet 11 grader och sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon mest halvklart 18 grader och sydvästligt i sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, ikväll upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden. Mest god sikt på södra Bottenhavet lokalt dimma. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg.
1: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvisionssamarbete.
2: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
3: När lyssnar du på vår offer?
4: Ja, det är väl lite samma känsla som när man ibland längtar efter en blodig biff eller någonting sådär.
3: Du vill ha något ursprungligt, jag vill ha något primitivt, ursprungligt. Något som precis har dödats.
5: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till podden Mästerverken, där vi lyssnar på den klassiska musikens största verk. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
4: Hej, hej!
3: Vi ska prata om Våroffer.
4: Ja, jag har sett fram emot det här. Det är ju underbart att få gå in i ett och samma mästerverk.
3: Kan man säga att det är ett av musikhistoriens mest älskade fiaskon?
4: Ja, det kan, alltså, det, på sätt och vis. Men då måste man nog kanske snarare använda begreppet skandalsuccé. Jag menar, du tänker på att det var mer eller mindre uppror när uruppförandet ägde rum och folk skrek och det var fruktansvärt mycket protester. Men det är också 1900-talets, kanske vad man säger ofta att det är 1900-talets viktigaste verk.
3: Mm, det är väl en symbol för den nya musiken, kan man inte säga det?
4: Det kan man absolut säga.
3: Men vad är det då? Berätta, det är en ballett.
4: Det är en ballett och den är i två delar. Och den beskriver så att säga en... Det är bilder av det hedniska Ryssland. Och här ska göras ett offer. Och en flicka väljs ut och dansar sig till döds i slutet.
3: Spoiler alert, lite sent. Men jag tänker att innan vi går djupare in i Stravinskys musik så behöver vi nog bara reda ut vem han var, sätta honom i ett sammanhang lite mer. Kan du inte ge mig tre viktiga saker som man bör känna till av Stravinsky?
4: Jag säger så här, han skrev 1900-talets tre främsta balletter. Och det är då Eldfågeln, Petrushka och Våroffer. Stravinsky är också en musikalisk kameleont. Han byter stil. Efter Våroffer så backar han fullständigt från allt det han har gjort i Våroffer och testar en massa andra saker fram till sin död egentligen.
3: Vad är punkt tre då?
4: Han är ryss. Han är rysk ut i fingerspetsarna. Ben bor i Paris när han skriver Våroffer och där är ju han ju det hetaste man kan tänka sig, också för att det ryska är så inne. Alltså man har någon slags exotisk idé om det ryska som Stravinsky hjälper till att tillfredsställa med till exempel Våroffer.
3: Ska vi gå till Paris då 1913?
4: Ja, det tycker jag vi
3: Eller gör. Tänka oss in i alla fall.
4: Så här lät det. Det är samma dirigent här, Pierre Monteux.
3: När ridån gick upp då lät det så här. Mm.

0: Vad hörde vi här?
1: Ja, det här är ju öppningen på Våroffer som börjar med det här konstiga fagottsolot. Och det var ju en av sakerna som stod ut på urförandet, för folk förstod inte, vad är det som låter? Alltså det är ju någonting med hur Stravinsky här pressar fagotten, den spelar i sitt högsta register, och det kan ju faktiskt bli svårt att höra vad är det för instrument. Det berättas till exempel att Camille Saint-Saëns, den berömde tonsättaren och väldigt konservativ tonsättare, var närvarande i publiken och just vände sig till sin granne och sa, vad är det här för instrument? Och den andra personen svarar, ja men maestro, det är ju en fagott, hör ni inte det? Om det här är en fagott så är jag en babian, lär han ha sagt. Det är såna här, en av många stories som går om uruppförandet av Våroffer.
0: Chocken. Men det är ännu bättre på engelska, för då rimmar det.
1: If this is a bassoon, I'm a baboon.
0: Snabbt av honom ändå, får man säga.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Stravinsky skrev ju musiken för ryska balletten. Mm. Och det var den legendariska dansaren och koreografen Nijinsky som gjorde koreografin. Det var ju väl också en sån där alla var där kväll.
1: Alla skulle vara där.
0: Poeten Gertrude Stein var där, vet jag till exempel.
1: Man undrar hur mycket hon skrek. För det var ju som sagt ganska vild stämning i salongen. Det berättas ju till och med att folk lyckades överrösta Våroffer, och det är ju anmärkningsvärt med tanke på hur starkt det är. Stravinsky själv blev till och med så, han blev orolig, nästan lite rädd när han märkte att det här kanske håller på att braka loss fullständigt. Och så han tog sig in bakom scenen helt enkelt för att gömma sig, och där hittar han ju Nijinsky som kämpar med att försöka hålla dansarna på rätt ställe och markerar takt.
0: Just för dansarna hör ju inte musiken längre.
1: Men de hör inte musiken längre. Så att det håller på att urarta, det är kaos, men på något sätt så verkar ju dirigenten Pierre Monteux ha fått allting till slut, hela balletten framfördes ändå på det här sättet.
0: Men ja, för han hade väl också fått instruktioner om att fortsätta till varje pris.
1: Ja, till varje pris, vad som än händer.
0: Man skulle inte avbryta.
1: Exakt, så man anade väl lite att någonting kunde irritera och vara uppseendeväckande här. Men då är ju frågan, vad var mest upprörande? Var det musiken eller var det dansen, koreografin av Nijinsky? Jag menar, det är också koreografi som liksom trotsar, som är helt ny och som trotsar all konventionell uppfattning om vad ballett ska vara, eller hur?
0: Ja, verkligen. Alltså det var ju ett allkonstverk som Paris-publiken fick se. Det var ju scenografi, kostym, balletten och musiken, allt var ju nytt. Mm. Så att det blev väl någon sorts liksom, trippel-kvadruppel-chock, tror jag. Mm. För att det var ju verkligen ett brott med den klassiska balletten, sättet som dansarna rörde sig på. Mm. Allt var precis tvärtom.
1: När man kommer till det här, det finns ju ett ställe i Våroffer i början som kanske är det mest kända. Det här ostinatot eller riffet, det första.
0: Rockriffet.
1: Ja, exakt. Ja, hur såg det ut?
0: Alltså, hur? Jo, men då står dansarna och hoppar jämfota upp och ner. Och det de gör är ju att de sätter ner hela foten i golvet. Inte som i den klassiska balletten där man dansar på tå. Så att de dansar ju klumpigt och kantigt. Och det de gör är att de försöker betvinga energin och stampa ner den i jorden för att blidka den här solguden. Det är ju en rit som dansas.
1: Det låter inte så graciöst eller så.
0: Det är rakt motsatta. Ja, inte alls så här skira, svävande som man var van vid i den klassiska balletten, utan hårt och kantigt och fult. Mm. Så att det är

0: går, offer handlar ju om det rytmiska elementet i musiken.
1: Just det, vad var det då, alltså var det låg det nya i musiken?
0: Dels är det mycket upprepningar som här, och sen är det polyrytmer, alltså olika rytmiska element som flikar i varandra. Stravinsky jobbar ju väldigt hårt med att få en kokande, sjudande rytm. Det är synkoper och sånt som verkligen blir fysiskt. Det är en väldig impact i den här musiken. Och det, även mycket genom dynamiken naturligtvis. Det finns ju ställen här som är så starka så att det är som en konfrontation med ett nästan animaliskt varelse. Det är en klingande bäst vi har att göra med.

0: Det finns ju ett hot hela tiden, tycker jag. Ja, ett underliggande hot och någon sorts kuslighet när man hör den. Idag, med dagens öron kan den ju också låta väldigt mycket som skräckfilmsmusik.
1: Ja, ja.
0: Men sen gjorde han också ju någonting med instrumenten som du har varit inne på. Vad var det?
1: Ja, nej, men det är intressant, för att det fångar ju också upp en viktig sida av det nya i den här musiken. Och det är ju också att den har sina rötter i folkmusik. Det är många melodierna, de här melodiska fragmenten i Våroffer, är ju anspelningar på ryska folkmelodier eller litauiska. Han hittade en litauisk samling med folkvisor. Bara det första fagottsolot är en slags bröllopssång. Och vad han gör...
0: Som han har tagit, mer eller mindre rakt av.
1: Absolut, definitivt. Han har liksom en idé om att han ska spegla den här... Alltså i det här att försöka vara så primitiv som möjligt, fast med en stor modern symfoniorkester, så tar han upp de här folksångerna och ska få det att låta så skevt som det bara går. Instrumenten pressas till sina mest obekväma register ganska konsekvent vad det gäller många av de solistiska insatserna. Och det är någonting som ger karaktär helt enkelt.
2: Туманюсь я серьел, все серье губужелья.
0: Ja, här hörde vi ju dirigenten Michael Tilson Thomas sjunga på den här visan. Det är en dokumentär som heter Keeping Score med honom, där han gör det.
1: Ja, så pedagogisk.
0: Men sjunger han inte lite konstigt?
1: Ja, jag visste, men det ska inte låta förfinat på något sätt. Det är just det vi talar om här.
0: Okej, förlåt. Vi lyssnar igen på fagottsolot.

0: Så här ska det låta, tycker jag. Det här har precis den rätta skevheten. Det är mycket arvet av folkmusiken här. Det är som Stravinsky hörde på landsbygden utanför Sankt Petersburg. Bönder som spelade på egna instrument och sjöng falskt och konstigt. Allt det
1: var som det han ville efterlikna.
0: Det var det han ville efterlikna.
1: Så man får inte spela det här för bra?
0: Nej,
1: vackert.
0: Det finns en fara i det. Därför att då försvinner den här fräschören i vår offer, det som är det unika.

0: Men när Stravinsky fick uppdraget att skriva den här musiken, kan man inte säga att, för det var väl så att det ryska var väldigt inne i Paris vid den här tiden. Det var ryska balletten som skulle dansa. Att kompaniet på något sätt höll på med att vilja sälja en sorts fantasi om det ryska till Paris-publiken som den älskade.
1: Ja, för de läste in så mycket i det här ryska. Det var fantastiska sagor och överhuvudtaget väldigt mycket sensualism och exotism förstås. Allting som verkade lite främmande var plötsligt ryskt på något sätt. Så den huvudsakliga inspirationen eller det som sätter igång Våroffer, det är ju att skapa någon slags musikalisk primitivism, någonting som

0: ja, dels det här rituella draget som finns mystiskt men också våldsamt, brutalt. Det är ju liksom ledorden i den här musiken.
1: Mästerverk av en mästare. Det är ett mästerverk.
2: Ja, men vad hände sen då? Efter den här premiärkvällen i Paris?
0: Ja, alltså det intressanta är ju att bara något år senare så ger man ju Våroffer igen i Paris. Och som konsertversion då, utan dans.
2: Just det.
0: Och då är ju mottagandet helt annorlunda. Oerhört positivt, väldigt uppmärksam på jaha, det här är det nya, det här är intressant. Så att redan då har den här första skandalsuccén skapat ett rykte, ett intresseväckande rykte. Och man börjar förstå, alltså att säga att musiken, vad som gör den intressant, vad som är nytt, allt det där får man ett helt annat fokus på. Musiken kommer naturligtvis fram mycket mer när ingen dansar. Men, så det är väl tillbaka till det där, vad var det som väckte mest anstöt? Var det dansen eller musiken egentligen?
2: Ja, för dansen gick ju ett annat öde till mötes. Den försvann ju, den togs bort från repertoaren och sen var den borta. Mm. För Nijinsky noterade inte.
0: Så han skrev inte ner rörelserna.
2: Han skrev inte ner rörelserna, så den var försvunnen. Ingen visste längre, eftersom den inte gjordes, hur exakt det hade sett ut.
0: Men hur har man då kunnat rekonstruera den då?
2: Jo, men det som hände var att på 70-talet så började några amerikanska dans- och konsthistoriker intressera sig för original Våroffer. Och det var för att då hade liksom också kostymerna blivit lite inne. För att de var ju väldigt folkloristiska. Det väcktes ett nytt intresse för den här balletten. Och då började man spåra koreografin på olika sätt. Man intervjuade de som var med. Man letade i arkiv efter skisser, efter fotografier. Mm. Och så pusslade man. Och det var ju ett jobb som tog flera år. Innan man till slut då lyckades rekonstruera den. Man kan se det på YouTube. Och det är liksom så nära original Våroffer man nog kommer. Och sen så har det ju gjorts under 1900-talet, eller sen ur premiären har det ju gjorts andra koreografier till Våroffer. Men de är ju helt annorlunda än Nijinskys. Men ja, nu kan man alltså, den är liksom återskapad, så man kan se den.
0: Det är fantastiskt.
2: Men jag tror att om jag hade suttit i Paris 1913, så jag tror att jag hade blivit lite provocerad.
0: Nej,
2: jo, men jag tror det. Jag hade varit
0: en av dem som
2: skrek.
0: Jaha.
2: Men det är någonting med dansen som jag tycker, när man ser den då återskapad, jag hade nog undrat, driver de med mig? Mm. Eller är det här på allvar? För musiken är ju på liv och död. Dansen är inte riktigt det. Det finns något litet, bitvis något lite putslustigt över rörelserna. Det är någon
0: som slags ironi.
2: Ja, lite ironisk distans.
0: Okay.
2: Det är liksom inte allvar, det är inte desperation, utan det är lite mer så här, titta, nu gör vi precis tvärtom, vad knasigt det ser ut. Sen är den ju såklart historiskt intressant och jättespännande att se. Men jag undrar ändå om inte jag hade blivit
0: det är klart, det är lätt att vara
2: sur där i Paris.
0: Jag förstår. Men det är lätt att vara efterklok. Jag undrar hur jag själv hade reagerat på musiken eller på någonting överhuvudtaget. Jag tror ju, så öppen som jag är, att jag hade suttit där och tänkt, ja, det här. Jag känner att det är någonting på gång. Det här,
2: naturligtvis. Du hade direkt jag hade greppat nyheten i luften.
0: Absolut. Och värdet av denna nyhet på något sätt.
1: Det här är ett mästerverk.
0: Tjusningen i Våroffer för mig är det är ett musikverk. Man tror att man kan det, och så hör man det igen, och så märker man nya saker.
2: Hur många inspelningar har du?
0: Oh, denna fråga. Ja, minst 30 i alla fall. Lätt, kan jag säga.
2: 30?
0: Ja, men det här är ju ett verk som alla stora dirigenter och orkestrar spelar in. Och många flera gånger dessutom.
2: Ja, då måste man ju naturligtvis köpa alla inspelningar.
0: Ja, alla Haitings och Bernsteins och Karajans inspelningar med flera.
2: Men nu måste du hjälpa oss, för att det är svårt med de här mästerverken ju, eftersom det finns så många inspelningar. Och eftersom du då har alla, så kan du få hjälpa oss att sovra. Mm. Man vill veta ju, om man kommer lite som nybörjare, vilken är den bästa inspelningen? Om man ska lyssna på Våroffer, vad ska man välja?
0: Det som jag oftast kommer fram till och som får bli mitt svar nu, det är ju den amerikanske dirigenten Michael Tilson Thomas och hans första inspelning med Boston symfoniorkester som gjordes på DG i början av 70-talet när han var några och 20. Den har liksom allt. Dessutom så hade ju Michael Tilson Thomas en personlig kontakt med Stravinsky som han lärde känna när han var 12 år och som de hade mycket med varandra att göra. Så att han måste ha mottagit en hel del idéer från Stravinsky själv om det här verket. Och jag tycker han når den här perfekta balansen mellan rå fysikalitet och rytmisk komplexitet och tydlighet, så att säga, det som också är gör detta modernistiska mästerverk i alla dess lager. Och jag menar, det är ju ett komplicerat verk, ett svårt verk att dirigera, inte minst i slutets offerdans med alla taktartsväxlingar och så vidare. Så det är, och här sitter allting som en smäck.
2: Bra. Du har sagt in det. Men då måste vi lyssna.
0: Det tycker jag.

0: Det här är det allra bästa.
1: Michael Tilson Thomas och Boston Symphony Orchestra. Så här ska det låta.
0: Den enda våroffer man behöver.
1: Ja, tyvärr är den inte så lätt att få tag på nu för tiden. Det kanske låter som att det är därför jag tycker...
0: Har tipsat om någonting som ingen kan plocka?
1: Jo, det går. Allting går nu för tiden. Det finns alltid metoder. Men den är inte så vanlig som den skulle kunna vara, tycker jag.
0: Nej.
1: Det finns en annan inspelning med Tilson Thomas med San Francisco symfoniorkester som är lättare att få tag på.
0: Men det här var Boston.
1: Det här är Boston.
0: Den är gjord på 70-talet.
1: Exakt, han är väl 26 år här ungefär. Och här hörde vi när allting... Ja, hur offret... dansar sig till döds verkligen, och det är så euforiskt i den här inspelningen också. Det är ju det, alltså det är inte bara kallt redovisande, utan det får verkligen en, alltså det är hemskt och fantastiskt på en gång.
0: Ja,
1: och
0: men det är ju också delvis ett lyckligt slut i det att hon förenas med solguden.
1: Exakt.
0: Och då vet man att det blir ett bra år för resten. Man har visserligen då offrat en
1: precis.
0: Kvinna.
1: Så det ja, men jag menar det. Men ändå så är alla glada, och det är en slags extas i detta. Och det fångas väldigt, väldigt bra här. Sen är det en rolig sak, är ju precis i det här sista ackordet i orkestern, i baslinjen där, så ingår tonerna D, E, A, D. Dead.
0: Ja, måste tänka.
1: Ja, och det kan ju inte vara en tillfällighet, känner jag. Liksom.
0: Nej.
1: Det
0: är snyggt.
1: Det är snyggt.
0: Dead.
1: Men dead, precis. En liten practical joke där på slutet. För den som vet om det. Här har vi ju då mycket av det som har inspirerat så många tonsättare efter Stravinsky. En slags total... frihet. Det är bara upp till din fantasi på något sätt vad du kan göra med en stor orkester. Det är det vår offer betyder.
0: Vi slutar där. Mm. Tack Johan.
1: Tack Clara.
0: Och tack för att ni har lyssnat.
1: Tack.
2: Mästerverk. Ja.
3: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.
4: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Lagtingsledamot rasar mot försenad lagstiftning om elsparkcyklar.
1: Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar.
0: Ålandstidningen slutar med morgondistribution.
2: Kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora.
0: Och så är taxibedrägeriutredningen inne på slutrakan.
3: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Trots återkommande olyckor med elsparkcyklar saknas fortfarande ett åländskt regelverk. Under dagens frågestund i lagtinget ville Mogens Lindén från Grön Vänster veta varför lagstiftningen dröjer.
1: 20 veckor under sommaren 24 så hade vi 27 patienter med väldigt allvarliga olyckor relaterade till lätta elfordon. Det var skall- och nackfrakturer, intrakraniella blödningar. Och undertecknad och ledamot Waller skrev en motion att ett regelverk måste komma på plats.
4: Mogens Lindén konstaterade vidare att inget hänt med den motion som han och Hållbart initiativ Saino Waller lämnat in. Samtidigt som riket infört bland annat åldersgräns, promillegräns och hastighetsbegränsningar. Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, som besvarade Lindéns fråga, sa att landskapsregeringen har arbetat med frågan sedan 2024.
5: Vårt mål var att så snabbt som möjligt få det här lagstiftat om också på Åland. Så den 25 maj i fjol så förde vi en lagstiftningspromemoria till lagberedningen. Den ligger där i avvaktande på ett moderskapsvikariat och kommer att upptas så fort som möjligt. Och det är vår målsättning att vi ska kunna lagstifta om den här saken inom den här mandatperioden.
4: Det var ett svar som Mogens Lindén inte nöjde sig med.
1: Det är inte tillfredsställande. Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar.
4: Camilla Gunell sa att lagstiftning förhoppningsvis är på plats till nästa sommar, men att det finns saker som kan göras fram tills dess.
5: Jo, vi kan göra det vi redan gör, nämligen jobba med informationskampanjer. Tala med föräldrar. Det här är en otroligt viktig fråga för föräldrar att överse hur barn nyttjar de här fordonen. Att besöka skolor och informera i skolor. Och att polisen också använder sin övervakningsmöjlighet när det gäller de här grupperna.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter i lagtinget var Felicia Bredenberg. Ålandstidningen slutar med morgondistributionen papperstidningen från den 1 juli. Istället kommer tidningen att delas ut med den ordinarie postutdelningen under förmiddagen. Daniel Dahlén är publisher.
2: Nej, men korta svar är väl helt enkelt så att kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora för en tidning som Ålandstidningen. Plus att vi är i en situation där större delen av våra kunder numera är helt digitala. Så det är väl det korta svaret.
6: Har det varit ett svårt beslut? Hur har ni resonerat?
2: Ja, men klart att det var en utmaning för vi ser ju som många andra så är ju morgontidningen en del av den dagliga rutinen och har varit viktig för många och är viktig för många av våra läsare. Så vi har ju en full förståelse och har faktiskt funderat väldigt mycket på om vi ska göra det här eller när vi ska göra det. Men i slutändan handlar det om att Åland är en av de få regionerna nu i Norden som inte har distributionsstöd till exempel och kostnaden är oproportionerligt hög för att vi ska kunna få ut en morgontidning i den omfattning vi tidigare haft.
6: Vad säger du till den som vill ha sin tidning till morgonkaffet då?
2: Ja, vi ger ju ut den tidningen digitalt varje kväll klockan 22.00 så du har ju, alla har tillgång till den redan kvällen innan. Så det är ett ändrat beteende såklart att läsa på en padda eller läsa på en mobiltelefon. Och den stora majoriteten av våra kunder gör ju det, eller våra läsare gör ju det redan idag. Men och jag förstår att steget kan kännas långt och jobbigt sådär, men det finns ju också stora fördelar med att konsumera nyheterna digitalt. Och inte minst får man ju också, vi har ju också ett flöde av nyheter från omvärlden också i digitalt, som till exempel TT-nyheter. Så man får en bredare produkt genom att ta den digitala. Men det är klart, är man van med papperstidning så är det ju en utmaning förstås. Men å andra sidan så kommer vi ju ut med papperstidningen också, även om det tar lite längre än vad det gör idag. Då. Och det ska ju sägas också att det är ju bara i Mariehamn med Omnejd som man har haft en morgondistribution. I övriga Åland har ju inte haft det. Utan där har ju tidningen kommit med dagsutdelningen redan tidigare.
0: Det sa Daniel Dahlén och reporter var Axel Eriksson. Två missnöjesanmälningar har hittills lämnats in till Ålands tingsrätt gällande domen mot den idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Det är en av de två målsägande samt ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann som anmält missnöje. Jag har anmält missnöje men ännu inte bestämt om jag ska besvära mig, skriver Lindemann i ett mejl till Ålands Radio. Idrottstränaren dömdes till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Domen föll i onsdags och den som vill ha möjlighet att överklaga måste först anmäla missnöje till tingsrätten inom en vecka efter avgörandet. Den som väljer att överklaga ska ha gjort det senast 26 juni. Och polisutredningen om det misstänkta taxibedrägeriet mot kommunernas socialtjänst, KST, är snart klar. Vi hör Tommy Törnros som är förundersökningsledare.
3: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras. Och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
4: Polisens målsättning är att utredningen ska kunna lämnas över till åklagare för åtalsprövning under sommaren. Ett taxibolag misstänks alltså ha lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
3: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
4: Även om KST är den enda målsäganden i utredningen har många fler påverkats. Flera tiotals personers färdtjänstkort ska ha utnyttjats för felaktiga körningar, bland annat kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare berättat om en familj som efter händelsen inte längre ville använda färdtjänsten.
3: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället. Och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
0: Det sa förundersökningsledare Tommy Törnros. Reporter var Felicia Bredenberg. Den som plockar lupiner eller kartlägger parkslide, jättebalsamin, jätteloka eller vresros på landskapsägda marker kan tjäna pengar även i sommar. Det står klart då landskapsregeringen även i år tar appen Crowdsourca till hjälp för att bekämpa invasiva växter. Genom att använda appen så kan privatpersoner plocka lupiner eller kartlägga de andra arterna mot ersättning. Med kartläggning menas att man fotograferar arten, man ska inte röra vid den. De som bekämpar lupiner ska dokumentera sin arbetsinsats med en före- och en eftervideo och skicka in den via appen. Crowdsourca granskar insatsen och gör sedan en utbetalning till spelaren. I sommar kan 6 790 euro betalas ut till deltagare på Åland och appanvändare kan tjäna upp till 20 euro per timme. I fjol använde 23 personer appen på Åland och 4 258 kvadratmeter lupin bekämpades. Mer om appsatsningen kan man läsa på landskapsregeringens hemsida. Och nu har Mariehamns stad tagit fram ett nytt förslag på hur man kan placera en basketplan, skatepark och pumptrackbana i framtiden. Imorgon tisdag har kultur- och fritidsnämnden möte och då får man förslaget på sitt bord. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam har ritat in en basketplan i Miramarparken på den plats där skaterampen är idag. En skatepark och en pumptrackbana för cyklister placeras söder om Mariebad och beachvolleyplanerna som finns där idag flyttas längre norrut. Staden har begärt utlåtanden från de berörda och de är mestadels positiva. Företrädare för skaterna påpekar dock att det inte finns någon investeringsbudget för en ny skatepark ännu. Man kan acceptera en tillfällig lösning där de befintliga ramperna flyttas till den tidigare placeringen på Rönnbergstorg, men det får inte bli permanent, skriver de. Och så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 15 grader, sydlig vind 4-5 meter per sekund. I natt halvklart till mulet, 11 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon halvklart 18 grader, sydvästligt i sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, ikväll upp till 11 meter per sekund. Från i natt avtagande. Mest god sikt på södra Bottenhavet, lokalt dimma och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt. Jag heter Malin Lundberg.
7: Åland idag, måndag. Utredningen av det misstänkta taxibedrägeriet närmar sig åtalsprövning. Du hör förundersökningsledaren Tommy Törnros. Och IFK Mariehamns herrar förlorade med 1-0 mot HJK och Åland Uniteds damer vann tryggt med 4-1 mot Gnistan. Vi kommer att höra intervjuer med de båda nuvarande tränarna för ligalagen i fotboll efter helgens seriematcher. Och landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Man vill separera vad som är finansiellt stöd och vad som är utjämning mellan kommunerna. Du hör Robert Lönnqvist som är projektledare vid landskapsregeringens finansavdelning. Och så ska vi även över till gågatan i Mariehamn som nu förlängs över sommaren. I studion, Johan Ågren.

0: Solen färgar juni natten. Thomas Andersson, vi är det som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, vid rodret för det här flaggskeppsprogrammet. Vi ska faktiskt direkt över till Norrgatan. Det är ju så att sommaren är här och så också nya regler när det gäller trafik och parkering inne i Mariehamns centrum. Från och med idag den 1 juni så förlängs gågatan på Torggatan, vilket också inverkar på trafiken längs Norrgatan. Det här kan vara bra att känna till. Vår reporter Hasse Persson Bru, han finns nu nere på stan med arbetschefen vid samhällstekniska avdelningen Stefan Nordas och centrumledaren vid City Mariehamn Mikael Enros. Hur ser det ut, Hasse? Är det många som har ut och spatserar på gågatan?
1: Det är väl så här att vi står ju vid Norrgatan nu, så vi ser inte riktigt runt hörnet där då den här förlängda Torggatan och gågatan är riktigt där vi står nu. Men vi håller ju koll på att bilarna och bilisterna känner till att det faktiskt är dubbelriktat här nu längs den här gatan. Och hittills så ser det ju ut att gå ganska okej. Det pågår ju lite byggarbeten här också vid hotell Pommern, så det är lite extra stök och bök även i sidan, vid sidan av den här trafikomläggningen. Men om jag vänder mig till er här, Stefan och Mikael, vad säger ni, vad innebär det här nu då för resten av sommaren? Från och med idag så ska man känna till att nu är det dubbelriktat här på Norrgatan.
2: Ja, men så är det ju, och det är, jag skulle säga att det är det här första skedet, första veckan som det blir lite kaosartat. Folk läser inte skyltar med detsamma och så kommer de hit och oj då, nu var det stopp här, hur ska jag göra nu då? Så det är väl den här första tiden som är mest problematisk.
1: Vi har ju stått här nu en stund, några minuter. Inga tillbud eller nära tillbud. Folk verkar ju ändå ha greppat det här. Men ett riskmoment är ju när de ska ut på Ålandsvägen här nu då, där bilister kanske inte riktigt är vana att det kommer ut bilar från Norrgatan.
2: Jo, det är klart att man måste ju vara noga och se sig för. Jag menar, det är ju de som kommer här från Norrgatan som har skyldighet att väja. Så det är ju inte några höga regler och så vidare. Skulle det vara det så var det svårare. Så att, men hittills har jag inte liksom hört från tidigare år att det skulle ha hänt någonting. Säkert någon nära på incidenter hade varit, men att, inte att det skulle ha hänt några olyckor.
1: Det låter ju bra. Skyltningen är på plats, men man kör ju mycket med ryggmärg också. Men det gäller att ha ögonen med sig i trafiken. Det är så gammalt.
2: Ja, men så är det ju. Och det är väl ganska vanligt det att man... Det kan ta länge innan man märker att oj då, det kommer en ny skylt här. Alltså är det något nytt här då? Största problemet skulle jag säga här är ju att folk parkerar där man har den här svängplanen i närmast Torggatan. Ja. Och det brukar vara ett problem. Att fast vi har liksom hur många skyltar som helst där, så parkerar man ändå.
1: Man har bara ett snabbt ärende, det går jättesnabbt. Det är inte okej att ställa sig där då?
2: Ja, det är ju lite så. Sen är det ungefär så att det kan inte stämma det här att det ska vara parkeringsförbud här. Jag måste ju få stå här. Ja,
1: det gäller alla utom mig.
2: Ja, precis. Ja,
1: den är ju vanlig. Mikael Enros, centrumledare här nu då. Sommar på gång i centrum, det kommer ju vara lite ståhej förhoppningsvis. Mariehamn lever ju upp på sommaren som bekant. Vad tänker du när du ser säsongen framför dig och de eventuella utmaningar som finns med parkeringar, med trafik och så vidare?
3: Ja, jag tänker egentligen två saker. Dels att den här förändringen nu är ju ett tecken på att det är sommar. Nu sätter säsongen igång. Och det skapar ju en stad som faktiskt, ja, det rymmer flera människor på gatorna. Vi kan faktiskt flytta ut våra butiker. Vi får liksom ett trevligare centrum. Och apropå parkeringar, ja, det är några parkeringar som försvinner där på Torggatan, absolut. Men det finns andra parkeringar runt om i stan. Kanske inte precis utanför där du önskar, men vi har en ganska liten stad, så jag tror att du kan gå några extra 100 metrarna. Om inte annat så är det bra för folkhälsan.
1: Ja, men det stämmer ju. Det känns ju lite som den här sommartid, vintertid grejen att flytta om och tänka om här. Och så i höst så går det tillbaks till hur det var innan med enkelriktat här. Varför inte göra det här permanent, den här gågatan, förlänga den? Jag vet ju att det finns tankar kring det. Var ligger frågan idag?
3: Ja, frågan ligger fortfarande öppen. Det är inte beslutat någonting. Det finns tankar både för och emot. Både från de privata aktörerna men också från stan. Och i samband med att man eventuellt

0: Eller ska göra om Torggatan till permanent gågata, så gör man ju också om Norra gatan med en liten annan design och struktur så man får en bättre cirkulation på bilarna. Men det här är alltså inte bestämt ännu, utan första frågan är ju, vad ska man göra med Torggatan? Är det permanent gågata, ja eller nej? Och sen därefter så vet vi vad som händer med Norra gatan och när det händer någonting i så fall.
1: Men som nästa sommar, kan det vara så att vi har ett beslut då? Eller?
0: Beslut kanske vi har, men vi tror inte att vi har liksom något på gång då, utan det dröjer nog säkert något år till utöver det innan vi har allting på plats här i trafiken och parkeringarna och om arbetet på Norra gatan. För det är ett ganska stort arbete ändå. Så att, men som sagt, jag tror att vi måste också komma ihåg att även om vi gör det till en permanent gågata, så måste vi ordna det så att alla som har sina aktiviteter där också är nöjda. Så att det finns tekniska lösningar för att kanske få fordonstransporter till plats och få sina varor, eller kanske ha tillåtelse att hämta tunga varor och sånt där. Så att vi inte stannar upp där bara för det, utan alla ska förhoppningsvis bli nöjda, eller så många som möjligt.
1: Ni hoppas såklart att turisterna ska komma hit och att många mariahamnare väljer att spendera sommaren här i Mariehamn också. Och att det kanske blir lite trångt. Mikael säger att parkeringsplatserna räcker. Vad tänker du om det, Stefan? Har vi tillräcklig kapacitet för en högsäsong?
2: Ja, men det skulle jag säga att vi har. Och det är ju som Mikael säger här, att man ofta vill man ju liksom ganska nära den platsen man ska besöka, men tittar man lite runt omkring så finns det nästan alltid parkeringsplatser. Går man 300-500 meter så hittar man alltid en parkeringsplats.
1: Men nästa fråga jag tänkte ställa, det gäller ju det här med snabbladdare då till elbilar. Jag vet ju att allt fler skaffar ju den typen av fordon. Hur står vi oss där då? Börjar det bli tuffare här och tuffare för varje sommar och räcka till kapacitetsmässigt när det gäller den biten?
2: Det är klart att det efterfrågan blir ju större och större. Men från stans sida ännu så har man inte tagit något beslut att man ska bygga den här infrastrukturen eller för det här. Och det är väl mer kanske den privata sektorn som borde gå in här då och bygga de här grejerna.
1: Men det riskerar att bli lite knorr kring det då i sommar. Är det en farhåga?
2: Det kan bli det, men jag har inte personligen hört så mycket problem med det. Men frågan kommer ju upp såklart lite hela tiden. Men jag, som sagt, jag har inte hört så mycket problem med det.
1: Och du som är samhällsteknisk avdelningsarbetschef här nu då, vad tänker du om frågan att göra gågatan permanent? Torggatan, hela Torggatan till gågatan. Inte hela Torggatan, för den sträcker sig ju långt upp, men ända fram till torg om man säger så.
2: Ja, fram till Norra Esplanadgatan. Jag tycker personligen att det är en bra idé. Och i det skedet också bygga om den här Norra gatan då, så man får den dubbelriktad och en helt annan struktur på den med parkeringsplatserna annorlunda och så vidare. Så att jag ser bara positivt med det. Och den är ju ett stort behov för en ombyggnation också. Så att det skulle verkligen behövas.
1: Ja, men vi ser vad som händer i den frågan här nu då. Det pågår som sagt saker. Mariehamn välkomnar sommaren och alla sommargäster. Stort tack Stefan Nordas och Mikael Enros för pratstunden här. Och vi avslutar väl med att påminna som sagt då alla som rör sig kring Norra gatan dubbelriktat. Gäller här nu då, man måste vända där framme vid Torggatan. Den är inte okej för annat än servicefordon att trafikera under den här sommaren. Så känner ni till den saken. Jag får önska en fortsatt trevlig sommar.
0: Tack så mycket.
2: Ja, tack detsamma.

0: Happy Now med Lykke Li som har fyllt 40 år i år. 3 år efter att kommunernas socialtjänst KST polisanmälde ett taxibolag närmar sig utredningen av det misstänkta taxibedrägeriet sitt slut. En utredning som omfattade tusentals sidor och som visade sig vara betydligt större än vad polisen initialt trodde. Du hör förundersökningsledaren Tommy Törnros.
1: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet, att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
2: Vad tror du att vi pratar om för tidsram här?
1: Ja, ett sånt här ärende, så efter att vi har gått igenom det med åklagaren, tittat på sådant som denne önskar att vi eventuellt öppnar upp lite mera, så går ärendet till alla inblandade parter, både målsägande och misstänkta, så att de ska få ta del av helheten. Och sen ännu medan det är förundersökning som pågår, så får de då komma in med önskemål om att vidare åtgärder ska vidtas eller liknande. Och sen först lämnas det då över, att målsättningen är ju att göra hela den fortsatta processen sen så smidig som möjligt. Så det är svårt att säga om, det beror på vilken information som kommer in. Men jag skulle ju ha en förhoppning att under sommaren här kunna lämna över det.
3: Polisen misstänker alltså att ett åländskt taxibolag lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar mellan åren 2021 och 2024. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
1: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
2: När vi intervjuade under fjolåret, så då trodde du att ni skulle kunna bli klara då med den här utredningen under fjolårets sida. Men så blev det inte. Vad är det som har dragit ut på tiden?
1: Det är ju alltid svårt att säga om hur lång tid en förundersökning tar. Det beror ju på vad som framkommer längs vägen. Vad kommer i förhör? Vad kommer i sammanställningar? Vad får vi helt enkelt för information som vi måste nysta mera i? Och det här är en omfattande förundersökning på tusentals sidor. Så att ja, det har varit uppskattningar och de har inte hållit helt enkelt.
2: Har den här utredningen vuxit? Har den varit större än vad ni först insåg?
1: Ja, absolut. Den initiala misstanken vi hade så var ju betydligt mindre än vad hela ärendet har visat sig att vara. Att det var först en bit in i förundersökningen när vi faktiskt fick en klarhet i hela omfånget utav bedrägeriet som vi insåg hur stort det var.
3: Flera tiotals personers färdtjänstkort misstänks ha utnyttjats för felaktiga körningar. Också kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare pratat med en mamma vars barns färdtjänstkort misstänks ha använts. För trots att hen befann sig på sitt boende i Sverige fakturerades KST för nattliga körningar på Åland. Efter händelsen ville familjen inte längre använda färdtjänsten.
1: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället, och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
2: Ja. Vittnar om att det här också får indirekta konsekvenser och påverkar människors liv, tänker jag.
1: Ja, det är det vi har fått höra i förhören. Och sen samtidigt, jag menar, det är fortfarande en pågående förundersökning och ingen har dömts skyldig eller någonting sånt, så jag vill inte gå ut allt för hårt med att säga att vad det har varit, inte har varit eller liknande. Men det har getts uttryck för en liknande känsla från flera, och det är överlag så tycker jag att det är sorgligt att man känner så, oberoende av sen vad slutdomen blir i ärendet.
0: Det sa förundersökningsledaren Tommy Törnros som här intervjuades av Felicia Bredenberg. Vi kommer här om 5 minuter att få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg innan hon får berätta vad som är det senaste nytt som hänt i det åländska samhället. Så hör vi Eva Dahlgren med hennes låt Lev så.

Det här är Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill se åtgärder mot skarvarna vid råttgrundet i Slemmern, men under den pågående häckningen är möjligheterna begränsade. Det sa näringsminister Jesper Josefsson från Centern i lagtinget på måndagen. Frågan lyftes av lagtingsledamoten Anders Holmberg, moderat. Josefsson sa att initiativ till eventuella åtgärder måste tas av markägarna, det vill säga Mariehamns stad eller Västerkalmare byalag i Jomala. Samtidigt har han gett förvaltningen stöd att vidta de åtgärder som är möjliga för att förhindra att en permanent koloni etableras. Situationen är dock komplicerad, dels eftersom området är ett fågelskyddsområde, dels på grund av EU-lagstiftning. Att bedriva skyddsjakt under häckningssäsongen ser Josefsson som juridiskt problematiskt. Det kan få ganska allvarliga följder som kan sätta käppar i hjulet framöver, sa han. Däremot kan skyddsjakt bedrivas efter häckningen och före nästa häckningssäsong. Och mer från lagtinget. Nästa sommar kan Åland ha ett skärpt regelverk för elsparkcyklar, men det anser lagtingsledamoten Mogens Lindén från Grön Vänster att det är alldeles för sent. Under frågestunden på måndagen ville Mogens Lindén veta varför lagstiftningen dröjer. Han hänvisade till att det under en 20-veckors period sommaren 2024 inträffade 27 allvarliga olyckor med lätta elfordon. Han tog också upp att han tillsammans med Aino Waller, Hållbart initiativ, lämnat in en motion i frågan och att riket redan infört regler som bland annat omfattar åldersgräns, promillegräns och hastighetsbegränsningar. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat som besvarade frågan, sa att landskapsregeringen arbetar med frågan sedan 2024 men att lagstiftningen dröjer eftersom lagberedningen väntar på resurser. Mogens Lindén sa att det inte är tillfredsställande. Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar, sa han. Förhoppningen är att Åland ska ha ett regelverk för elsparkcyklar på plats till nästa sommar. Gunell betonar samtidigt att det finns åtgärder som kan vidtas fram tills dess. Vi kan göra det vi redan gör, jobba med informationskampanjer, tala med föräldrar, besöka skolor och se till att polisen använder sina övervakningsmöjligheter, sa hon. Ålandstidningen slutar med morgondistribution av papperstidningen från den 1 juli. Istället kommer tidningen delas ut med den ordinarie postutdelningen under förmiddagen. Enligt publisher Daniel Dahlén är orsaken framförallt de höga distributionskostnaderna i kombination med att majoriteten av läsarna numera använder tidningens digitala tjänster. Kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora för en tidning som Ålandstidningen, säger han. Delar av seniorboendet Rönngårdens rostdrabbade tak ska bytas och nu har kommunstyrelsen i Jomala omdisponerat medel för att få det gjort. Det handlar om centrumdelen av byggnaden där det finns samlingsutrymmen, restaurang och entré, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Man väntar med att byta taket på flyglarna tills man bestämt sig för hur Rönngården ska användas i framtiden då det eventuellt kan bli tal om ombyggnationer. Kommunstyrelsen diskuterade också Allégården som idag innehåller 10 hyreslägenheter. Socialdemokraten Kiki Blomqvist, understödd av liberalen Anders Ekström, föreslog att fullmäktige skulle återta sitt rivningsbeslut och utreda om man kan renovera huset till förmånliga hyresbostäder. Majoriteten i styrelsen röstade dock för kommundirektörens förslag som var att ge förvaltningen klartecken att börja riva. Marcus Hamrodrots, som försvarade den 45-årige man som dömts för mord efter knivdådet i Lumpaland förra sommaren, får inte förhöjt arvode. Hamrodrots hade yrkat att hans timarvode för försvarandet av 45-åringen i tingsrätten skulle höjas med 20%. Tingsrätten avslog i sin dom i december det yrkandet och nu har Åbo hovrätt behandlat frågan. Hovrätten anser inte att det finns anledning att meddela tillstånd till fortsatt handläggning och tingsrättens avgörande blir därmed bestående. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 15 grader, sydlig vind 4-5 meter per sekund. I natt halvklart till mulet 11 grader och sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon mest halvklart 18 grader och sydvästligt till sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, ikväll upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden. Mest god sikt på södra Bottenhavet lokalt dimma. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Och vi kommer här framåt i programmet höra mer om att landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet. Och de har nu tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Och så kommer vi även höra intervjuer här med de båda nuvarande tränarna för ligalagen i fotboll efter helgens seriematcher. Det här med anledning av att det är Jimmy Varg som är interimtränare innan det är en ny tränare för plats för IFK Mariehamns herrar. Innan det så blir det musik. Alicia Keys, Girl on Fire.

0: Alicia Keys med Girl on Fire. De åländska ligalagen i fotboll, Åland United och IFK Mariehamn, åkte bägge två till Helsingfors i helgen för matcher i respektive liga. På lördagen så förlorade herrarna i IFK mot HJK med 1-0, medan damerna i Åland United slog IF Gnistan med 4-1 på söndagen. Åland United ledde med 3-0 redan i paus och tränaren Daniel Normén, han var mycket nöjd med första halvlek där AU i princip hade avgjort matchen.
1: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra första halvlek. Vi spelade bra fotboll långa stunder också. Vi hade väl någon lite svagare period som man alltid har. Men tillräckligt effektiva och har 3-0. Så det är klart att matchen i princip är avgjord. Men man vet ju, får de 3-1 och det blir lite nervositet som det blev en kort period efter deras 3-1 mål där. Alltså då vill man liksom ändå få stopp på det så inte blir så nervös. Och jag tycker vi lyckades ändå. Det var en kort period, men annars så stabilt. Och förmodligen borde vi ha dödat matchen med det där 4-0 mål i början också. Så att i slutändan var det väldigt stabil seger. Ingen liksom superprestation, men en bra prestation och väldigt stabil.
2: Ni var ju på resande fot i veckan och nu återigen på resande fot. Är det någonting som du tyckte märktes bland spelarna?
1: Nej, jag tycker inte det. Det är klart att vi har rest 5 matcher av 7 nu som vi haft i maj. Så det var en väldigt tuff period. Och det som imponerade mest på mig idag att vi kunde ladda om igen och hade tillräckligt med energi för att prestera så bra som vi gör i första halvlek. Då. Så att kanske kommer det tröttet i andra, vet inte, svårt att säga. Men jag tycker vi klarade av situationen bra. Och nu har vi haft en väldigt tuff månad. Men ändå i slutändan 6 seger av 7, så att det får vi vara väldigt nöjda med.
2: Ja, nu går ni ju på lite ledigt. Det är drygt 2 veckor kvar till nästa match. Hur ser programmet ut fram tills matchen mot HJK?
1: Vi tar ledigt nu. Så vi är lediga 6 dagar. Så träffas vi på söndag igen. Så att vi har en full träningsvecka inför HJK på fredagen den 12:e där. Så att vi tar ledigt nu. För nu handlar det mest om återhämtning efter en väldigt, väldigt intensiv månad. Så att 6 dagar ledigt för tjejerna. Självklart har de lite program de måste sköta med. Men de kan åka hem till nära och kära nu. Så det är positivt.
2: Mot Gnistan så var ju Jenny Wetter tillbaka efter några matchers frånvaro. Vad kan hon bidra med? Hon gjorde ett inhopp idag efter en tids frånvaro.
1: Nej, men det var ett frågetecken hela vägen. Hinner hon bli i skick till den här matchen eller inte? Så jag tror det är viktigt för henne att komma in och spela en stund och komma igång. För det som komma skall då. För jag tycker innan hon fick sin skada så tycker jag hon bidrog väldigt mycket med sina löpningar in bakom och stark i taget spelet. Så att hon är liksom en forwardstyp som vi annars inte har då. Så att det är viktigt för oss att hon är tillbaka.
2: Och det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Monica Hagström stod för 2 av målen i segermatchen, varav en från straffpunkten. Silja Jatinen och Viola Nambi gjorde de övriga 2. Åland United ligger kvar på 4:e plats i ligan, 1 poäng efter HPS som just nu innehar bronsplatsen. Och nu väntar då ett litet uppehåll för Åland United. Fredagen den 12 juni tar man emot serieledande HJK på hemmaplan. Och på tal om HJK, det var just HJK men herrarna i Helsingforsklubben som IFK Mariehamn mötte i lördags. IFK stod för en bra prestation men lämnade Helsingfors poänglösa då HJK vann med 1-0 efter ett straffmål av Alexander Ring i början av den andra halvleken. Jimmy Varg som just nu är tillfällig tränare i IFK Mariehamn är ändå nöjd med prestationen.
3: Insatsen är väl, den är bra, så är det. Det ska inte sticka under stolen med lite. Lite klent i sista tredjedel egentligen när vi är inne i straffområdet har tillräckligt många halvmålchanser och målchanser och borde tycker jag gjort 1 eller 2 minst att utmana keepen lite mera. Så lite tudelade är känslan efteråt att det känns som att vi borde ha fått någonting med oss men får inte. Och sen då sättet som det avgörs på också att det är en straff som man lika väl kunde ha låtit bli och blåsa och blåser. så att det är ju en sån situation som då sätter lite mera prägel på andra halvlek. Och HIK kontra ju en par tre tillfällen utan att lyckas fint försvarsspel av oss att inte släppa till ett till då. Men det är ju när vi öppnar oss för att gå för 1-1 och skapa stundtals kaos för dem. Och ja, en ribbträff är väl det närmaste vi kommer då. Tyvärr inga poäng mer hem.
2: Du ställer ut en 5-2-3 uppställning och går tillbaka då så att säga till en fembackslinje. Vad var tanken med det?
3: Nej, egentligen så var väl tanken det att när man inte hunnit jobba med fyrbackslinje och överflyttningar så tyckte jag, när jag tittar på matchen mot Lahti, så tycker jag inte att vi flyttar över tillräckligt mycket i sidled. Vilket gör att jag var rädd för ytorna som det då lämnar. I och med att vi inte hade någon tid att jobba på det. Och då valde jag att istället gå med en fembackslinje. För att på det sättet täppa till de ytor där de vill komma in. Vilket jag tycker vi lyckades väldigt bra med. Så att på så sätt så känns det som att formationsmässigt så blev det rätt val. Och energimässigt så tyckte jag att vi var ganska på hugget och vann lite mer andra bollar än tidigare. Och så att lämnar ändå en liten sån här bitter smak när man inte då får med sig någonting. Men som jag sa till killarna efteråt att när det här är standarden från första träningen vi kommer tillbaka på intensitet, på vilja och glöd att faktiskt göra mål och vinna sin motståndare och sånt, så då kommer vi att klättra i tabellen. Men det krävs det också som vi hade idag.
2: Ja, hur ska man tänka om framtiden då? Nu gör ni årets bästa prestation med den här formationen. Men ja, enligt dina förhoppningar kan jag tänka så ska det vara en ny tränare på plats till den 13 juni när nästa match spelas.
3: Så är tanken. Och om den tränare sen ser att det här materialet lämpar sig bäst för en fembackslinje eller vad man ska kalla det, eller en fyrbacks, så det blir upp till honom.
0: Det sa IFKs Jimmy Varg, och tidigare i inslaget hörde du Åland Uniteds Daniel Normén. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Miles Smith med Nice to meet you. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg, men vi ska få mer musik. Molly Hammar är det som är på tur. Det är aldrig ensam igen, heter låten.

0: Lagtingsledamot rasar mot försenad lagstiftning om elsparkcyklar.
1: Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar.
0: Ålandstidningen slutar med morgondistribution.
2: Kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora.
0: Och så är taxibedrägeriutredningen inne på slutrakan.
3: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Trots återkommande olyckor med elsparkcyklar saknas fortfarande ett åländskt regelverk. Under dagens frågestund i lagtinget ville Mogens Lindén från Grön Vänster veta varför lagstiftningen dröjer.
1: 20 veckor under sommaren 24 så hade vi 27 patienter med väldigt allvarliga olyckor relaterat till lätta elfordon. Det var skall- och nackfrakturer, intrakraniella blödningar. Och undertecknad och ledamot Waller skrev en motion att ett regelverk måste komma på plats.
4: Mogens Lindén konstaterade vidare att inget hänt med den motion som han och Hållbart initiativ Saino Waller lämnat in. Samtidigt som riket infört bland annat åldersgräns, promillegräns och hastighetsbegränsningar. Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, som besvarade Lindéns fråga, sa att landskapsregeringen har arbetat med frågan sedan 2024.
5: Vårt mål var att så snabbt som möjligt få det här lagstiftat om också på Åland. Så den 25 maj i fjol så förde vi en lagstiftningspromemoria till lagberedningen. Den ligger där i avvaktande på ett moderskapsvikariat. Och kommer att upptas så fort som möjligt. Och det är vår målsättning att vi ska kunna lagstifta om den här saken inom den här mandatperioden.
4: Det var ett svar som Mogens Lindén inte nöjde sig med.
1: Det är inte tillfredsställande. Vi får hoppas att ingen blir förlamad från nacken och neråt denna sommar.
4: Camilla Gunell sa att lagstiftning förhoppningsvis är på plats till nästa sommar, men att det finns saker som kan göras fram tills dess.
5: Jo, vi kan göra det vi redan gör, nämligen jobba med informationskampanjer. Tala med föräldrar. Det här är en otroligt viktig fråga för föräldrar att överse hur barn nyttjar de här fordonen. Att besöka skolor och informera i skolor. Och att polisen också använder sin övervakningsmöjlighet när det gäller de här grupperna.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter i lagtinget var Felicia Bredenberg. Ålandstidningen slutar med morgondistribution av papperstidningen från den 1 juli. Istället kommer tidningen att delas ut med den ordinarie postutdelningen under förmiddagen. Daniel Dahlén är publisher.
2: Nej, men korta svar är väl helt enkelt så att kostnaderna för att distribuera en morgontidning har blivit alldeles för stora för en tidning som Ålandstidningen. Plus att vi är i en situation där större delen av våra kunder numera är helt digitala. Så det är väl det korta svaret.
6: Har det varit ett svårt beslut? Hur har ni resonerat?
2: Ja, men klart att det var en utmaning för vi ser ju som många andra så är ju morgontidningen en del av den dagliga rutinen och har varit viktig för många och är viktig för många av våra läsare. Så vi har ju en full förståelse och har faktiskt funderat väldigt mycket på om vi ska göra det här eller när vi ska göra det. Men i slutändan handlar det om att Åland är en av de få regionerna nu i Norden som inte har distributionsstöd till exempel och kostnaden är oproportionerligt hög för att vi ska kunna få ut en morgontidning i den omfattning vi tidigare haft.
6: Vad säger du till den som vill ha sin tidning till morgonkaffet då?
2: Ja, vi ger ju ut den tidningen digitalt varje kväll klockan 22.00 så du har ju, alla har tillgång till den redan kvällen innan. Så det är ett ändrat beteende såklart att läsa på en padda eller läsa på en mobiltelefon. Och den stora majoriteten av våra kunder gör ju det, eller våra läsare gör ju det redan idag. Men och jag förstår att steget kan kännas långt och jobbigt sådär, men det finns ju också stora fördelar med att konsumera nyheterna digitalt. Och inte minst får man ju också, vi har ju också ett flöde av nyheter från omvärlden också i digitalt, som till exempel TT-nyheter. Så man får en bredare produkt genom att ta den digitala. Men det är klart, är man van med papperstidning så är det ju en utmaning förstås. Men å andra sidan så kommer vi ju ut med papperstidningen också, även om det tar lite längre än vad det gör idag. Då. Och det ska ju sägas också att det är ju bara i Mariehamn med Omnade som man har haft en morgondistribution. I övriga Åland har ju inte haft det. Utan där har ju tidningen kommit med dagsutdelningen redan tidigare.
0: Det sa Daniel Dahlén och reporter var Axel Eriksson. Två missnöjesanmälningar har hittills lämnats in till Ålands tingsrätt gällande domen mot den idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Det är en av de två målsägande samt ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann som anmält missnöje. Jag har anmält missnöje men ännu inte bestämt om jag ska besvära mig, skriver Lindemann i ett mejl till Ålands Radio. Idrottstränaren dömdes till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Domen föll i onsdags och den som vill ha möjlighet att överklaga måste först anmäla missnöje till tingsrätten inom en vecka efter avgörandet. Den som väljer att överklaga ska ha gjort det senast 26 juni. Och polisutredningen om det misstänkta taxibedrägeriet mot kommunernas socialtjänst KST är snart klar. Vi hör Tommy Törnros som är förundersökningsledare.
3: Vi bedömer själva att vi har alla förhör genomförda som ska göras. Och samarbetar för tillfället med åklagaren för att bygga ihop paketet. Att det är helt klart att det kommer lämnas över till åklagaren för åtalsprövning.
4: Polisens målsättning är att utredningen ska kunna lämnas över till åklagare för åtalsprövning under sommaren. Ett taxibolag misstänks alltså ha lurat KST på över 1 miljon euro genom felaktiga faktureringar. 12 personer är misstänkta i ärendet och huvudrubriceringen är grovt bedrägeri, men vissa misstänks endast för medhjälp.
3: Majoriteten nekar till brottsmisstanken, men det finns också de som har gett medgivanden i det hela.
4: Även om KST är den enda målsäganden i utredningen har många fler påverkats. Flera tiotals personers färdtjänstkort ska ha utnyttjats för felaktiga körningar, bland annat kort som tillhört avlidna personer. Ålands Radio har tidigare berättat om en familj som efter händelsen inte längre ville använda färdtjänsten.
3: Jag önskar att det vore den enda vittnet som har gett den här uppgiften, men det är tyvärr flera som har gett uttryck för liknande känslor. Det är ju såklart oerhört sorgligt att det blir på det sättet. Jag menar, det är en tjänst som är tillhandahållen för att man ska kunna röra sig i samhället och framförallt för att de som kanske har svårast att göra det ska ha en möjlighet att göra det. Så att det är sorgligt att det drabbar så.
0: Det sa förundersökningsledare Tommy Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Den som plockar lupiner eller kartlägger parkslide, jättebalsamin, jätteloka eller vresros på landskapsägda marker kan tjäna pengar även i sommar. Det står klart då landskapsregeringen även i år tar appen Crowdsourca till hjälp för att bekämpa invasiva växter. Genom att använda appen så kan privatpersoner plocka lupiner eller kartlägga de andra arterna mot ersättning. Med kartläggning menas att man fotograferar arten, man ska inte röra vid den. De som bekämpar lupiner ska dokumentera sin arbetsinsats med en före- och en eftervideo och skicka in den via appen. Crowdsourca granskar insatsen och gör sedan en utbetalning till spelaren. I sommar kan 6 790 euro betalas ut till deltagare på Åland och appanvändare kan tjäna upp till 20 euro per timme. I fjol använde 23 personer appen på Åland och 4 258 kvadratmeter lupin bekämpades. Mer om appsatsningen kan man läsa på landskapsregeringens hemsida. Och nu har Mariehamns stad tagit fram ett nytt förslag på hur man kan placera en basketplan, skatepark och pumptrackbana i framtiden. Imorgon tisdag har kultur- och fritidsnämnden möte och då får man förslaget på sitt bord. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam har ritat in en basketplan i Miramarparken på den plats där skaterramperna är idag. En skatepark och en pumptrackbana för cyklister placeras söder om Mariebad och beachvolleyplanerna som finns där idag flyttas längre norrut. Staden har begärt utlåtanden från de berörda och de är mestadels positiva. Företrädare för skaterna påpekar dock att det inte finns någon investeringsbudget för en ny skatepark ännu. Man kan acceptera en tillfällig lösning där de befintliga ramperna flyttas till den tidigare placeringen på Rönnbergstorg, men det får inte bli permanent, skriver de. Och så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 15 grader, sydlig vind 4-5 meter per sekund. Innan halvklart till mulet 11 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Imorgon halvklart 18 grader, sydvästlig till sydlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, ikväll upp till 11 meter per sekund, från i natt avtagande. Mest god sikt på södra Bottenhavet lokalt dimma och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg.
7: Tack för det, Malin. Vi kommer här framåt i programmet höra om att landskapsregeringen vill göra om landskapsandelssystemet och att man nu tagit fram ett förslag där pengarna ska delas upp tydligare än idag. Detta får vi höra mer om efter musiken. Andreas Jonsson med Waterfall.

0: Landskapsregeringen, de vill göra om landskapsandelssystemet och har nu tagit fram ett förslag till kommunerna. I det nya förslaget så ska pengarna delas upp tydligare än idag. I det nya förslaget så vill man tydligare separera vad som är finansiellt stöd och vad som är utjämning mellan kommunerna. Enligt landskapsregeringen är det i dagens system inte tillräckligt tydligt vad som är vad. Robert Lönnqvist, han är projektledare vid landskapsregeringens finansavdelning, och han säger att uppdelningen är en av de viktigaste förändringarna.
1: Det bästa är att man skiljer på utjämning och finansiering med det här nya systemet då.
2: Och han beskriver hur systemet är tänkt att delas upp.
1: Att det är fortfarande en inkomstutjämning och en kostnadsutjämning, och sen införs det här finansiella stödet då. Så då blir det lättare när man diskuterar om systemet då, att vad som faktiskt är finansiering och vad som faktiskt är utjämning på basen av strukturella skillnader då.
2: De strukturella skillnaderna kan finnas både på inkomstsidan och på kostnadssidan. På inkomstsidan handlar det om kommunernas skattekraft. I dagens system finns komplettering av skatteinkomsterna. Den bygger på kommunernas skattekraft, bland annat räknat på flera års skatteuppgifter. I det nya förslaget vill landskapsregeringen gå vidare till en inkomstutjämning med både bidrag och avdrag. Det betyder att kommuner med svagare skattebas kan få stöd, medan kommuner med starkare skattebas kan råka ut för avdrag. Förvärvsinkomstskatt och samfundsskatt ska ingå. Fastighetsskatten föreslås däremot inte ingå. På kostnadssidan handlar det om sådant som kommunerna har svårt att påverka själva, men måste erbjuda sina invånare. Det kan handla om barnomsorg. Ett litet daghem kan behöva en viss bemanning även om barnen är få. Då blir kostnaden per barn högre än i ett större daghem. Det kan handla om grundskola, där en liten kommun kan ha få elever men ändå behöva lokaler, lärare, skolmat, skolskjutsar och administration. Då blir kostnaden per elev hög. Och det kan handla om äldreomsorg. En kommun med många äldre kan ha större behov av hemvård, serviceboende eller annan omsorg än en kommun med yngre befolkning. Det är den typen av skillnader som kostnadsutjämningen ska försöka fånga upp. Men systemet ska inte ersätta alla skillnader mellan kommuner. Om en kommun väljer en högre ambitionsnivå än andra eller organiserar servicen dyrare än nödvändigt, är det inte säkert att det ska kompenseras. Tanken är att utjämningen ska handla om strukturella skillnader, alltså sådant som beror på till exempel demografi, småskalighet och produktionsförutsättningar. Robert Lönnqvist säger att kommuner med strukturella utmaningar är de som främst gynnas.
1: Så strukturella skillnader är alltså på inkomstsidan och på kostnadssidan. Och sen då finansiella stöd fördelas i euro per invånare. Så ja, de som, kommuner som gynnas är de som har stora strukturella utmaningar.
2: En av de svåraste frågorna är hur mycket småskaligheten ska väga.
1: Den centrala frågan är ju den här utjämningen av skala eller inte. Det har vi förtydligat också i remissen. Att det är en väldigt svår fråga, hur mycket ska små kommuner erhålla utjämning då eller inte.
2: Ska en liten kommun få stor kompensation för att skola, daghem, äldreomsorg och förvaltning ofta kostar mer per invånare när invånarna är få? Eller ska bara en del av den skillnaden jämnas ut? I underlaget finns flera räkneexempel. De visar olika möjliga modeller, men är inte slutliga förslag. Utfallet handlar till syvende och sist om politik. Hur mycket landskapsregeringen väljer att väga in demografi, småskalighet och skillnader i skattekraft. Om utjämningen blir starkare gynnas kommuner med större strukturella utmaningar mer. Och om utjämningen blir svagare påverkas kommuner med starkare ekonomi mindre. Lönnqvist säger att landskapsregeringen inte inom det här projektet ändrar den totala volymen pengar till kommunerna.
1: Jag skulle säga att det kan bidra till mer transparens och förståelse mellan parterna. Att liksom volymmässigt har vi inte någon mandat att förändra volymen. Men däremot, som jag just sa då, att när man tydliggör både utjämningen och stödet så undviker man nog många missförstånd och ja, bättre kommunikation och relation med kommunerna kan vi hoppas på.
2: Han säger också att arbetet har gett en bättre bild av kommunernas olika förutsättningar.
1: Nej, men det är just det där att vi nu skiljer på utjämning och finansiering. Det skulle jag säga att är det

0: absolut bästa med det nya systemet då, och att man har fått mycket lärdomar nu tack vare det här stora arbetet som har gjorts nu då tillsammans med våra svenska konsulter Niklas Johansson och Henrik Berggren då, att det har varit ett ganska omfattande arbete med att göra en strukturanalys, komma fram till vad det är egentligen de strukturella skillnaderna, och ja, där har vi ett bra förslag just nu, ser fram emot synpunkterna.
1: Kommunerna, de ska lämna sina remissvar senast den 30 oktober. Först efter det så klarnar det hur landskapsregeringen går vidare med det nya landskapsandelssystemet. Reporter, det var Heidi Grandell-Sonck.

Rio Speedwagon med Can't Fight This Feeling. Det har varit Åland idag denna måndag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Hasse Persson Bru. Imorgon så kommer Åland idag att vara hela dagen på Fögle, då vi kommer sända bland annat från Hastesboda och från skolan och höra vad det är på gång i dessa områden, dels med kortrutten och dels med tanke på att skolan då har haft lite problem med mikrobtillväxt, eller mögel som det heter på ren svenska. Och vi kommer här om en liten stund att höra om att man kan flaxa med sina armar för att skrämma bort huggormar. Detta är i alla fall vad en herpetolog vid namn Johan Nylander har kommit fram till. Det är det första som hände i morse när Godmorgon hade sitt program. Det kommer jag höra mer om efter Hela livet var ett disco tillsammans med Markus Krunegård, Norrköpings stolthet. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig afton.

0: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Det blir svårt med detsamma att vara ensam med Gustav. Anderpigan Sofia finns ju, men hon är ett barn. Hon har fullt få med det lilla hon begriper. Fullt få att släta över och prata bort. Kärlek, säger Sofia och tindrar med ögonen. Bröllop! Tänk att få gifta sig med en stilig och rik bonde, du Johanna. Föda en rad med bondungar och vara husmor på egen gård. Skitprat, säger Johanna och går undan till sitt. Hon släpar ner en av de långa gångmattorna från köket till stranden. Den ska skuras och sköljas. Det är ett drygt jobb. Mattan blir tung och ohanterlig i vattnet. Men den blir vacker i färgerna. Inslag av rött och gult kommer fram i det gråa och svarta när hon skurar den. När hon retar på ryggen för att få de verkande musklerna att mjukna lite, ge efter, ser hon ett vitt svandun komma glidande över vattnet. Så lätt att det nästan svävar över ytan mer än flyter på den. När det når stranden fastnar det bland annat som flutit i land, små alkvistar, vassblad och snäckskal. Och så fort det har fastnat blir det översköljt av en liten skvalpning, inte så stor att man kan kalla den vågens, översköljt och sjunker. Dunet blir spretigt och fult. Johanna böjer sig ner igen och för handflatan under dunet, lyfter det med en kupad hand så att lite vatten följer med. När hon spretar med fingrarna rinner vattnet ut mellan dem och dunet blir kvar i handflatan. Om man tänker att svanar har löss och äter as, då kan man se det svanlika i det tilltufsade dunet, fulheten. Det är när man ser svanar på håll som det är lysande vita och har elegant krökta halsar. Hon sköljer dunet ur handen. Handen är tom, som om dunet aldrig funnits där. Ta en så enkel sak som en vitgrå ullsocka. Nog skulle man frysa fötterna av sig utan ullsockorna. Men till ullsockor ska man ha ullgarn. Till ullgarn ska man ha ull. Och för att få ull måste man ha en tacka. Som man har löpt fast och slagits med och klippt ullen av. Före det har man fodrat den där tackan över vintern. Och det fodret har man hämtat ur lövskogen. När man precis har gjort sig klar med slottern ska man ut i björkskogen och repa löv och kvistar. Allt ska torkas och bäras hem till ladan. Om man har haft lövkärvarna i händerna på flera varv när man kommer så långt att man kastar in dem en efter en i fårkätten i vinterfäxet. Man skenar fast den där tackan och tänker inte mycket på sockstickningen och varma fötter i vinterkängorna. Mera på att man skulle ha en stor sten och fälla henne till marken med. Inte stickar man ju av den toviga och bossiga råullen heller. Man kardar den först, kardar och kardar tills ullen är ren och rullar ihop sig till en fin liten ullkorv i kardan. Ullkorven spinner man till tråd som man härvlar och nystar. Sedan kan man sticka de där ullsockorna. Om allt det man rör vid så många gånger, bearbetar och förfinar, gör bruk av, samlar på sig värmen ur ens händer. Som när man tar tag i ett handtag som är blanknött av 100 års greppande händer och plötsligt känner att värmen från de händerna finns kvar i handtaget. Att man är en av många just här. Att det inte är ullen utan mera tiden den hållits i händer som berätten till garn och ullsocka som värmer fötterna när man sticker ner dem i sockorna. Att tiden är något annat än det som löper förbi och samlar sig till en almanacka på slutet. Att ingen tid finns utan värme och värmen stiger ur människorna när de lever sina liv. Ingen början och inget slut utan stråk av värme som gör det möjligt att leva på jorden. Att den där tackan må löpa över stenar och stubbar när hon ska klippas och man löper efter som en toka och blir argare och argare för varje varv som loppet går men kan inte sluta löpa efter i alla fall. För det gäller inte bara ullen till sockorna, det gäller att fullfölja en tanke man har om vad det är att vara människa, just här och som den man är satt att vara. Man löper till stackarna fast och sedan håller man i henne utan nåd i händerna när man klipper henne. Kniper fast henne mellan knäna så man tror att man ska klämma andan ur henne för att man har löpt snällheten ur kroppen när hon skulle tas fast. Hon har en ko. Hon äger den inte förstås, men den är hennes på alla andra vis. Den är nästan helt brun till färgen, bara några små stänka vitt på nosryggen. Ögon som brunnar, eller som något av träskblänken i skogarna här. Nästan svarta, bottenlösa och ytblanka på samma gång. Gladan heter hon, kon. Hon är lätt att känna igen på långt håll i flocken, för det där med färgen. Ättrig och egen är hon, snarare än glad. Men hederlig ändå. Mjölkar som hon ska, utan att vara skättrig. Varje vår kalvar hon, och hon är aldrig trånsjuk heller. Hon är född på gården och har aldrig sett annat i sitt koliv än det egna fäxet och hembackarna. När Johanna bökar sig ner på den låga mjölkpallen vid Gladans bakben för att mjölka henne, tycker hon att Gladan tar särskild hänsyn till henne, makar sig undan alldeles lagom för att Johanna ska få plats och nästan lyfter på bakbenet för att hon ska komma åt djuret ordentligt. De varma, mjuka spenarna i hennes händer. Hon måste tänka efter så hon inte tar i för hårt när hon är arg. Inte arg på Gladan, utan på Gustav, eller Sofia, eller Emanuel. På alla eller ingen, på att saker och ting är som de är. Ingenting är ju Gladans fel, och hon förtjänar att bli mjölkad vackert och fint. Man ska krama ur mjölken, inte riva och slita. Det är självklart. Men Johanna får luta huvudet mot Gladans sträva mage, och medan mjölken strilar ner i ämbaret får hon säga vad som helst. Vilka jävligheter som helst kan hon häva ur sig. Gladan svarar inte emot och blir aldrig förskräckt över vad Johanna måste sätta ord på för att inte gå sönder. Den där sprickan i henne som blir ett slukande gap när ilskan överröstar vettet. Gladan står kvar och står stilla och låter Johanna mjölka färdigt, vad hon än säger. Johanna försöker trösta sig emellanåt med att hon alltid kan buda efter Matilda om hon blir alldeles hjälplös. Nu vet hon att mor och far behöver Matilda i Tranvik, men ändå. För några dagar kan hon alltid göra sig fri och komma till Lövvik när Johanna bättre behöver henne. Allt det ofarliga med Matilda. Att hon vet så mycket om hur man gör saker och ting. Att hon har farfars lätta och skickliga handlag. Vilket verktyg hon än tar i händerna. Mor brukade säga om Matilda att hon kan sticka sockor av två vädträn och en bit vitmossa. Det är ju inte sant förstås, men inte långt ifrån i alla fall. Matilda skrattar åt mors ord och säger att ja, kanske hon kan om det är så att hon skulle få för sig att prova någon gång. Men det blir nog inte av i rappet, och det går ju så mycket lättare med stickor och riktigt ullgarn. Allt det ofarliga med Matilda, att hon inte pratar om saker man inte vill prata om. Hon behöver aldrig fråga för sin egen skull. Vill veta bara det man berättar av egen kraft, vad det än gäller. Lyssnar och förstår det hon behöver förstå ändå. Hennes öron sitter liksom direkt på hjärtat. Hon har fullt upp med allt det goda hon ser runt omkring sig.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.